zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte,

0: modrý balón.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Yes.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam? Rieka tečie, kto vie kam?

pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: prezradíme.
1: Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio. Hello.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zaskúšaj.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: troch prasiatkách. Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke boštek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludnia, potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo ísť ďalej.
1: Ale veď sme ešte nikam nedošli,
0: povedali jeho brada sestra.
1: Z čoho si tu len postavíš domček?
0: Stáli práve nedaleko pola s čerstvo pokoseným obilím.
1: Postavím si dom zo slamy,
0: rieklo prasiatko. Zavrelo oči a zaspalo. Keď sa prasiatko zobudilo, slnko už zapadalo a začalo byť chladno. A čo je to tam za chlpatý, temný tieň v tom lese? Čudovalo sa. Odrazu prasiatko ľutovalo, že nešlo ďalej s ostatnými, ale predsa sa pustilo do práce, nazbieralo trochu slamy a postavilo si domček. O polnoci niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: riekol neznámy hlas. Prasiatku by sa krvi nedorezal, tak sa zľaklo. Teraz už vedelo, kto bol ten tieň. Vlk.
1: Dovnútra ťa nevpustím, ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
0: povedalo prasiatko svojím celkom dospelým hlasom.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nahnevaný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli? Kvopku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po poli. Tak sa nalakali, že utekali preč, čo im nohy stačili. Napoludne boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorúbač. A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom?
1: Mne sa nestane to, čo môjmu bratovi,
0: rieklo druhé prasiatko. Ale v noci, keď hodiny na kostolnej veži odbili 12, niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: sladko sa ozval neznámy hlas.
1: Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub?
0: Prasiatku takmer prestalo byť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho bračekovi.
1: Vlk, ty ma veru neoklameš. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
0: zvolalo.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal zlostný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Na ďalšie ráno našlo tretie prasiatko na kúsky polámaný drevený domček a všetok majetok jeho sestry bol vôkol rozfúkaný. Rozbehlo sa preč, ale odrazu mu niečo zišlo na um. Čo sme to len cestou včera so sestrou videli? Tehelňu. Vrátilo sa späť a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal postaviť dom. V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopal na dvere domčeka.
1: Som priateľ tvojho brata a sestry,
0: zvolal.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu. Vlk, dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
0: skríklo tretie prasiatko.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nasrdený vlk. Zhlboka sa nadýchol a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les. Ale múry stáli pevne, pretože boli stehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, Ale dom sa ani nepohol, len okná a dvere rinčali. Vlk sa rozúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu komínom. Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo naň variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vliezol kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brucho mu prasklo a z neho vyskočili brat a sestra malého prasiatka. Vlk ich zhltol celých. Tri prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu. A v domčeku stehál si dlho žili spokojne a v bezpečí, až kým nepomreli.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, usmievate sa? Áno, áno, lebo už viete, že dnes po obede začína víkend. A samozrejme, vieme to aj my s Radkom, preto sme takí veselí, samozrejme, a užívame si ešte ako keby posledné letné lúče a akože taký letný dáždik, lebo leto končí, kamaráti, leto končí a práve preto sa dnes budeme rozprávať o No to vám neprezradím, lebo najprv si dáme navádzaciu otázočku. Navádzacia otázočka nás má naviesť k tomu, o čom sa dnes budeme rozprávať. To znamená k odpovedi na otázku. Ste pripravení? Výborne. Takže, aké ročné obdobia máte najradšej a prečo? Ty máš rád leto, áno, leto vyhráva, lebo v lete sú prázdniny. Samozrejme, prečo iné by sme... Ty máš rád zimu, ale len vtedy, keď je sneh. Keď nie je sneh, nemáme radi zimu, ale majme radi aj zimu, počúvajte. Jar nemá rád nikto, keď kvitnú... No, konečne, dievčatá sa ozvali, jar, samozrejme. Všimli ste si inak, že takmer nikto nepovedal jeseň? To je zvláštne, čo? Počúvajte, to je zvláštne. A pritom jeseň nám práve začína. Ja viem, že možno nemáte ten pocit, ja viem, že ešte stále sem tam sú také teploty, že o jeseni nemôžeme hovoriť, ale už nám tu aj zafúka, aj zaprší, no, už aj teploty idú trošku dole, ale hlavne sa nám skracujú dni. A dnes sa teda budeme rozprávať o jeseni. A viete prečo? Práve preto, aby sme, ako sa to hovorí medzi dospelákmi, rehabilitovali jeseň. Lebo veľa detí si hovorí, že a jeseň, čo to je jeseň, to je také obdobie, na to si ani nespomenieme. V lete sú prázdniny, presne v zime sú prázdniny a sú Vianoce, darčeky, na jar, no tak kvitnú kvietky a jeseň, to je čo. Takže dnes sa budeme rozprávať o jeseni, aby sme si ukázali, aká je jeseň nielen krásna, ale hlavne, aká je tajomná. Totiž to, jeseň je také ročné obdobie, v ktorom môžeme nájsť veľmi, veľmi veľa tajomstiev a hlavne je to obdobie, keď sa môžeme pripravovať na zimu a to sú vám veci. No, veď uvidíte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, dnes sa rozprávame o jeseni, lebo nám už ťuká na dvere. No, teda dobre, neťuká na dvere, ona nám na tie dvere priam búcha. Viete, podľa čoho už poznáme, že sa blíži jeseň? Podľa toho, že máme stále kratšie dni. Všimli ste si to, hej? Že už teraz tak sa skôr stmievá, však sem tam už zafúka aj taký studený vetrík. Neviem, či chodíte vy ráno behať alebo cvičiť, lebo ja, kým idem do rádia, tak vždy sa idem prejsť okolo Hornádu. No, dobre, nie vždy, ale väčšinou. No a keď tam idem tak ráno okolo tej piatej, tak vám musím povedať, že niekedy je tam, ako sa hovorí, veľmi sviežo. Čo znamená, že fúka už taký studený vetrík, no nie je to také najpríjemnejšie, ale keď sa dobre oblečiete, tak zrazu v tom viete nájsť tú jesennú krásu. My, keď sme boli deti, tak sme jeseň milovali a na jeseň sme sa tešili. Samozrejme, tak ako vy, najprv bola jeseň taká nepríjemná pre nás. Áno, lebo keď sa končilo leto a začínala jeseň, vedeli sme, že končia prázdniny. Na druhej strane sme vedeli, že sa blížia Vianoce. Je to tak, kamaráti. Pomaličky sa nám blížia, ale to nebolo všetko. Keď prišla jeseň, tak zrazu sa všetko zmenilo tak, ako v žiadnom ročnom období. Začalo fúkať. Boli trošku kratšie dni, ale neboli ešte úplne kratučké ako v zime. To znamená, boli také trochu tajomné. Zrazu, neviem, či ste si to všimli, ale vonku je akosi tichšie. Práve preto sme mali radi jeseň, lebo keď sme vyšli vonku po obede alebo k večeru, bolo ticho. Samozrejme, nemohli sme vyjsť niekde, kde bola cesta. Alebo do obchodného domu, ale niekde do prírody alebo do parku. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá na jeseni, sú farby jesene. Jeseň má svoje špecifické farby. Ja viem, že tohto roku to trošku nevyšlo, pretože jeseň nás predbehla. No, ani nie tak jeseň, ako stromy, lebo bolo tak sucho, že stromy sa museli zbavovať svojich lístkov už skôr. Však. A to je na jeseni tiež krásne a to sme na tom milovali, že zrazu, keď opadali lístie, tak sme videli, kde mali vtáčiky napríklad svoje hniezda. Alebo sme našli stopy nejakých zvieratiek. Alebo sme sa išli prejsť po lúke a dokonca sme si dávali také úlohy, kto nájde stopy akého zvieratka. Lebo na jeseň sa nám objavujú rôzne poklady. A aké poklady, tak to si povieme po pesničke.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, sľúbil som vám teraz tajomný vstup. Tak tu je. Ja som vám totiž to povedal, že na jeseň sa nám objavujú akési poklady. Nie akési poklady, ale skutočné poklady. Najprv musíme zdvihnúť naše očka hore na stromy. A tam sú prvé poklady. Jablčka, slivky a nejaké ovocie, ktoré môžeme pozbierať a papkať. Asi vieme, teda dúfam, že to viete, že jablčka, tak to je vlastne jablčko, to je taký diamant. To je taký diamant medzi ovocím. Práve preto je jablčko náš jesenný poklad. Lebo keď si obrieme domov jablčka, keď si ich pekne dáme do misky a každý deň spapkáme aspoň jedno jablčko, tak budeme veľmi, veľmi, veľmi zdraví, verte mi, kamaráti. Totižto vedci prišli na to, že v jablčku je toľko vitamínov, v jablčku je toľko vecí, ktoré nám pomáhajú, že vlastne to je taká, no, taká stromová lekáreň. Možno práve preto majú jablčka radi aj vtáčiky. Však tak ja vás sem tak poprosiť, aby ste neboli pažraví. Dobre? Keď máte stromčeky a na stromčekoch máte jablčka, nechajte jedno, dve, tri jablčka podľa toho samozrejme, koľko jablčok sa vám urodilo, tak nechajte na stromčeku aj pre vtáčiky. A hlavne, niekedy sme si tak nechávali tie jablčka na stromčekoch aj cez zimu. Bolo to krásne. Keď sme prišli v zime na záhradu, tam bol sneh. Všetko bolo biele. Z toho snehu trčali hnedé, holé stromy. Viete, na stromoch nebol ani jeden lístok. Ale na tom strome zrazu žiarilo malé červené jablčko. Jedno, dve alebo tri. Bolo to, ako keby ste sa pozerali na oblohu a na oblohe boli hviezdy. Ďalší poklad, ktorý môžete objaviť na jeseň, to sú napríklad, ale už musíte ísť pohľadom dole na zem, to sú napríklad gaštany. Máte radi gaštany? Dobré, pečené gaštany. Však v zime to je najväčšia pochúťka na svete. Keď ste to ešte neochutnali, kamaráti, ochutnajte, ale pozor. Nie sú gaštany ako gaštany. Tie gaštany, ktoré nachádzame normálne v meste, alebo možno, že ich máte na záhradke, to sú zrejme gaštany, z ktorých sa dobre robia postavičky, nejaké vecičky, môžete sa s nimi zahrať, dokonca si s nimi môžete vymyslieť rôzne hry. O tom sa ešte porozprávame a preto sú tie gaštany veľkým pokladom, lebo nám dávajú niečo, s čím sa môžeme hrať. Ale sú aj jedlé gaštany. Tie si tiež môžete normálne zasadiť v záhradke alebo si ich kúpiť. Potom si tie gaštany upečiete a potom zažijete niečo krásne. Jednu výnimočnú chuť.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížia sa nám minútové správičky a verím, že minútoví správičkári objavili niečo krásne v našom detskom svete a teraz sa s nami o to podelia. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Pri prvých piatkových informáciách vás víta Emka. Viete, čo je baterkožrút? Nádoba na použité baterky. A áno, má obrovský význam. Tieto veci totiž nepatria do bežného odpadu. Čoskoro by takéto nádoby mali pribudnúť v každom meste, tak ich využite naplno. A dajte nám vedieť, kde ich môžeme nájsť aj my. Dnešnými meninovými oslávencami sú Vladislavovia. Tvrdohlaví a nebojácní. Nech vám tá odvaha vydrží a my vám prajeme všetko najlepšie. Viac o tomto mene povie po 7. Roman. 15-roční slovenskí študenti skončili v medzinárodnom testovaní vedomostí PISA veľmi dobre. Dokonca v matematike boli podľa Uja Františka nad priemerom.
3: PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín.
2: V čitateľskej a prírodovednej gramotnosti ale máme čo zlepšovať. Tak na tom teda spoločne zapracujeme. Ja utekám pracovať na ďalších správičkách.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, máme tu našu etiketu. Dnes sa budeme rozprávať o niečom veľmi zvláštnom, pretože jeseň je pre mňa ešte jedno také úžasné obdobie. Totižto väčšina divadiel, takých tých, o ktorých hovoríme, že kamenných divadiel má prestávku. Jednoducho nehrajú. Aspoň teda u nás na Slovensku vonku, v niektorých iných krajinách, tak tam dokonca divadla hrajú aj v júli, potom aj v auguste, dajú si len takú mesačnú prestávku, niektoré len 2 týždne si dávajú prestávky a samozrejme sú divadlá, keď pouličné, ktoré prestávku vôbec nemajú, ale na jeseň sa to spustí na plné obrátky a hlavne v jeseni mnoho divadiel chystá svoje premiéry a ja sa už potom celé leto sa teším na to, keď na jeseň budem chodiť po divadlách a budem sa pozerať na to, čo kto vymyslel a budem sa tešiť. Verím, že aj vy máte radi divadla a práve preto sa dnes budeme sa rozprávať o divadle a o tom, ako sa v divadle správame. Nebudeme sa o tom rozprávať len dnes, budeme sa o tom rozprávať aj zajtra, lebo je to vážna téma, totižto prvá zásada etikety, ako sa máme správať v divadle je, že prídeme včas. Kamaráti, radšej príďte skôr. Radšej sa ešte prejdite okolo divadla. Radšej si sadnite do foyer, o tom sa ešte budeme rozprávať, čo to je, ale nechoďte neskoro. Nepríďte neskoro, pretože rušiť ľudí počas predstavenia je veľmi, veľmi neslušné. A keď prídete neskoro do divadla, to ako keby ste povedali divadelníkom, že viete čo, nám to, čo nám teraz ukazujete, nestojí ani za to, aby sme prišli na čas. To je prvá veľmi, veľmi podstatná vec. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je tá, že keď je v divadle šatňa, tak prosím, uložte si veci do šatne. Nenoste si do divadla veci, ktoré nepotrebujete, ktoré vám tam budú prekážať a hlavne pozor. Prichádza jeseň a prichádzajú jesenné dažde. Keď náhodou vonku prší a vy ste zmokli a máte mokré oblečenie, napríklad mokrú vetrovku alebo mokrý plášť, tak ten patrí určite do šatne a nie do divadla, lebo sa opriete o sedadlo, zamokríte ho, teraz som použil nespisovný výraz, ale to nie je, že len tak sa o neho obtrieme, ale vy sa tam usadíte a tá vodička pekne sa vpíja do sedadielka v divadle, tak na to si tiež prosím dávajte pozor. A čo je veľmi, veľmi podstatné je, že v divadlách sa ponúka tzv. Program. Viete, čo je program? To nie je to, čo je na scéne, ale to je tzv. Bultén. V bulténe alebo v programe máme napísané, na čo vlastne ideme, kto tam je v tom divadle, kto vystupuje, kto stvoril to predstavenie. Dnes už v niektorých divadlách nemajú bultény ani programy, ale môžete si prečítať všetko o tom predstavení cez QR kód. Tak prosím, keď sa dá kúpiť ten program, no tak si ho kúpte, aby ste sa dozvedeli čo najviac o tom predstavení, pretože v niektorých divadlách to robia tak, že v tých programoch nájdete celú hru napísanú tak, ako sa bude odohrávať na scéne. A potom, keď budete trošku starší, tak si môžete tú hru prečítať a možno, že budete robiť niečo v divadle a niekde to aj použijete. Takže zajtra pokračujeme o tom, ako sa správame v divadle, keď si ideme sadnúť. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o jeseni. Hovorí sa, že jeseň to je ročné obdobie básnikov, spisovateľov, no jednoducho umelcov. A ja sa vás teraz pýtam, že prečo to tak je? Čo si myslíte? Lebo naozaj je to tak. No fakt. Viete prečo? Lebo majú čas vtedy, hej? No a čo, predtým nemajú čas? Boli na dovolenkách. No ale moment. To, že bol niekto na dovolenke, to ešte neznamená, že jeseň je kreatívne obdobie. Však aj keď môže byť, lebo sme si oddychli v lete a potom máme chuť niečo robiť. Dobre, beriem to. Lenže, kamaráti moji zlatí, tu si musíme povedať ešte jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Kamoši, jeseň je obdobie básnikov, je obdobie spisovateľov, je obdobie umelcov, maliarov, muzikantov, hudobníkov, preto, že na jeseň sa všetko mení. Jednoducho zrazu cítime, že dochádza k nejakej zmene. Zrazu sa všetko tak spomalí, utíši. Začnú padať listy zo stromov. To je jedna vec. Potom zrazu je menej zvierat okolo nás. Však zrazu, ako keby sa všetko tak dostalo do takých zvláštnych koľají. Deti do školy, už je nejaký kolobeh, ktorý v lete napríklad nebol. A čo je ale hlavné, že jeseň je také prechodné obdobie, kde sa môže stať čokoľvek. Viete, môže prísť zima, ale nemusí. Zrazu opadajú listy zo stromov a čo sa s nimi stane na zemi? Môžu sa rozložiť, môžeme si ich zobrať domov, niečo z toho spraviť. Jednoducho jeseň je naozaj kreatívna a hlavne na jeseň sa naozaj mení príroda. A príroda to je všetko okolo nás. Ak chcete byť naozaj kreatívni, ak radi píšete, ak radi robíte niečo umelecké, tak keď príde jeseň, choďte kamaráti do prírody a tam sa nechajte inšpirovať, pretože v prírode, kamoši, sa zrazu začne všetko meniť a vy keď si tam sadnete na jeseň, budete vidieť, padajú listy, inak šumia stromy. Niektoré stromy prestali šumieť. Zrazu počujete šum listov na zemi. Zrazu začne fúkať. Sú to úplne, úplne iné zvuky, aké boli na jeseň. A hlavne tie zvuky sú tajomné. Pretože keď sedíme niekde pred lesom a počujeme šumieť listy, tak si môžeme povedať, je tam nejaké zvieratko, alebo sú tam nejakí ľudia, alebo... A to už nechávam na vás. Jednoducho zrazu máme tému a môžeme tvoriť náš príbeh. Môžeme si vymýšľať a

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na kazi svedkov a buduj svedkov. Sú takí ľudkovia, áno, áno, sú a sú medzi nami, že kazi svedkovia. A vy asi viete, o koho ide však. Ale pozor, pozor, tu nejde o kráľa kazi sveta z rozprávky, ani o jeho bratov, ani o jeho bratrancov či priateľov, aby ste si náhodou nemysleli. Kazi svetko je človečik, ktorý kazí svet. No ale on ho nekazí tak, ako si asi vy teraz myslíte. On ho nekazí tak, že ho ničí napríklad tým, že si povie, a teraz niečo zbúram, teraz zničím, teraz tu zbúram tieto budovy, alebo tu, tohto mesta hodím, ani nechcem povedať čo. Len taký kazisvetko, ten taký náš kazisvetko, tak to je úplne iný človečik. To vám je taký človečik, ktorý ničí svety, ale iným ľuďom. No, a nie len tak, že v škôlke napríklad zbúra deťom ich hračky, alebo vežu, ktorú si postavili, alebo pozor, príde k veciam, ktoré si pripravili jeho kamaráti a on ich jednoducho zhodí na zem a úplne rozhádže. To nie. Kazi svetko je jednoducho človečik, ktorý si len tak sedí. Len tak si sedí pri svojich kamarátoch a počúva, o čom sa rozprávajú. A keď niektorý kamoš povie, že o niečom sníva, že po niečom túži, keď si začne budovať svoj svet a začne si ho aj predstavovať, tak vtedy príde kazi svetko a všetko zničí a nemusí ani nič búrať, nič hádzať, ani bombu nemusí hodiť, len začne hundrať a na všetko hovoriť, že ale to je hlúpe, ale to sa nedá, nie, na to zabudni a podobne. Veď rozumiete, nie? Po jeho rečiach, tých kazisvetských, sa tomu kamošovi už nič nechce. A niekedy sa mu nechce nielen stavať kocky či stavebnicu, ale dokonca ani žiť. Je to tak. To buduj svetko, tak to je úplne iný človečik. Ten, keď počuje, že o niečom kamoš sníva, tak ho podporí. A keď vie, tak mu aj pomôže. Napríklad mu pomôže, aby sa ešte zväčšil jeho sen, aby mohol snívať ešte o krajších veciach. Ukáže svojmu kamošovi, že ho ľúbi a že je naozaj jeho kamoš. A to tak, že sníva spolu s ním. A keď nevie s ním snívať, tak aspoň počúva jeho sen a pomôže mu ho naplniť.
0: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o jeseni. My sme si už povedali, že jeseň je taká naozaj krásna, všakže z jesene nemusíme mať nejaký zlý pocit. Dobre, ja viem, že keď sa skracujú dni, vy si poviete, a mohol som byť ešte vonku s kamarátom, ešte sme sa mohli pohrať, ešte som mohol robiť to, ale veď môžete, len už je vonku trošku tma, tak musíte tomu prispôsobiť svoje hry. Napríklad sa môžete hrať niekde vo vnútri, alebo si vymyslieť napríklad nejakú hru s gaštanmi. Totižto, kamaráti, ja som vám povedal, že jeseň je taká kreatívna a naozaj je. My sme sa niekedy napríklad hrali s gaštanmi a to nie je len tak, ako sa možno hráte aj vy, že si zoberiete domov gaštany alebo do škôlky, alebo do školy a tam si z tých gaštanov urobíte nejaké figurky, alebo autíčka a podobne. My sme si totižto vymýšľali s gaštanmi hry. Napríklad sme mali takú hru na guľky. No a vy sa už to už asi nehráte. Jednoducho to bola taká hra, kde sme mali rôzne guľky, ktoré boli urobené z hliny. Niektoré potom už boli urobené zo skla alebo zo železa. Podľa toho mali svoju hodnotu. Urobili sme takú jamku, no a my sme do tej jamky sa snažili dostať čo najviac guličiek a ten, ktorý naposledy dal tú guličku do jamky, ten vyhral a všetky guličky z tej jamky si zobral. No, bolo to tak. A my sme si tak túto hru na guličky pretransformovali, to znamená zmenili tak, aby sme ju mohli hrať aj s gaštanmi. No, presne tak. Lenže, kamaráti moji drahí, pozor, to nebola len taká sranda, pretože gaštany sa nekotúľajú tak pekne ako guličky, tak sme museli si pripraviť takú vec, že museli sme sa pozrieť na ten gaštan, ako sa asi bude kotúľať. A teraz si predstavte, čo sa stávalo, hej? Vy ste ťukli do toho gaštaníku, on sa pohol dopredu, ale keďže to nebola guľa, ale mal také rôzne tvary, tak zrazu, šup, vybral sa doľava, alebo doprava, alebo zastal. Bola to dosť veľká sranda a hlavne, keď ste prišli o gaštany, ktoré ste nazberali na zemi, tak to ste nemali ten zlý pocit, ako keď ste prišli o guľky, ktoré ste si museli kúpiť a teda vám dosť chýbali. A hlavne s gaštanmi sme si tiež robili figurky, ale potom sme s tými figurkami hrali rozprávky. Rôzne rozprávky, ale nehrali sme jednu rozprávku, a to tú, ktorú vám o chvíľku pustíme tu u nás v detskom rádiu, a bude to rozprávka o piati mužíkoch.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom. Už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za sto dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obidve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie, Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľto preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozšúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce, alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím, lígoce sa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužiček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobí vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť. Len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre. Však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
2: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj...
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Teraz vám musím povedať jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Totiž to, my sa dnes rozprávame o jeseni. A ja som vám povedal, že no tak povieme si, že aká je jeseň krásna. Jednoducho ukážeme si, že jeseň nemusí byť zlá, že jeseň nemusí byť taká mdlá, že na jeseň nemusíme byť taký rozčarovaný, ale už sme si ukázali, že jeseň je kreatívna, že na jeseň môžeme tvoriť úžasné veci, ale teraz by sme si ešte mali povedať o tom, že jeseň je naozaj zaujímavá aj v tom, že na jeseň by sa mali vybrať do prírody všetci vedci. Presne tak. A prečo všetci vedci? No preto, kamaráti, lebo na jeseň viete objaviť úžasné veci v prírode. Počúvajte teraz dobre. Mám pre vás anketovú otázočku, dobre? A hneď po anketovej otázočke vám poviem niečo, čo ste možno nevedeli. Možno to niektorí viete a možno nie. Takže, prečo sa niektoré listy farbia do zelená, niektoré do červená a kto ich vlastne farbí? Prečo nemajú len jednu farbu? Premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
2: No, podľa mňa závisí od toho, na čom rastú. Niekde rastú červené, napríklad možno na nejakých kríkoch a väčšinou sa farbia do žltého a do oranžového.
3: Podľa mňa je to preto, lebo môžu byť aj dve akože iné druhy stromov a na niektorých sa môže farbiť do zelená a na iných druhov sa môže farbiť aj do červená.
4: Lebo napríklad vlastne iný druh, to je vlastne napríklad kanadský list je červený, javorový. Napríklad, čo ja viem, dajaký iný sa farbí do zelená.
5: Keď je jeseň, no tak sa keby ich tá farba mení akoby na červenú alebo na inú farbu.
6: Listy ako keby v jeseni sa menia a potom v jari sa menia na zeleno.
7: Že červený list proste tak ohrížu červíky a to je ten zelený proste nie.
1: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé. A vy si čo o to myslíte? Prečo sa tak listy farbia rôzne? Lebo sa to páči, hej? A komu? Stromom? Jaj, že starý strom si povie, už ma nebaví mať zelené listy, tak si ich sfarbím do červená, alebo do žltá, alebo do hnedá. Lenže tak to nie je, kamaráti. Keby ste boli takí mladí vedci a vybrali sa pekne do lesíka, hej, nazberali si tie listy rôznych farieb a neurobili si z nich napríklad koláž, aj k tomu sa dnes dostaneme, ale by ste ich začali skúmať, prišli by ste na to, že tie listy sú odpadkové koše. Naozaj, no nesmejte sa, kamaráti, listy sú naozaj odpadkové koše, teda listy na jeseň, pretože stromy sa chystajú na zimu. A keďže potrebujú mať veľa živín v sebe, lebo vedia, že nebudú mať toľko slniečka, že nebudú mať toľko vodičky, že príde zima, jednoducho sa musia na zimu pripraviť, tak urobia jednu vec. Všetky zlé veci, ktoré majú v sebe, všetky zlé vecičky, ktoré by im mohli poškodiť, tak tie vecičky dá stromček do lístkov, preto sa tie lístky sfarbia. Podľa toho, aké zlé veci strom do nich dal. Preto majú listy rôzne farby. No a potom sa stromček snaží, aby tie listy odpadli. A s tým lístkom vlastne odpadá aj všetko zlé, čo bolo v stromčeku. Takže keď sa pozeráme dole na zem, pod stromy, tak na jednej strane si môžeme predstavovať, keď sa pozeráme na tie listy pod stromami na jeseň, môžeme si predstavovať niečo krásne, ako keby padala z listov farba. Však, ak to chce, si môže predstaviť, že dole vlastne vznikol taký odpadkový kôš všetkého zlého, čo sa nachádzalo v stromoch. Pekné ránko.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Áno, písmenka sú pripravené a verím, že ste pripravení aj vy. Verím, že máte už zapnuté svoje mozočky, verím, že máte otvorené svoje hlavové knižnice, kde máme ukryté všetky slovíčka, ktoré sme sa doteraz naučili a ktoré možno že ani nepoužívame. Možno tam máme slovíčka, ktoré sú tam tak ukryté, niekde čakajú na to a kričia, prosím ťa, už ma použi. A možno máte na policiach v tej hlavovej knižnici ešte nejaké miesto a tam si uložíme nové slovíčka, ktoré sa dnes naučíme. Takže najprv ideme v našej hlavovej knižnici hľadať slovíčka na písmenko, ale toto písmenko sme tu už dlho nemali. Je to, prosím, pekne písmenko F. No tak poďte, čo máte na F, skúste. A čo, nič? Farbičky. No tak ešte, že si to zachránil. Farby, dobre. Vy počúvate aj filozofiu a poznáte už to slovo filozofia, tak teraz ste mi urobili takú radosť, že až film, samozrejme, vynikajúco, potom ešte, čo máme na F, že frajer, výborne. A viete čo, ja vám musím fazuľa. Počul som aj fazuľu, kamaráti. Áno, aj filé som počul. Kto povedal filé? To je nejaký maškrtník, počúvajte. Takže tieto slovíčka boli fantastické, aby sme ostali v téme a pri písmenku. Lenže ja tu mám také tri slovíčka, ktoré sa mi teraz tak objavili. A teraz vám musím povedať, že tie slovíčka sú... No nie sú veľmi ťažké, mali by ste ich asi poznať, aj keď prvé slovíčko bude trošičku ťažšie. Totižto, čo je to frekvencia? Čo to je frekvencia, viete? To je slovo, nepočuli ste ho už niekedy? Aj v detskom rádiu, presne. Keď sa hovorilo čo? Keď sa hovorilo, že detské rádio môžete počúvať na frekvenciách však, no a to je, že kde? To je nejaká lúka, alebo to je nejaká oblasť, oblasť frekvencia 505, alebo frekvencia 102,8, alebo čo to je? No, to je to, presne, to je to, čo niekedy vieme asi, čo by to mohlo znamenať, ale nevieme to vypovedať. Však inak slovo frekvencia má niekoľko významov, tak som čakal, či náhodou aspoň jeden nedáte. Kamaráti, frekvencia je častosť výskytu, to znamená, keď veľmi často používate niektoré slovíčko, tak ako sa hovorí, že frekvencia používania tohto slova je veľmi, veľmi veľká, alebo frekvencia používania tohto slova je veľmi malá, tak ja verím, že frekvencia slov, ako je ďakujem, prosím, nech sa páči, je u vás veľmi, veľmi veľká. Ďalší význam slova frekvencia je, že je to vlastne premávka. Keď sa povie, že na úrade je strašná frekvencia ľudí, to znamená, že tam chodí veľmi, veľmi veľa ľudí, kamaráti. A čo je veľmi zvláštne je, že frekvencia, ja teraz budem veľmi mudrovať, dobre? Frekvencia je takzvaný kmitočet, to znamená, je také striedavé napätie, ktoré je tak kmita a práve cez tieto frekvencie, cez toto napätie sa šíri aj rozhlasové vysielanie, aj náš hlas a naša hudba, rozprávka, správičkári, až k vám, kamaráti. Tak už vieme, čo to je. A teraz pozor. Toto slovíčko by ste mali poznať. Keď ste to náhodou nezažili, tak aby ste si dávali na seba pozor. Tak, aby ste to nikdy nezažili. Čo je to fraktúra? Ha! Nie, to nie je to, čo ocko vypisuje, to je faktúra, alebo mamka. Faktúra je niečo iné, hej? To je niečo, čo musíme vypísať, keď napríklad máte nejaké združenie, nejaký podnik, na niečom pracujete a máte dostať peniažky, tak musíte vypísať faktúru. Ale fraktúra je niečo úplne iné. Viete čo? Fraktúra, kamaráti, je zlomenina. Presne tak. Keď sa povie, že vieš čo, mám fraktúru nohy, to znamená, že som si polámal nohu, kamoši. Áno. A posledné slovíčko je formulár. My dospeli toto slovíčko nemáme radi. Vy ho ešte možno máte radi, lebo nemusíte vyplňať 100 formulárov. Takže čo to môže byť formulár, viete? Formulár, nie, to nie je Formula 1, to nie je autíčko veľmi rýchle. Formulár je také, je taký papierik, hej? Teda papier. Je také tlačivo, ktoré my musíme vyplniť. Máme tam napísané, čo tam máme dať, čo tam máme zadať, keď napríklad idete si vybaviť občiansky preukaz, alebo pas, alebo si idete vybaviť čokoľvek na úrad, všade na vás čaká nejaký formulár. Keď náhodou vyplníte zlý formulár, no, tak nič nevybavíte a musíte sa vrátiť ešte raz.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: sa stratia, je to v suchu veru tak.
1: Radšej zmiznime.
2: Kadiaľ?
1: Skúsme dverami. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížime sa k minútovým správičkám, kamaráti, tak si ich poriadne užite, dobre si ich vypočujte, pretože verím, že minútoví správičkári objavili krásne veci, ktoré by sme mohli zažiť tento víkend. Pekné ránko.
3: Minútové správičky.
4: Aj po ceste do školy a škôlky sa viete toho veľa naučiť. A teraz vám v tom pomôže MK. Ak ste plný nápadov a iniciatívny, je tu pre vás jedinečná šanca. Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Podľa tety Katky si vyberú žiakov z každého okresu.
5: Mládežnícky parlament KSK bude tvoriť 41 volených zástupcov stredoškolákov zo všetkých okresov Košického kraja. Počet mandátov je rozdelený podľa počtu študentov v jednotlivých okresoch a zároveň, aby bola zabezpečená konkurencia v rámci škôl z Košického kraja. Mládežnícke voľby sú naplánované na 30. októbra, pričom vyhlásenie výsledkov by sa malo uskutočniť na konferencii Sila mladých v stredu 4. novembra. Mladí poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc prvýkrát v januári 2027.
4: Nezabúdajte, že aj názory nás, mladých, majú veľkú váhu. Po Slovensku sa rozbieha roadshow s názvom Na vlastnej koži. Projekt je určený najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. A má nám ukázať, aké nástrahy sú v dnešnom svete a ako s nimi bojovať. Ale my veríme, že vy viete, čo je správne a čo nie. Meninovými oslávencami v zvieracom svete sú mačičky Strelky a psíky Fatimy. Všetko najlepšie. A ak máte tvorivé hlavičky a radi píšete, počúvajte nás aj o hodinku.
3: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Krásne ránko, kamaráti. Ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári nádherné mužské meno. Ako si tu tak niekedy hovoríme, to meno nie je krásne len tým, ako znie, lebo niektoré mená naozaj tak zvláštne znejú. Však tak výnimočne. Niektoré sú také veľmi zvláštne, niektoré tajomné. A toto meno má v sebe ukryté to, čo vlastne znamená. Ale význam toho mena, tak ten je naozaj veľkolepý. Práve preto toto meno nosilo niekoľko vládcov a niekoľko kráľov. Pretože dnes je v kalendári meno Vladislav. A vy asi viete, že Vladislav má slovanský pôvod, to je tak počudne, všade, kde je to Slav, tak to je také niečo slovanské, presne. Má slovanský pôvod a znamená buď slávny vládca, alebo sláviaci vládu. Takže buď to bol niekto, kto naozaj bol, teda kto nosil to prvé meno, Vladislav, kto bol veľkým vládcom, alebo to bol niekto, kto jednoducho chodil za tým veľkým vládcom a slávil ho. Nevieme, kto to bol, ale budeme si hovoriť, že to bol ten veľký vládca. Nie, predsa len je to trošku lepšie, ako keď niekto chodí za niekým a oslavuje niekoho len preto, lebo má moc. To sa nám veľmi nepáči, však, kamaráti. Takže, ak poznáte nejakého kamoša, ktorý sa volá Vladislav, tak mu nezabudnite dnes zablahoželať a my tu z detského rádia samozrejme všetkým Vladislavom prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky a my vám prajeme, aby ste sa stali naozaj takými vládcami. Najprv vládcami nad svojimi emóciami, potom vládcami nad svojim životom a potom takými vládcami, ktorí si uvedomia, že vládnuť znamená slúžiť, že vládnuť znamená pomáhať ľuďom, tak aby ste aj vy vedeli pomáhať všetkým, ktorí sú okolo vás. Pekné ránko!

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, ja som vám zabudol povedať, prečo sa dnes bavíme o jeseni. Ja som hovoril, že jeseň už klope na dvere, búcha na vráta, no áno, je to tak, že jeseň už vlastne tie dvere vyvrátila. Pretože astronomicky, kamaráti, astronomicky sa začína jeseň jesennou rovnodennosťou. Jesenná rovnodennosť je niekde okolo toho 23. septembra, vždy sa to mení. Zistite si prosím, kedy je jesenná rovnodennosť v tomto roku. Dobre, to bude naša úloha a napíšte mi to, dobre? Táto rovnodennosť sa týka samozrejme severnej pologuli. Na južnej pologuli sa začína, viete kedy, astronomická jeseň? V marci. Okolo 21. marca, kamaráti. No a kedy sa končí? Jeseň sa končí, keď prichádza opäť zimný slnovrat, niekedy okolo 21. decembra u nás na severe a 21. júna dole na juhu, kamaráti. No a je to veľmi, veľmi zvláštne, pretože v meteorológii sa počíta ako celé obdobie jesene september, október a november. Presne tak, ale na južnej pologuli sa za jeseň počíta marec, apríl a máj. Predstavte si, že by ste sa presťahovali na južnú pologuľu, dobre? A zrazu by vám niekto povedal v marci, no blíži sa nám jeseň. Veď by ste sa na neho pozreli a povedali by ste, nehnevaj sa, ale jeseň sa neblíži, blíži sa jar a jar tu bude čo nevidieť. A to by vám povedal, kdeže? U nás je, prosím, pekne jeseň. No, je to tak, kamaráti. Svet je krásne miesto, tak ho objavujte a ako sme si povedali, jeseň je plná takýchto prekvapení. Hlavne teda tie prekvapenia skrývajú aj listy. Totižto, keď sa vyberiete v jeseni do prírody, niekedy urobte takú vec, ale pomaličky a potichúčky. Dobre? Príďte k lístkom a nadvihnete ich, ale pomaly. Lebo pod lístkami niekedy sú schované niektoré zvieratka, napríklad jašteričky a podobné. A možno tam už spinkajú, tak ich nerušte, len sa na nich pozrite, usmejte a môžete im zaspievať uspávanku. Ale nie rokovú, lebo to by sa im asi nepáčilo. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, chcem vám povedať jednu vec, lebo mi tu píšete, že prečo nemôžu mať všetky stromy ihličie, že by to bolo krásne, že by to bolo krajšie, aby to ihličie neopadalo, aby to všetko bolo stále zelené, no a ono to nie je tak. No, na jednej strane si musíme povedať, že vlastne ihličie, kamaráti, to sú vlastne listy. Ihličnaté stromy majú na sebe listy, ktoré sa zmenili na ihličie. To je prvá veľmi zásadná vec. Druhá veľmi zásadná vec je tá, kamaráti, že aj ihličnaté stromy zhadzujú ihličie. Dokonca niektoré ihličnany sú opadavé. To ste vedeli? Čo, nevedeli ste to? No tak ja vám to hovorím, kamaráti, že sú aj také opadavé ihličnany, napríklad smrekovec opadavý, veď ako inak. Lenže všimnite si, že pod každým stromčekom, aj tým ihličnatým, sa nachádza ihličie. Však, také popadané. Jednoducho tie ihličnany púšťajú tie svoje ihličia tak pomaličky, postupne a oni dorastujú.

0: rastajú a my máme pocit, ako keby tam rástlo stále. Keby to tak bolo, kamoši, tak si predstavte, že taký ihličnatý strom by sa dožil 150 rokov a jedno to ihličie by malo 150 rokov. No, to by asi nebolo možné, však... Takže aj ihličnaté stromy opadajú, ale opadajú trošku v inom tempe ako stromy listnaté. Čo je veľmi, veľmi podstatné je to, že samozrejme existujú aj tzv. Trvalé rastlinky a bylinky, o ktorých si povieme neskôr, ale teraz sa ešte trošku pristavíme pri tých listoch opadavých, pri tých ihličnanoch, pretože ihličnany sú veľmi zvláštne. Sú zvláštne v tom, že oni vlastne robia takú zvláštnu a takú neopakovateľnú atmosféru jesene. Neviem, či ste boli niekedy na jeseň v lese. Keď prídete na jeseň do lesa, tak ono to tam tak zvláštne vonia. Voniajú listy, ktoré sú dole na zemi. Vonia všetko, čo akurát rastie na stromoch. Vonia všetko, čo padá dole zo stromov. A potom vonia ihličie. Jednoducho, na jeseň a v zime ihličie vonia ako si inak. Neviem, či je to preto, že v lete a na jar je toľko vôni aj v lese, aj vôbec okolo nás, že si to nevšimneme, ale všimnite si, kamaráti, keď pôjdete do lesa, ako na jeseň a v zime vonia ihličie. Keď pôjdete von, tak zapojte všetky svoje zmysly aj nožtek, aby ste mali taký plný zážitok z prírody.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si povedali, že sa budeme rozprávať o trvalých rastlinkách. Oni sú trvalé, aj nie sú. Oni sa tak totiž to volajú. Ale ako fungujú tie trvalé rastlinky a bylinky? Totiž to existuje aj také byliny, ktoré si veľmi často mýlime s tými trvalkami a oni sa volajú jednoročné rastliny. Normálne sú na svete rastliny, ktoré keď príde zima, odumrú celé. Normálne zmiznú zo sveta. No, oni vlastne narastú len na to, aby mohli odovzdať semienka opäť zemičke, aby vyrástli opäť rastlinky také ako oni, opäť vyrástli rok a odumrú. Lenže sú trvalé byliny. A tie trvalé byliny oni prečkajú zimu len svojimi podzemnými časťami. Čo sa stane? Predstavte si, že tie trvalé byliny vedia urobiť jednu úžasnú vec a to je to krásne na jeseni. Že na jeseň sa všetci správajú tak inak v tej prírode. Však napríklad tie trvalky si povedia, no ako by sme mohli prežiť zimu? No tak, že budeme mať živiny na to, aby sme mohli prežiť, lebo bude menej slniečka, bude tu sneh, samozrejme nebudeme môcť papkať toľko vecí z pôdy, lebo pôda bude zamrznutá. Takže musíme si urobiť zásoby. No teraz viete, že rastlinky si nemôžu urobiť nejakú špajzu, ako sa nespisovne hovorí, nejakú komórku, kde si dajú svoje živiny. Tak čo urobia? Predstavte si, že keď sa blíži jeseň, tak všetko, čo majú v tých svojich bylinách, ktoré rastú nad zemou, tak všetky tie výživné veci, všetky tie veci, z ktorých tá rastlinka žije, tak oni presunú dole pod zem. Normálne do tých podzemných častí rastlinky. Do korienkov, alebo keď tam majú cibuľku, čokoľvek. A pod zemou tie rastlinky normálne žijú. My si myslíme, že príroda nežije, príroda spí, všade je sneh, všade je pusto, rastlinky nevidíme. My ich nevidíme, lebo oni sú pod zemou a tam si žijú práve z tých vecí, ktoré si dali do tých podzemných častí. Tak takto fungujú tie trvalky a trvalé byliny. A viete, aké sú najväčšie trvalky na svete? A teraz nehovorím len o kvietkoch, z čohokoľvek, viete, ale umelá hmota nie. Ani tá neprežije to, čo rozprávka, pretože rozprávky sú najväčšou trvalkou na svete, lebo sú tu s nami už niekoľko desiatok tisíc rokov a vlastne v takej nezmenenej podobe. A práve preto si o malú chvíľku pustíme samozrejme rozprávku na celú o chorom slniečku. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Rajčín

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti, volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč Gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova. Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
2: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke. Kde je tu, prosím, lekár? Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
3: Lekár?
1: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
3: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
2: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohľadilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
2: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
2: Beda, takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral.
1: 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa.
2: Povedz a...
1: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
2: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je. Tvoja choroba sa volá angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny.
1: Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na 4. deň Vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie.
3: Som zdravé,
1: Som zdravé! Vyskočilo z postele a gúľalo sa, gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
3: Vidí, vidí slnko na makové zrnko.
1: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa bavíme o jeseni a jeseň je také zvláštne obdobie, pretože na jeseň môžeme robiť veľmi, veľmi veľa vecí. My sme si už povedali, že na jeseň môžeme objavovať rôzne poklady, ktoré sa nachádzajú v prírode. Na jeseň môžeme skúmať prírodu, pretože príroda sa mení, úžasne sa mení. Samozrejme, mení sa aj správanie zvieratiek, lebo vedia, že sa musia prichystať na zimu. A tu teraz prichádza veľký apel. Viete, čo to je apel? To je taká výzva, viete, to je to, že chcem vás o to poprosiť, ale nie, že poprosiť, ja vám chcem povedať, urobte to. Dobre, kamaráti. A čo máte urobiť? No máte urobiť to, že si máte tak stále na jeseň, na začiatku jesene sadnúť a povedať si, že kamoši, začína jeseň a zvieratka si musia nájsť nejakú svoju potravu. Zvieratka nemôžu ísť do obchodu ako my a kúpiť si, čo potrebujeme. Zvieratka si nemôžu len tak zobrať rýžu a uvariť si ju, chápete? Alebo zvieratka si nemôžu len tak vypestovať napríklad zemiačiky alebo paradajky. Zvieratka majú len to, čo im poskytne mamka príroda. A práve preto, kamaráti, chcem vás poprosiť, aby sme nebrali zvieratkám veci, ktoré im patria. Aby sme nebrali zvieratkám veci a ich potravu, ktorú majú teraz v lese. Aby sme nechodili po lese na jeseň a nepozbierali im všetky šípky, všetky maliny, všetky veci, ktoré tam teraz rastú a všetky černice. A potom sa divíme, že tie zvieratka si povedia, no tak tu kedysi rástli v tie veci, ktoré som mohol papať, teraz to tu nerastie, tak sa idem pozrieť k domčekom, kde bývajú ľudia, lebo tam počul som a cítil som, je potravy dosť. A potom sa divíme, že napríklad medvede alebo líšky a iné zvieratka chodia k nám do mesta alebo po dedinkách a papkajú to, čo napríklad nájdu okolo smetných košov alebo niekedy vojdu až k domčeku. Takže kamaráti, správajme sa pekne a myslíme na zvieratka na jesení. Dobre? Myslíme na to, že zvieratka sa musia na jeseň veľmi dobre napapkať. Myslíme na to, že zvieratka si musia urobiť zásoby a my keď im tie zásoby vyzbierame, no tak potom tie zvieratka samozrejme musia tie zásoby hľadať niekde inde. Napríklad u nás.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o jeseni a ja som zabudol ešte na jednu úžasnú vec. Je totiž to jeden jesenný strom. Teda ten strom samozrejme rastie celý rok, ale na jeseň nám dá tajomné plody. Oho, viete, o aký strom ide? No, tušíte? A dobre, o gaštanoch sme už hovorili dosť. Teraz rozprávame o orechu. Kamoši, máte radi oriešky? Áno, aj také tie orechy, ktoré rastú u nás na záhrade, tie sú naj, čo, kamaráti? A teraz si povieme jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totižto, orechy kedysi boli veľmi, veľmi také zvláštne. A prečo? Pretože sa objavovali na tajomných obrazoch. Objavovali sa v takých tajomných spisoch, lebo mali veľmi blízko k vajíčkam. No, lebo keď sa pozrieme na vajíčko, nevieme, čo v tom vajíčku je. Je to jednoducho tajomstvo a tak isto pôsobil aj orech. A potom sa prišlo na to, že orech, a teraz dobre počúvajte, že orech to je taká zvláštna vecička, ktorú keď spapkáte, kamaráti, tak vám bude lepšie fungovať mozoček. Mhm. Čo, to ste nevedeli? No naozaj, orechy sú úplne najlepšie na to, aby ste vedeli dobre premýšľať a aby fungoval váš mozoček tak, ako má fungovať. Tak verím, že si oriešky dávate napríklad do jogurtíku, alebo ráno len na raňajky, alebo si možno niektorí beriete oriešky na desiatu alebo na olovrant. A keď nie, no tak to robte. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o jeseni a my sme si už hovorili, ako by sme mohli pomôcť zvieratkám na jeseň, však, že im nevyzberáme všetko, čo majú v prírode, že to nebudeme používať len my, lebo my máme obchodíky, ale zvieratka obchodíky nemajú, kamaráti. My máme záhradky, ale zvieratka záhradky nemajú. Takže my si veľa vecí vieme dopestovať, ale zvieratka nie. Tak prosím, im to neberte. A druhá vec, čo je veľmi podstatná, je tá, že zvieratka sa na konci jesene chystajú na zimný spánok. Nie všetky, ale mnohé z nich. A práve preto vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste nerušili zvieratka v prírode na jeseň. Keď pôjdete do prírody, na jesennú prechádzku, aby ste sa tam správali tak, že ste tam na návšteve. Aby ste sa správali tak, aby ste zvieratka nerušili, pretože keď budete rušiť zvieratka tým, ako sa tam budete správať, tak vtedy sa môže stať jedna veľmi zlá vec. Totižto tie zvieratka možno nezaspia, alebo zaspia a vy ich zobudíte. A to je ešte horšie, pretože vtedy sú zvieratká veľmi namosúrené. Vtedy sú zvieratká veľmi zlostné. A čo je ešte podstatnejšie, oni sa vtedy nevedia napapkať. Oni sa totiž to napapkali a zaspali a mali vydržať s tým, čo sa najedli. A tam sa stane taká vec, že ich telíčko, keď idú do toho zimného spánku, začne fungovať úplne inak. A my, keď ich rušíme svojim správaním, tak to telíčko sa dostáva naspäť do takého normálneho stavu, ale ten stav je normálny, len keď zvieratka sú hore a nie keď majú spať. No a my vlastne urobíme to, že tie zvieratka sa zobudia. Zrazu si nevedia nájsť potravu. Nevedia už zaspať. A vtedy sa niekedy stane, že tie zvieratka veľmi ochorejú. A ja verím, že tu medzi mojimi kamošmi, ktorí počúvajú detské rádio, nie je ani jeden kamoš, ktorý by chcel ublížiť nejakému zvieratku. Že tu nie je ani jeden kamoš, ktorý by chcel urobiť niečo zle, aby zvieratka boli choré. A že tu nie je ani jeden kamoš, ktorý by sa napríklad takým zvieratkám smial. Pekné ránko.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu ďalšie, dnes už posledné minútové správičky. Tak prosím, kamaráti moji, vypočujte si ich a inšpirujte sa, pretože minútoví správičkári určite objavili niečo zaujímavé v našom detskom svete, čo môžeme potom objavovať aj my.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte, kamoši. Som Emka a prevediem vás svetom noviniek a zaujímavostí. Galéria umelcov Spiša spustila hravú umeleckú meditáciu. Tieto tvorivé dielne sú určené pre všetky typy škôl, stačí sa len vopred nahlásiť. Projekt trvá do júna a ukáže vám, ako nám moderné technológie vedia pomôcť vnímať umenie. Prekroč svoj tieň a myslíme to doslova. Takto sa totiž volá nová literárna súťaž pre 8-akov, 9-akov a strednej školy. Tohtoročnou témou je umelecká interpretácia textu mojej obľúbenej piesne. Viac sa dozviete na stránke prekrocsvojtien.sk. V Brazílii rastie kešu strom, ktorý je veľký ako futbalové ihrisko. Má totiž také dlhé konáre, že ak sa dotknú zeme, stanú sa z nich ďalšie korene a rozrastá sa. Určite stojí za toho vidieť. A máme tu nový svetový rekord v mŕtvom ťahu. Mexičan Raúl zdvihol 511 kg. Gratulujeme. A či prinesieme aj nejaké nové rekordy v správičkách o 15.30? Nechajte sa prekvapiť.
1: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o jeseni a ja vás chcem trošku inšpirovať, pretože ako sme si povedali, jeseň je taká kreatívna. Jeseň je naozaj také kreatívne obdobie, kde máme zrazu trošku viac času. Však, kde sa tie dni tak skracujú, už ani nechceme byť vonku, lebo vonku je zima, kamaráti chcú sedieť doma a vtedy je ten čas, aby ste mohli tvoriť. No, ale pozor, najprv ideme von a pozrieme sa vonku pod nohy a tam vidíme krásne farebné listy, gaštany a rôzne veci, ktoré nás môžu inšpirovať ku koláži. Aby sme si urobili koláž. Koláž, nie koláč. Samozrejme, môžete si urobiť aj koláč z nejakých surovín, ale nie z listov, dobre? A keď si náhodou urobíte koláč z listov, tak ho asi nejedzte, dobre? Iba keby vám chutili jesenné listy, ale myslíte na to, že v tých jesenných listoch sú odpadky zo stromu. Dobre, stále na to tak myslíte, áno, aby ste vedeli, že čo máte doma. Lenže taká koláž, to je taká veľmi zvláštna výtvarná technika. Neviem, či ste už niekedy robili koláž, áno, robili ste v škole, či ešte nie. No, koláž vyzerá asi tak. Vy si dáte pred seba všetky veci, s ktorými chcete pracovať. Napríklad tam máte farby, farbičky, nejaký farebný papier, listy, gaštany, trávičku, prach, nejaké suché kvietky, čokoľvek. A poviete si, dobre, a teraz to všetko idem dať na jeden papierik. A na ten papierik si to idem nalepiť a urobím z toho obrázok. Napríklad lístok bude telíčko, ten si to nalepíme. Potom zoberiem kvietok. Kvietok bude hlávka, ten vyschnutý. Na tú hlávku by som dal čiapku a to si vystrihnem z farabného papiera a to všetko k sebe lepím a tak mi vznikne jeden úžasný, úžasný obraz, kde sa ukáže, ako sa viete inak pozrieť na svet. Ako sme si to hovorili pri Uľovi Válkovi. Pamätáte si, kde sme si povedali, že jeho básne sú úžasné preto, že on sa vedel úplne inak pozrieť na svet ako my. A tak aj pri koláži sa dá vidieť, ako sa viete pozrieť na svet, že zrazu list už nie je len list, že zrazu kvietok už nie je len kvietok, ale môže byť niečím úplne iným. A tak je vlastne práca na koláži, práca na tom, aby nezaspal váš mozoček, lebo niekedy sa stáva, že aj naše mozočky hibernujú. Čo to znamená hibernovať? No to znamená, že sa dostávajú do takého zimného spánku. Pekné ránko. Detské rádio.

Detské rádio.

jeseň je inšpirujúca. No a tu si musíme povedať ešte jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Jeseň je obdobím, ako sme si to už spomínali, takých divných vecí, nie? Dejú sa zvláštne veci. Zrazu nejaké rastlinky odumrú, ale všetku živinu dajú dole pod zem. Pod zemou to žije a my to nevidíme. Zvieratka sa napapkajú, idú spať a s tým, čo sa napapkajú, zrazu prežijú celú zimu. No, jednoducho dejú sa divné veci. Stromy, všetky svoje odpadky dajú do listov a listy spadnú dole. No, jednoducho, to sa tam deje. Len, že, kamaráti moji, deje sa ešte jedna vec, o ktorej ja rozmýšľam každý rok. Keď som bol malý chalan, tak som prvýkrát videl odlietať vtáčiky. Sťahovavé vtáčiky, ktoré odlietali v jeseni niekde na juh, niekde do neznámych krajín. A ja som vždy rozmýšľal, kam asi idú. Viete? A zrazu sa tie vtáčiky vrátili. A my sme mali v Bardejove, lebo ja som sa narodil v Bardejove a tam som prežil celé svoje detstvo. Tam mám bol jeden taký stĺp. Kedysi cez ten stĺp prechádzali také drôty elektrického vedenia a na tom stĺpe bolo veľké hniezdo bociana. A my sme stále okolo toho stĺpu prechádzali, pretože keď sme chodili k mojej babičke, ktorá tiež bývala v Bardejove na inom sídlisku, tak sme prechádzali okolo toho stĺpu a ja keď som sa pozrel na ten stĺp a keď sa vrátil ten bocian na jar späť, tak ja som si povedal, čo všetko si ty bocian videl, čo ja nie. Kde všade si bol, aké krajiny si prešiel, čo všetko máš v hlávke, ako vieš cestovať, kde máš mapu ukrytú, chápete, hej, že on normálne vie prejsť pol sveta a vrátiť sa naspäť. Jednoducho tie sťahovavé vtáčiky navždy v tomto fascinovali a ja tak chcem trošku inšpirovať, aby vás tie sťahovavé vtáčiky inšpirovali k premýšľaniu. Len tak pozerajte sa na nich a snívajte. Povedzte si, kam asi teraz letia? A keď budú letieť, kde sa môžu zastaviť? Čo môžu zažiť po ceste? Kde prežijú zimu? A ako? Čo asi tam budú robiť? Viete, s kým sa stretnú? Ako sa budú rozprávať? Ako sa rozprávajú tie vtáčiky medzi sebou, aby si povedali, kam budú letieť? A kde majú ukrytú tú mapu?

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o jeseni. A ja vám chcem povedať, aby ste si tú jeseň naozaj užili. Užite si tú jeseň tak, že napríklad teraz cez víkend sa vyberte do prírody. Pozerajte sa okolo seba. Zoberte si, ak máte už svoj telefón, tak si ho zoberte so sebou, ale nepozerajte sa do neho. Neťukajte do telefónu. Vyberte si ho len vtedy, keby ste si chceli nahrať nejaké video, alebo keby ste videli niečo zaujímavé, tak si to odfoťte. A hlavne si zoberte so sebou takú nejakú taštičku na veci, ktoré by ste si pozbierali po ceste a potom by ste si z nich urobili doma nejakú koláž. Alebo by ste si mohli napríklad z veci, ktoré nájdete pri takej prechádzke, urobiť nejakú veľmi zaujímavú vec. Napríklad my sme si na jeseň vždy s deťmi robili totém. Viete, čo je totém? Totém mali Indiáni niekedy ako taký svoj symbol, taký znak, kde si hovorili, že tento totém nás ochraňuje. Tak my sme si každú jeseň, tak sme sa vybrali von do prírody a nachádzali sme zaujímavé veci. A potom sme si zapichli takú palicu do zeme na záhradke a na tú palicu sme dali všetky zaujímavé veci, ktoré sme našli. Pierko z nejakého dravého vtáčika. Listy, ktoré mali veľmi zvláštny tvar a farbu. Ihličie, ktoré tiež bolo veľmi zvláštne tým, ako bolo sfarbené a že sme ho našli dole. Nejaké plody, potom rôzne kamienky. Jednoducho, zrazu vidíte, že ten svet je krásne farebný a ten totém bude ukazovať, čo všetko ste zažili, videli a hlavne do toho totému potom viete dať všetky svoje túžby, ktorými práve teraz žijete. No tak možno, že keď budete mať takýto totém, mi ho odfotíte, pošlete a ja vám za to pošlem nejakú odmenu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa nám blíži rozprávka na celú, kamoši, a bude to taká klasika. A keďže hovoríme o jesení a hovoríme o ročných obdobiach, tak si dáme takú, no, takú rozprávku, v ktorej sú vlastne skoro všetky ročné obdobia o 12 mesiačikoch. Samozrejme, ja sa na vás budem tešiť celý víkend, pretože vás ľúbim. Ale hlavne sa teším na pondelok, lebo v pondelok sa budeme rozprávať o vážnej veci. Budeme sa rozprávať o našich emóciách. Tak držte emócie nakrátko, ovládajte ich, a keď ich ešte neviete ovládať, tak verím, že si poradíme v pondelok, kamaráti. Dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť celý víkend, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: čierny les. Hlboký, prehlboký. Nikto mu nikdy konca nevidel, nikdy nikto na jeho koniec nezašiel. A na kraji lesa na čistinke stála horárnička, tak blizúčko, že sa vetvy stromov temer komína dotýkali. V chalúbke bývala vdova s dvoma dcérami, vlastnou Holenou a nevlastnou Maruškou. Ale ako to už býva, vdova svojej dcére všetko po vôli robila a Marušku len hrešila. Roboty hrstiami, chlieb sotva štipkami. Namiesto ďakujem iba nadávky a bitka, hoci všetka robota v dome Maruške na pleciach stála. Macocha krížom slamy nepreložila a Holena, tá sa po celý deň iba pred zrkadlom zvrtala.
1: No len sa na seba pozri, cérenka moja, aká si utešená, ako obrázok. Hej, veru, keď sa takto v kostole ukážeš, naširoko nám okolo domu mládenci chodník vyšliapu.
2: A na okno budú klopať Maruši.
1: Ale tej, kto by sa na ňu ohliadol, keď ťa takúto parádnu uvidí?
2: To vy len tak vravíte. Veď, Vary, vidím, že je ako by zo dňa na deň krásy prilieval. A ja? Ani jeden sa za mnou neobzrie. Na ocot zostanem.
1: Len sa ty neboj, cerenka. Čo po krásnom tanieri, keď je prázdny? A ty, chvála Bohu, veno máš. Výbavu, kravku, aj poľa kusisko. A čo mladý strmeň? Polia nám susedia, majetky by sa spojili. No to by bol ženich pre teba.
3: Juro! A mamo, už sa mi aj snívalo s ním. Boli sme v Brezine pri potoku. Už bola jar, teplúčko. Juro fialky zbieral, po jednej mi nosil. Mamo, tie voňali.
1: Tak vidíš, to je dobré znamenie. Aj často chodí do nás.
2: Chodí. A vždy rovno doma štále miery. Gumaruši. Aby už to čertov páralo. Aj toho mi k sebe vábi.
1: Tá musí z domu. Musí. Pri nej, dievka moja, pred Jurom neobstojíš. Ale ako sa jej zbaviť? Robotou ju neumoríš. Čím viac jej nakladám, tým je krajšia.
3: Keď nie robotou, umoríme ju hladom. Jesť jej nedáme.
1: Čo to jej musíš hodiť? Už kvôli rečiam. Svet by na nás prstom ukazoval. Preč z domu musí? Preč?
3: Tak ju pošlime, hoci do hory, chrastie zbierať. Nech ju tam vlci zožerú.
1: Ak ju vlci nezožerú, tak tam dúfam zamrzne. A ak aj nezamrzne, nasmrť sa prechladí. A bez tak ju čerti vezmu.
3: Bude od nej pokoj a Juro bude môj. Ale čo? Raždie nájde hocde z kraja lesa. Musíme ju poslať podačo, aby musela hlbšie, poriadne ďaleko. Podačo také, čo nenájde, keby celú horu pochodila? Už viem. No veď počkaj ty jedna. Maruša! Maruša, kde sa motáš?
4: Volala si ma, sestrička?
3: Maruša, pôjdeš do hory a nazbieraš mi fialky. Rozumela si mi? Fialky! Chcem z nich mať voňačku za pásom.
4: Sestrička Milená, kdeže te ich teraz v zime nájdem? Mne to nikto ani nechyroval, aby fialky pod snehom rástli. A mrzne tam až praští. Mamenko!
3: Ty švandra jedna lenivá! Odvrávať mi budeš, keď ti rozkážem! Choď si po ne, hoci do samého pekla! Ale bez nich sa nevracaj, lebo ťa tak dobijem, že budeš smrť prosiť, aby si ťa vzala.
1: Tak už aj hýbaj zo dverí. A bez fialiek sa nevracaj.
0: Kráča Maruška lesom. Nikde ani živáčika. Všetko sa pred krutým mrazom poukrývalo. Brodí sa hlbokým snehom, prediera cez húšťavy, lopotí cez záveje. Hlad ju morí, zima drví, únava zmáha. Už v duchu aj tú zubatú prosí, aby ju radšej z tohto sveta vzala a jej trápenie ukončila. Len keď tu zrazu Svetlo pomedzi stromy prebleskuje. Ide za žiarou, až vyšla na vrch vysokej hory. A tu ti vatra velikánska horí. Okolo nej 12 obrov na kameňoch sedí. Traja belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedia ticho, nemo do ohňa hľadia. Strach jej srdce stískal, ale zima jej bolo veľmi. Nuž sa osmelila.
4: Dobrí ľudia, pekne prosím, nemohla by som sa pri vašom ohni trošku zohriať? Zima ma celkom zdrvila. Vďaka, dobrí ľudia. Nech vám to Pán Boh oplatí. Oh, ako ten oheň hreje. Až tak rozpaľuje. A pritom ani pahreby, ani polien nevidno. Ako by priamo zo zeme šľahal.
5: Toto tu, dievčinka, je oheň času. Nehorí v ňom drevo, ale včerajšok, dnešok i zajtrajšok. Minulosť aj budúcnosť, pravda i lož. Krása i škaredosť, bohatstvo i bieda, dobro i zlo. Všetko raz v ohni času zhorí. A my sme 12 mesiačikovia. Tu pri ohni času nad svetom bedlíme, mesiac čo mesiaci vládu odovzdávame. Ale vrav, čo ty tu v tomto nečase hľadáš?
4: Idem na fialky.
5: Bari, je už čas chodiť na fialky? Veď je ešte sneh.
4: To ja dobre viem. Ale keď mi sestra Holena a macocha prikázali doniesť fialiek z hory, lebo ma inak na smrť dobijú. Pekne vás prosím, poradte mi, kde by som ich mohla nazbierať.
5: Osud býva krutý a čas neúprosný. Nikoho nešetria, ale vždy každému rovnakým metrom merajú. No zlá ľudská duša vie byť od nich stokrát krutejšia a neúprosnejšia.
4: Keby ste mi pomôcť vedeli, do smrti by som vás s vďakou spomínala.
5: Možno by tu bola pomoc. Ak sa len v tých dvoch čiernych dušiach aj dačo dobre nájde, skončilo by aj tvoje trápenie. Rozháraj sa, vatra času, roztop sneh a jari krásu, na chvíľočku privolaj. Nech sa zazelená tráva fialkami rozvoniava celúčičky celý kraj. Brat Marec, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto.
4: Koľko len tých fialiek vykvitlo, ani čo by belasou plachtou zem pokryl, hrstami je možno trhať.
5: Zbieraj, dievčina, chytro zbieraj, nemáš veľa času. Fialky zo zeme čiernej vyrastajú, keď sa vytratia stopy snehu. Svojou vôňou však prinášajú do duše dobro, lásku, nehu. Ak sa však nájde v čiernej duši čo len myšlienka čistá, biela, vôňa fialiek zázrak spraví, stane sa bielou duša celá.
4: Ďakujem vám, mesiačikovia. Ďakujem na stokrát. Neviem, čo by som si bez vašej pomoci počala.
5: Neďakuj a ponáhľaj sa domov. Bež, bež, kým opäť na vrchný kameň nezasadnem, vatráľ do rúk nevezmem a vlády sa znova neujmem.
0: Náhlila sa Maruška domov, ako len vládala. Fialky v záhrení chránila, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. V srdci ju hrialo pomyslenie, aké to bude krásne, keď čarovná vôňa premení macochu a holenu na dobrú mamičku a milú sestričku. Ale namiesto vďaky sa jej opäť iba nádaviek a bitky dostalo. A hoci sa fialkami rozvoňala celá chalupa, holena veru Maruške k fialkám ani len privoňať nedovolila. Po chvíli si zmyslela, že ona chce čerstvé jahody z lesa. A keď jej ich Maruška nevystanoví, tak ju zmláti, že jej na chrbte železný kutáč dohýba. Čo už Maruške zostávalo? Len sa vybrala hlbokým snehom v krutom mraze opäť na tú
6: dvoru, kde mesiačiky pri vatre sedeli.
5: Jahody! Teraz v zime? Na snehu preca jahody nerastú.
4: To aj ja viem, december. Ale sestra Holená a macocha mi prikázali jahod doniesť, inak zo mňa dušu vytlčú.
5: Keď niet v čiernej duši čistej myšlienky, nepomôžu zázračné fialky. Darmo čakáš dobré od človeka zlého. Len zlé, či snáď horšie vzíde od takého. Ale i keď je duša celá čierna, možno sa v srdci kúsok dobra nájde. Blč vatra času do výšavy, nech vládnu letné horúčavy, a v tráve nech sa rozosvietia rumencom sladké plody leta. Bradium, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Arbou vzhľadom jahoda je ako malé srdiečko, a v tom jej sila pramení. Ak v srdci zlobnom nájde sa dobra čo len zrniečko, celého na dobré premení.
4: Či sa len tých jahod nasypalo, ani čo by zem krvou oblial.
5: Chytro zbieraj, Maruška, chytro. Nemáš veľa času. Naplň si čím skôr čbánik a ponáhľaj sa domov, kým sa opäť vlády nechopím.
4: Ďakujem vám, mesiačikovia. Z celého srdca ďakujem. Bez vašej pomoci by mi prichodilo iba biedne zahynúť.
5: Neďakuj a bež o dušu. Čas mojej vlády sa blíži.
6: Utekala Maruška domov. Krčiaštek s jahodami na hrudi hriela, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. Dúfala, že sa hádam macocha s Holenou trochu učlovečia, keď ich ochutnajú. Ale kdeže tam? Ešte horšie sa do nej pustili, že ona sa určite tými jahodami pohrdlo napchala a im iba zakrčiaštek doniesla. Ani len jednu jedinú jahvodku jej nedali, zbili ju a von vyhnali, aby vraj hneď a zaraz priniesla z lesa jablká.
4: Jablká?
1: Jablká.
2: Zrelé, červené, voňavé jablká. A ty mi ich donesieš.
4: Kdeže ti, sestrička, uprostred zimy jablká vezmem? A tam mrzne až stromom kôra praská.
2: Nuž, keď nechceš ísť po dobrom, kde je dáka palica?
4: Ja nie, nie.
6: Čo mala Neborká robiť? Iba si vlniačik tuhšie okolo seba omotala a vybrala sa opäť za mesiačikmi.
5: Tak ani jahody nepomohli. Nenašlo sa v zlých srdciach ani zrniečko dobroty. Veru, niet na svete ničoho horšieho od zlého človeka. Ani k inému človeku väčšieho príkoria nevyhúta ako zlý človek.
4: Už sa aj hanbím i bojím vás o pomoc poprosiť.
5: Nie ty, ale oni by sa mali báť a hanbiť. Ale čas sa raz každému po zásluhe odplatí. Dobrému dobré a zlý zas len zlé si vyslúži. Blč vatra času, nech plamene privolajú dní jesenné, nech lístie žltne a hora hýri farbami, dozrejú plody na stromoch, kríkoch, na zemi. Brat Október, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablká. Hoc prášok dobra, ak sa na kom nájde, odvráti trest. V dobrého zmení človeka.
4: Jablčka, tamto na tej jabloni už dozrievajú.
5: Ráňaj, Maruška, potras stromom, tie najzrelejšie padnú.
4: Nevládzem, veľký je, hrubý. Jedno už spadlo.
5: Len tras, ešte tuhšie. Vidíš, už máš aj druhé.
4: Ďalšie nechcú spadnúť ani za svet.
5: Dosť bolo, dievča. Ber jablká a bež domov. Odmenu sladkú i tresty hrozné do svojich jablok zaklial čas. Kto si čo zasial, kto si zožne dobrý len dobro a zlý zlé zas.
4: Vďaka vám, mesiačikovia. Neviem, ako sa vám odplatí.
5: Neďakuj, utekaj, čo ti nohy stačia. Lebo o chvíľu zasa zavládne nad zemou zima a mráz.
6: Priniesla Maruška jablká domov. A tu tie dve len do nej a do nej, že prečo sú len dve a že určite ostatné sama pohltala. Veru by sa jej aj ušlo nerátaných ohreblom, ale ukryla sa pod posteľ a tie dve, keď jablká ochutnali, celkom na ňu zabudli.
2: To bola dobrota, keby tak bolo ešte.
1: Počkaj, Holenka, dám ti aj to druhé. Len si kúsok a ožrizujem.
2: Mamo, dajte som aj to druhé. Dajte mi ho. Čujete? Jablko, dajte mi ho.
1: Nedám ti nič. Je moje. Sama si ho zjem. Nič ti nedám.
2: Nedáte? Tak sa s ním zabehnite. Bodaj vám čerti na hrobe tancovali. Idem do hory. Sama si ich nájdem a všetkých zráňam a pojem.
1: Len si choď. Len si hľadaj. Čerta rohatého nájdeš. No dobré bola. Jo, či len bolo dobré. Keby som tak ešte kúštičok z neho mala. Lenže ak ich tá naozaj nájde, však mi ani jedno nenechá. I to veru nie. Ja ich nájdem, nie ona. Kde mám ten kožušťok?
4: Mamenko, varí, len nechcete aj výjsť.
1: Nestaraj sa, luštáka si. Keď chcem, tak pôjdem.
4: Mamenko, ja vás tam nemôžem pustiť.
1: Choď mi z cesty, lebo...
6: Vychytili sa, ako by im za petami horelo, ako by ich čosi do tej hory ťahalo. A veru ich aj ťahala kliatba, ktorou zaklial december jablká.
5: Odmenu svatú i tresty hrozné do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, to si i zožne. Dobrý len dobro a zlý zlé zas.
6: Ani kúštik dobra v tých dvoch nebolo. Ani v duši, ani v srdci, ba ani dobrého skutku v celom ich čiernom živote. A tak prišla chvíľa na účtovanie. December iba zdvihol vatrál nad vatru a riekol:
5: Vatra času pritlm jas, nech nastane krutý mráz, zaduj vietor, nastaň kumelica, zabúr výchor, bez nej fujavica, sneh nech sa sype do rána. Zlu nadišiel čas rátania.
6: A sneh sa sypal, mráz bol čoraz silnejší a silnejší. Čo živé bolo v hore, pomrzlo a sneh všetko na vysoko studenou perinou poprikrýval. Darmo Maruška na tie dve čakala, z oblôčka vyzerala. Hoď už aj noc prišla, nechodili. A neprišli ani na druhý, ani na tretí deň. A pravdu povediac, Maruške ich nadávky a bitka veru nechýbali. Keď prišla jar, svadbu si s Jurkom vystrojili. Veď hoci bola sirota, mala čosi, čo je tisíckrát hodnejšie než najhrdší majetok. Pracovité ruky a to najlepšie srdce na svete.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

vyhrať každý súboj, to sa asi nedá. Nedostala pre mňa žiadna medaila, každá rozhodkyňa pri mne odpadla. Nikdy som

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohizda a milo sa na princeznú zahľadil.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Tých mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky, blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku, zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: No čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď, a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak do síta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná, vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ a zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
5: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky. To sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojím odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tak veru, kamaráti moji, všetko sa raz skončí. Tak je to i s mojim študentským životom. Tak som chcel doštudovať. No, ale nejde to.
1: A vyskúšal si už všetky možnosti?
2: Nedalo by sa dať ako Janko.
0: Grošíkov nie, kamaráti. Tam je pes zakopaný.
1: Aj veru, bez peňazí ťa ani do krčmy nepustia.
2: No to veru nie, lenže bez krčmy sa študent obíde. Čože o to? No, v krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé.
0: Ja. Najviac mi je ľúto môjho otca. Celý život sa plahočí na Kniežacej hore. Stína stromy, drevo seká. Odložil na bok pár grošíkov a vraví mi: na syn môj, vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol.
1: A čo?
0: Vraciam sa späť do rodnej Viesky. Bez školy a bez grošov.
1: Ale Janko, veď si ich v krčme neprepil. Otec ti uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedy je na svete.
2: A doma? Čo budeš?
0: A ešte neviem. Najskôr budem pri otcovi v hore robiť.
2: Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou.
0: No, poberiem sa pomaly, kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy dakedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť.
1: No len už to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť?
0: Nie, netreba podaromnici groše míňať.
1: Nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec dakedy uvidíme. Krčmár! Hej! Nalej! Ale z toho najmoc

0: pomaly sa rozvidnieva. Už je zas deň. Bude mi na čím do hory zájsť, robota čaká. Treba sa mi riadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ozaj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, veď je to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť?
1: Slobodno.
2: Dobrý deň, otec.
0: Ty si môj.
2: Ja, otec.
0: A kdeže sa tu berieš? Mari, už máš vakácie?
2: Viete, otec, vakácie... Ťažko je to.
0: Mari, si len školu? Nešlo ti to, Janko môj?
2: A čože by nešlo? Len grošíky sa pomíňali. Drahý život je v meste.
0: Keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš?
2: Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím.
0: No akože si chceš na ňu zarobiť?
2: No ako? Už prácou.
0: A kde?
2: Hádam pri vás, v hore.
0: Ach, to je ťažká robota. Nie si privyknutý.
2: Privyknem.
0: Nedbám. Spróbuj a uvidíš.
2: Pousilujem sa, otec.
0: Lenže, syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to.
2: A sused by vám nepožičali? No aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím.
0: Hádam, hej. A potom tasa do roboty. Slnko je už vysoko.

0: Ako ti ide robota, Janko?
1: No, ide, ide.
0: A či si ešte neustal?
1: Nož, čože by nie?
0: Keď chceš, môžeme si oddychnúť. I slaninky zahryznúť.
1: Oh, nedbám.
0: Chrbát ťa bolí však. Mm. A ukáž ruky? No na moj hriešnu. Riadny plusgier tu máš. A tuto ďalší.
1: To nič. Im sa ožením zahojí sa.
0: Na, odkroj si chlebíka. I slaninky. Odpočinieme si, zahryzneme. Mm. A robota nám pôjde od ruky.
1: Mm. Veru. Ale je ten chlebík dobrý.
0: Jaj, veď hore riadne vytrávi. Len si zajedz, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote.
1: Ja by som sa radšej po hore poobzeral. Toľký čas som tu nebol. Rád by vedieť, čo je nové.
0: Nedbám, len ďaleko nezajedí, aby si ešte viac nemustal ako pri robote.
1: Hej, hej.

0: Jaj, ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľkou krásou. A tieto smreky ako voňajú. Poobzerám sa po dákom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Hý, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo 100 rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Čo to za hlas? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi.
1: Hej, počuješ? Vypusť ma. Pusť ma.
0: Ale predsa ako by hlas? Ale aký si divný.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: No, vypusť ma, vypusť ma. Ale kde si? V dube, a či kde?
1: Pri korení.
0: Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ha, ale veď tu je iba fľaša.
1: Ja som vo fľaši.
0: Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Á, naozaj akési čudo je vo fľaši.
1: To som ja.
0: A čo si zač?
1: Pusť ma von a uvidíš. Otvor zátku.
0: No nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor.
2: Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám?
0: Nie, neviem.
2: Vykrútim ti krk.
0: No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť nechám ťa vo fľaši.
2: Nemal si ma počúvnuť.
0: No keď si toľko bedákal...
2: Dosť bolo planých rečí. Som všemocný duch Merkúrius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nej vypustí, musí zahynúť.
0: Vravíš, že si všemocný duch Merkúrius?
2: Som.
0: A v čom všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť?
2: Vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra.
0: No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dačo také hocikedy?
2: Samozrejme.
0: Aha. Aj naopak.
2: Ako naopak?
0: No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši?
2: To je maličkosť. Pozri sa.
0: Hej, šup. Tu je vo fľaši. Zátku dám do fľaše a už je, ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš.
1: Šiel si mi cez rozum. Ale prosím ťa, vypust ma von.
0: Ono, to vieš, akurát teba, aby som o krk prišiel.
1: Neprídeš, neboj sa.
0: Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti.
1: Pust ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na celý život.
0: Neverím ti. Kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť. Ach, ty, aby si videl, aké mám dobré srdce, vypustím ťa. Na, vyleď si von z fľaše.
2: Ďakujem ti. Si statočný šuhaj a dobré srdce nosíš v hrudi. Za to, že si mi daroval voľnosť, odvďačím sa ti.
0: Netreba mi nič od teba.
2: Zaslúžiš si. No, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš ranu, zahojí sa. Ak druhým potrieš oceľ alebo železo, premení sa ti na striebro.
0: Len či zas neklameš.
2: Oprobuj. Odlom napríklad kúsok kôry zo stromu a potri odlomené miesto.
0: Ukáž. Tak, naozaj. Zacelilo sa.
2: Tak si ju vezmi a nech ti šťastie prinesie.

0: A vy už robíte, otec?
1: Pravdaže. Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si veru na obživu nezarobíš.
0: Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem.
1: Nenabí. Ja mám rád iba poriadnu robotu.
2: Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mäkšie a sekera sa mi pokriví.
3: Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrivila.
1: Oj, ty nešťastník jeden. Čo si to urobil? Veď ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše?
3: Nič sa, Vile, nebojte. Sekeru zaplatím.
1: A čím, Mari, rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. K drevu treba riadného chlapa, a nie takého, čo iba na márnivosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počnem?
3: Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobre obráti.
1: Prestaň mudrovať a radšej sa roboty chyť.
3: No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem.
1: Tak hýbaj radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím.
3: Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadlho. Veď strieborná sekera, hoď aj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho v žiari. Pôjdem do mesta k zlatníkovi a skúsim šťastie.

0: Dobrý deň, pán Zlatník.
1: No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Či môžem poslúžiť? Peknú reťazku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata? Hm?
0: Kupovať som neprišiel.
1: Nie? Hm. A čo teda?
0: Ponúknuť.
1: Ponúknuť? Ty mne?
0: Veru, hej. Sekeru.
1: Ale, syn môj, sekeru, veď ja som zlatník. Hádam si dvere zmýlil.
0: Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná.
1: Ukáž? Teda nech sa presvedčím. Hm? No. Veru, strieborná je.
0: Aj váhu má?
1: Má.
0: Beriete?
1: Nož, tak čože by nie. Zíde sa striebro. No a čo by si za ňom akože pýtal? Ha?
0: Nož, vy povedzte, akú má cenu.
1: Nož, ťažká je, strieborná tiež. Už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemám.
0: Ako teda?
1: No, tak, dám ti 200
0: a... A zvyšok?
1: O 2 mesiace. Pristaneš?
0: Pristanem.
1: Tak teda v poriadku.

0: Dobrý večer, otec.
1: Kde si sa túlal, Janko?
0: V meste.
1: V meste? Ach, synku, čo len z teba bude? Robiť nevládzeš, beháš, lietaš hore dolu.
0: Len sa už toľko nebojte. A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera hodná?
1: No, veru, celý zlatý, syn môj.
0: Tak teda, tu máte dva zlaté. Tie mu dajte. Nech sa i on má dobre. A toto je vám.
1: Toľké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janíčko, čo si to len vyparatil? Hádam si ich len tak, kde neukradol? To by som určite neprežil.
0: Nic sa nebojte, otec. Pekne si sadnite. Tuto si zahryznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte.

0: Janko! Tak si doktorom!
1: Hej, veru, som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám a oslávim ukončenie štúdií. Ja.
2: Ten všemocný duch Merkúrius ti teda poriadne pomohol. Hey,
1: veru, nezáviť, bratku. Raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať.
0: Veru, hej, zaslúžiš si to, Janko. Na jeho zdravie dvíham pohár.
1: Na zdravie. Na zdravie. Nalej, krčmár. Ale z toho najlepšieho.
2: A nemusíš sa báť, platíme hotovými.
0: No poďme, poďme, poďme.
1: Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil.
0: A ako ukončil? Bol si z nás najlepší.
2: A veru, ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý a máš zlaté ruky, no, ako povedali naši učitelia.
1: Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoťať, aby nás obživil. Nuž, chlapci, naposledy na zdravie.
0: Na zdravie!

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Kvík, kvík. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Kvík. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Kvík, kvík. Kvík.
2: Deň s detským rádiom.

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Mari sme na to zabudli, alebo nebodaj sme sa to nenaučili. Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cerky moje, počúvam. Ari ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri mlčíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou, tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
3: Áno? No tak potom poďme sa.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
4: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
5: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
6: A najmilšia. A najmúdrejšia.
1: Čuž? Šašo. Nie teba, svoju dcérenku chcem počuť. Maruška?
5: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
7: Čo?
5: Čo? Čo?
1: Čo?
5: Ako soľ.
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
5: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
5: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
2: Každej chalupe, každý ju má.
6: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora, zmizni z môjho srdca.
5: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová uchom.

0: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
1: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade ligocetá naša biela krása.
0: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
2: A nevážili si ju.
0: Ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
2: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dáva.
1: A my? Čo bude s nami?
0: Nemôžeme preca prestať pracovať.
2: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
0: Nie.
2: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
0: Ale pre koho, keď...
2: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
1: Kam odchádzaš, pani naša?
0: Kam?
2: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás.

0: Tatuško môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len beza mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Oh, pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A máš?
0: Že či mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako soľ. Vidíte, mlčíte. Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž?
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zara, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trblieci rúba princeznej Kataríny. Jej drahokami duším žiaria viac, ako jej láska k vám. Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac, ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria? Zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň na moje dcery. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starka.
3: Oddychla si si?
4: Oddychla.
3: Tak teraz reska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starka moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď, najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vraví. Keď ti tak išli ruky ako ústa, hádam, by som ti aj uveril. Kuchár... Ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
8: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
8: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
8: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
8: Nech sa obe čím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky to nie, kto bude vládnuť za starého, unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
9: Pracujeme, mračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli, ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho, keď naša pani jaskyňu pre svetom zatvorila?
10: Ver našej múdrej pane.

0: prázdna pokladnica, vravíš? A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
0: Ty Čuš.
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo Kuš. Už čuším. Ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten vírvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro, hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ. Nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou, keď som zistil, že nemôžem variť.
4: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
0: Soli? Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
4: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A
3: nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
4: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
4: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde nie soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
4: Ty Čuš a ty Var.
1: Dnes bude všetko na sladko.
5: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
6: Odpuste, starka. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chýšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
5: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Hej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobré. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
6: Komuže ja už čo naprikazujem?
5: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
6: Ja, starka, nič.
5: Nič?
6: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
5: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
6: A to je čo?
5: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
7: A to ste král, keď neviete ani štipku soli zohnať. Kvôli vám aj ženích opustil. To by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú.
8: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Tvary ho výčitky prebudili.
0: Ty Čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
8: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Maveru, dám. Radca, radca.
4: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
8: Zober všetky moje šperky a prines mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
4: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
8: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
9: Ty si iba pre seba chcela.
0: Prestaňte. Zaraz prestaňte. I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
3: Večera, vaše veličenstva.
7: Čo?
8: Čo je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
7: Nie!
9: Vítaj, vítaj, pani naša.
10: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
9: No, pridržali, pani naša, pridržali. No? Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No?
10: Vidím, že ste časom nemrhali. No. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.
11: Lopka!

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za Rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravila som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Nie je tam ani zrnka. Vráť sa k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac nežiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nuž keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním. Vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netrába ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: No, ber celý.
1: Stačí okruštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
2: Čo si?
3: Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada, nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík, misu.
3: Môžem ochutnať.
2: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okruštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, Vary, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácným darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo, pánka.
5: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
5: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
5: Ty,
4: vaše veličenstvo,
6: vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
5: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
5: Chlieb? A ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali, tatuško.
7: Maruška, dcérenka moja, kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
7: Maruška, princezná, odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila!
1: Kto? Kto to prišiel?
8: Kto sa vrátil?
7: Maruška!
1: Maruška?
7: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
8: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta.
1: Soľ?
8: A zavolajte ľudí. Nech si tiež naberú.
9: Akurát.
1: A nám čo zostane?
8: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
7: Poďme, poďme!
2: Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
8: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
2: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne.
5: A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška. Buď!

0: tatuško.
1: Kam, cérenka, kam?
0: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
1: Neodchádzaj, cérenka.
0: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa.

0: Prešla som tri vrchy, tri doliny, tu pošibne matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští, steny, povala, baj zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá, musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje,

0: kvetajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Malia!

volajú Maješko Pichliač, lebo ihly pichľavé. Z kožucha mi vyšli

0: baba. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ježko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my, Ježe. Nuž uznajte, že takú vec musel Ježko Pútnik vidieť na vlastné oči, veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batôžka svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy, a aj krajinou, kde rástli iba samé bodliaky a inak suchopár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmykom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, ako by čarovným prútikom mávol.
1: Dážď a lejak, všade len mraky, nikde ani kúštik modrej oblohy. A keď aj na chvíľu prestane liať, tak mrholí. No super, v takejto krajine som ešte nebol.
0: Chvíľu Ježka ešte bavilo prekračovať a preskakovať kaluže, potom ich už prestal prekračovať a preskakovať ich mu ani nenapadlo. Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste a začínalo mu byť zima. Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmeli a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku Blesk.
2: Treska, blesk, ja som blesk, šváca, mlátim, robím vresk. Bum a bác a tresky, blesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmyslím ešte dnes, roztrieskujem celý les.
0: A len čo Blesk dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom.
3: Som hrom, rodný Bleskov brat. Ráchám, hrmím, hrozne rád. Za Blesku ja som, v zápätí ja som. Hromovým hlasom ozvem sa, zadúním niekoľkokrát. A rád.
0: Ježko Pútnik si i hneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, Blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do neďalekého duba. Ježko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od hromu na poli hluchý, dažďom oslepený Ježko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabuľa veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu, búrke, hromom, čo len chcete, dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple do uší, galoše dážniky, prší plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ježko veru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj, za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu.
1: Vojsť? Nevojsť? A mám najprv zaklopať? Ale veď na jaskyňu sa predsa neklope. Idem iba tak, rovno dnu.
4: Ráčte vkročiť do predajne, prosím, len ráčte dovnútra. Prajete si parazol, teda dáždnik, tvare muchotrávky, alebo hríbika, alebo prší plášť.
1: Milá straka, najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť.
4: Len hráčte, hráčte. Pochiadne sa tu poobzerajte. Máme široký výber protidažďových prostriedkov.
5: Prosím vás, je tá bedľa jedlá, alebo je to iba dážnik?
6: Tie štuple do uší by nemohli byť modré, viete, k mojim očiam zelené nepasujú.
5: A máte bodkami prší plášte, máte? Tak si prosím s dvoma bodkami.
6: No ale nezabudnite na tie štuple, modré, pane, to je veľmi
4: dôležité. Páčte, musím sa venovať aj ostatným príchozím. Stále máme natrieskané.
1: Hlavne, že je tu sucho. A teplo.
4: A smrad.
1: Smrad? Nož, smrádoček, ale teplúčko. A kto to vlastne... Á, netopier. Môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami, keď ty visíš na plafóne nad mojou hlavou.
4: Kvôli tebe hádam, nebudem lapeť na zemi. Ja som už taký. Vysím a hotovo.
1: Vedia nič. Vys si, koľko sa ti ráči.
4: Neráčte si ho všímať, frfloša. Neprestane hudre.
7: Už ste si vybrali? Drahá veverica, ten prší pláž vám ohromne pristane. Určite si ho zoberte. Je zaručene nepremokavý.
8: A čo ráčite vy, pán chor?
7: Pohorky?
8: Na všetky štyri nohy?
7: Pravda, že trošku vydržte. Hneď ich prinesiem.
4: Chor, a potom tu nemá byť smrad. Frfloš, brfloš. Stále sa tu motajú tie hlúpe zvery. Prehrabujú sa v galošiach, prší plášťoch a dážnikoch, ale že by si trošku potrápili hlavu, to nie. Kým svietilo slnko, mal som tu svätý pokoj a ticho.
7: Tu sú tie pohohočky.
4: Ticho, pokoj. To si celý ty, netopier. Ticho. Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda. Len to ťa trápi.
1: A tu aj niekedy svietilo slnko?
7: Pravda, že? A ako krásne.
4: Lenže teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo.
7: Samozrejme. To iba ty jediný vieš, čo treba urobiť.
4: Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nie vyberať farbu dážnikov.
1: Zobudiť slnko? Slnko spí.
4: Veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách, zababušené do mrakov. Dažďové kvapky mu spievajú uspávanku. A keď sa zobudí, vybieli burkové mračná a premení ich na obláčky barančeky. A na tých blesk a hrom jazdiť nemôžu.
1: Tak vravíš zobudiť. Znie to dosť pravdepodobne.
4: Je to jediná šanca.
1: Tak teda... Ide sa budiť slnko! Hej, zvieratá, kto ide so mnou?
5: Teraz, keď som si kúpila nové pohorky. Ešte by som si v tých skalách rozrhala nový prší plášť.
6: Ja nič nepočujem, mám v ušiach modré štuple.
4: Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte! Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu.
1: No, veď sa nehláste všetci hrdinovia. Ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku.
4: Ja by som si na takú cestu zobral slišťa. Vyžná sa v horách a vie perfektne jodlovať.
1: A kde je? Prečo sa neozve?
4: No už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Radšej rovno koná.
1: Hej, svišť, ideš so mnou? No počuješ? Svišť!
4: Počuje. Veď vidí, že už má zbalený ruksák. A keď ma do neho vezme, pôjdem s vami aj ja.
1: V ruksaku? Ty lenivec.
4: Vodne nemôžem lietať. Nevidím. A chodiť neviem. Na kráčanie nemám uspôsobené nohy.
1: Prepáč, to som si neuvedomil. No ale môžem ťa na kuse niesť na chrbte aj ja.
4: Moje nervy, nosiť sa na ihlách, nie som fakír.
1: Uh-huh. No, tak už to ozaj záleží iba na svišťovi. Vlastne...

0: išli. Nebola to ľahká cesta. Prehmlu nebolo temer vidieť pod nohy. Cesty nebolo, len strmé a mokré skalné chodníčky, slizké vlhkom, šmikľavé a klzké, ako mokré mydlo. Nebyť skúseného svišťa, veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila. A tak šli dlho, predlho, padali, vstávali, chvíľami aj po štyroch liezli, ba sa i plazili.
1: Fú, to je strmina.
2: Čo sa deje? Prečo stojíme? No,
1: ty zalez do ruksaku. Nevieme, kadiaľ ďalej.
3: Kadiaľ, už je to len kúsok.
1: A slnko?
2: Nepočuješ. Chrápia sa hory, ozývajú.
0: A naozaj, po kopcoch sa niesol chrapot, ani čo by siahovice pílil. Ale ešte niečo počul Ješko pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali.

0: Nuž, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj Ježko Pútnik si divú sánku nevyklbil.
1: Nesatuším, než chce spať.
2: Tuším aj mne.
3: No to som si ale vybral pomocníkov. Svíšť! Svíšť! Spúšťme tú našu! Hola la ri ri! Hola la ri ri! Aho!
4: Slniečko vidí, veď každý vidí, že sa nám bridí vo vode stáť. Jolole hi hi!

0: chápe.
1: Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem.
2: Už nám nič nepomôže. Balíme.
0: Hádam, to teraz nevzdáme, kamaráti.
1: To je koniec.
3: Hoci jeho kamaráti si už zúfali, Ježko pútnik sa nemienil vzdať. Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si slnko urobilo obláčkový pelech. A to sa len začali diať veci. Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A slnko buch na skaly. Ale nie len to, na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím slnko ani v najhorších snoch nerátalo. Pichľavý kožuch Ježka pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo slnko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhuplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zem neodhodlá. A to bol koniec vlády blesku a hromu, ale aj uplakanej, daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojim vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš, ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie, ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérinka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncu, tisko, ty máš aj šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať, a tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.
1: Hej, kravky moje, kravky, si chravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem, čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziava. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno. A čo tak? No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime.
5: Vysúľa, kde že sa to táraš?
6: Hej, Kubo, počkaj.
5: Dobrý deň, Boženík.
6: Nedobré je na teba, Kubo. Občan Krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
7: Hej, nesúcej, pán Boženík, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
6: Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
7: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným pijakom.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že vedi Krajcova krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčik neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dún, čo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo?
2: No, nič to. Veď ja vám zverím.
1: Len či na to, že mu pristanete.
2: A keď si prídem pýtať, zaplatíte?
1: Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo?
2: Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte.
1: No ale... čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď jazda ma potom za to voľa ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty preslepý? Zaplaču si držem.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž, ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes, prosím.
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni radšia byť na jedno oko tento.
2: No veď, počkaj. A čože som ja tebe dožen? Ty žobrák, ty nikto.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam. S pánom Bohom.
2: Dunčo, ticho. Počkaj, šelma, i tak mi neujdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kýjov kýjovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Hoj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne rútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Len mi to ťažko do kotreby vchádza.
2: Už ty, heňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Ha, takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: To vieme všetci, ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a pod každou aj po dvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, varí až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej, a čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Na strelče špeha, na šiben s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom takto nič po nič človeka na šiben doniesť. Pán vojak, veď ste varili len po chabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi i jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha, no veď ja nič dobrý človek, veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmejete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Ujdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: To. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže.
2: Už teda... Ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviár pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každým mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť. Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť. Keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pečaťou, mojich 100 kijov kijovatých, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydrankal.
4: Áno, áno, ach, otecko, potvrď to. Veď bezočivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.

dedinke starček a starinka. Nemali deti, iba jedného malého psíka a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motiku, aby si oddýchol, videl, že psík gňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závistlivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to, chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto, veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa ku psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa o ňo ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať. Dobrosrdeční starkí si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť." Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúvol. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak!
Namiesto zrniek ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starkí už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tento raz nezakvitol ani jediný strom. Nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
1: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: No tak ja neviem, ale dnes to asi musíte odmoderovať celé vy.
1: Aha, áno, veru. Neviem, ako to Radko zvládne.
0: To ani ja neviem.
1: Kamoši, my sme ako si...
0: pardon.
1: Sme unavení.
0: Áno, ale pozor, nie preto, že je piatok.
1: Lebo medzi nami my sa na piatok tešíme.
0: Ani neviete ako.
1: Teda možno aj viete ako, ale...
0: Ale my nevieme prečo...
1: Janka.
0: Pardon, my nevieme prečo je to tak, hej? Že sme unavení, lebo včera sme boli plní energie.
1: Plní elánu.
0: Plní pary.
1: Á, plní kadečoho.
0: No, napríklad aj plní slobodnej Európy.
1: Čo?
0: Tak zdalo sa mi, že hovoríme názvy kapiel, ktoré sa nám...
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, hovoríme, prečo sme unavení.
0: Áno. No. Ja viem, prečo sme unavení. Ja vlastne viem, prečo sme unavení.
1: Vieš?
0: Mne to teraz došlo.
1: He?
0: To tá príroda.
1: Čo je s prírodou?
0: Všade sa hovorí, že všetko je naopak.
1: Že už nie je toľko snehu, ako bolo.
0: A že je teplejšie, ako kedy bývalo.
1: A že je všetko hore nohami.
0: Áno. A hovorí sa, a nielen hovorí sa, ale veď to sme aj pobadali toto leto, že aj menej prší.
1: Áno, je aj menej vody, to je jasné, takže asi je to pravda.
0: Áno, je to pravda, všetko je hore nohami.
1: Čo?
0: No veď hovorím, že... Vieš čo, dáme teraz... si pesničku a ja ti to všetko vysvetlím.
1: Teraz som sa nad tým tam tak zamyslel, že hore nohami, či je to nejaký cirkus alebo čo? Rád by som sa pozrel na taký cirkus.
0: No neviem, či chcem vidieť cirkus v prírode.
1: No,
0: teda prírodný cirkus, to radšej nie.
1: Asi som naozaj veľmi unavený.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

jeden.

0: ty si ma klamala.
1: V čom zasa?
0: No, že je cirkus, že je vonku cirkus.
1: Ale Jakub, veď ja som o cirkuse nehovorila.
0: Ale hovorila.
1: Ja nehovorila, ale nehovorila.
0: Janka, mám na to niekoľko tisíc svedkov.
1: Počúvaj, ty máš len tú výhodu, že začína mať aj ja pamäť ako rybka Dory. Ty máš svedkov?
0: Hej.
1: No tak ale, chceš povedať, že ja som ti povedala, že vonku, kde si pred štúdiom, je cirkus?
0: To nie.
1: No vidíš, a sme doma.
0: Nie, mám svedkov našich kamošov, ktorí nás počúvajú. Tiež dosvedčia, že si povedala, že vonku je všetko hore nohami.
1: Joj, áno, veď to som povedala.
0: A ja som sa tam pozrel a tam všetci chodia normálne po nohách.
1: Jakub.
0: A tak som si povedal, aha, Janka asi myslela na cirkus.
1: Jakub, tvoja hlava je cirkus. Prečo by som myslela na cirkus?
0: Lebo v cirkuse chodia ľudia po rukách a po hlavách a neviem ešte ako.
1: Ale Jakub,
0: Ty si mi normálne klamala. Áno.
1: Čo, ja by som ti neklamala.
0: No tak ale teraz si mi klamala.
1: Neklamala.
0: Janka, povedala si to alebo nie?
1: Čo také?
0: Že je vonku všetko hore nohami.
1: To som povedala.
0: Takže si ma klamala.
1: Jakub, nie.
0: Pozri sa vonku a povedz mi, že, no, potvrď, je tam hore všetko nohami?
1: Je.
0: Jani, ty tam vidíš niečo iné ako ja?
1: Jakub, keď niekomu povieš, že je všetko hore nohami, tak to znamená, že to vlastne to všetko len proste nie je tak, ako to má byť.
0: Takže žiadne chodenie po rukách?
1: Nie. Ide len o to, že sa niečo deje. Teraz mám na mysli, že sa deje niečo s našou prírodou.
0: To sa deje.
1: No, a možno práve preto sme unavení.
0: Aha.
1: Lebo sa niečo deje.
0: Pouvažujeme o tom.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Dominiku a to je ale škandál.

0: Kamoši, my sme na to prišli.
1: Presne tak.
0: Kamoši, my sme na to prišli.
1: My sme spoločne prišli.
0: Ja som sa zaciklil.
1: Asi aj ja. My sme proste prišli na to.
0: Spoločne sme prišli. No, a bola to teda nadľudská práca, lebo sme unavení ako...
1: Ako kone.
0: Asi tak.
1: Ale nevadí. Hlavne, že nám ten mozoček aspoň trošku ešte funguje.
0: Takže už im povieme, na čo sme prišli.
1: Kamoši, povieme vám to.
0: Naša príroda sa asi trošku pomiatla.
1: My si tak myslíme. My si myslíme, že sa pomiatla a že sme my ľudia k tomu samozrejme dosť pomohli.
0: A preto si to myslíme, lebo je vonku tak divne.
1: Áno.
0: A hlavne je divne nám a sme unavení.
1: Áno, a nič sa nám nechce.
0: A preto si myslíme, že je asi jar.
1: No, pocitovo. Máme niečo ako jarnú únavu.
0: Je to tak.
1: No dobre, ale čo s tým?
0: S tým nič.
1: Ako nič?
0: Keď máš jarnú únavu, môžeš proti nej bojovať len tak, že niečo budeš robiť.
1: To je super.
0: Čo?
1: Že niečo.
0: Čo sa ti na tom nepáči?
1: No to, že keď povieš, že by sme mali niečo robiť, tak nikto nevie, že čo. Že čo by sme mali robiť.
0: No tak na únavu je najlepší...
1: Spánok.
0: Ale nie.
1: Tak neviem ako tebe, ale mne pomáha.
0: Jasné, pomáha, ale len trochu zabudnúť na únavu.
1: No, dobre, tak potom...
0: Lebo jej podľahneš.
1: Tak potom čo s ňou?
0: Musíš s ňou bojovať.
1: S únavou?
0: Mhm.
1: No, ale... ako? Lebo vieš, toto už nie je jarná únava, ale jesenná.
0: Jasné, to bude ono.
1: Čo také?
0: Blíži sa jeseň.
1: To áno.
0: A pomaly sa končí rok. A my sme tak nastavení, že budem oddychovať.
1: Dobre.
0: Čo dobre?
1: Ja idem.
0: Kam?
1: Tak ja idem oddychovať.
0: Ale nie. To sme len tak nastavení. Ale
1: ano?
0: My, Janka, ideme proti tomu bojovať.
1: Joj, no dobre, ale vymysli nejaký krátky boj, lebo ja asi... Zaspím.
0: Dobre, tak idem vymýšľať.
1: Ani kávička už nepomáha. Možno nám v boji pomôžu minútoví správičkári.
0: Uvidíme.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj takto popoludní vám prinesieme kopec nových správ. Pozdravuje Emka. Galéria umelcov Spiša spustila hravú umeleckú meditáciu. Tieto tvorivé dielne sú určené pre všetky typy škôl, stačí sa len vopred nahlásiť. Projekt trvá do júna a ukáže vám, ako nám moderné technológie vedia pomôcť vnímať umenie. Určite viete, že od septembra platia na cestách nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj chodcov. Ujo Rastislav pripomína, že po priechode prechodcov nesmiete ísť mobilom v ruke. Môže vám totiž brániť v sledovaní premávky.
2: Chodec nemôže vstúpiť na priechod náhle a bez sledovania premávky. Bezpečnosť na priechode je spoločnou zodpovednosťou vodiča aj chodca.
1: Zároveň nezabudnite, že elektrické kolobežky už nepatria na chodník. V Brazílii rastie kešu strom, ktorý je veľký ako futbalové ihrisko. Má totiž také dlhé konáre, že ak sa dotknú zeme, stanú sa z nich ďalšie korene a rozrastá sa. Určite stojí za toho vidieť. Verím, že si nás naladíte aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti, je to tu.
1: Je tu naša každoročná jesenná únava.
0: Vy ju asi máte tiež.
1: Ale vy ju nemáte z jesene.
0: Vy ju máte z toho, z čoho sme ju mávali aj my niekoľko rokov.
1: Priam niekoľko desiatok rokov.
0: Veru, veru.
1: A to je škola a povinnosti.
0: Prázdniny sú potvorná vec.
1: Teda prázdniny sú super vec.
0: A brali by sme aj 3 mesiace prázdnin, samozrejme.
1: Nebudem vás provokovať, ale sú krajiny, kde majú prázdniny 3 mesiace.
0: Oh.
1: A niekde aj viac.
0: Oh, tak, tak.
1: Ale prázdniny v nás urobia takú vecičku, že si zvykneme na oddych.
0: Áno, na to, že nič nemusíme, tak, tak. A že ale veľa vecí môžeme.
1: A keď chceme, tak si oddychneme.
0: A keď chceme, tak si zdriemneme.
1: Keď chceme, tak môžeme byť unavení.
0: A nikomu to vtedy nie je divné.
1: Ale v jeseni...
0: Keď ideme do školy.
1: Tak je tomu koniec. Už nie, že môžeme, ale musíme.
0: Áno, musíme. Keď ideme do školy... Všetko to takéto privilégium toho oddychu, kedy chceme, sa končí. No a navyše je v tom ešte aj taký háčik, že my vlastne ideme do školy ešte v lete,
1: ale už je cítiť jeseň.
0: Áno, lebo už začína opadať lístie zo stromov.
1: A pomaly sa stmieva o niečo skôr.
0: A už sem tam aj pofukuje.
1: A tak sa nám nechce ísť ani von.
0: A zrazu máme povinnosti, ktoré musíme vykonať.
1: A máme menej vecí, ktoré môžeme.
0: Tak teda my ich máme stále veľa.
1: Len ich nemôžeme robiť.
0: Áno, len ich nemôžeme robiť.
1: A to nám spôsobí únavu.
0: Tak. Takže teraz je na nás, aby sme našli na to liek.
1: Na tú potvornú únavu.
0: Tak. Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti, my hľadáme.
1: Stále hľadáme zbrane proti jesennej únave.
0: A kým ich nájdeme?
1: A kým si ich spíšeme?
0: Tak si vy vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na kazi svedkov a buduj svedkov. Sú takí ľudkovia, áno, áno, sú a sú medzi nami, že kazi svedkovia. A vy asi viete, o koho ide však. Ale pozor, pozor, tu nejde o kráľa kazi sveta z rozprávky, ani o jeho bratov, ani o jeho bratrancov či priateľov, aby ste si náhodou nemysleli. Kazi svedko je človečik, ktorý kazí svet. No ale on ho nekazí tak, ako si asi vy teraz myslíte. On ho nekazí tak, že ho ničí napríklad tým, že si povie, teraz niečo zbúram, teraz zničím, teraz tu zbúram tieto budovy, alebo tu, do tohto mesta hodím, ani nechcem povedať čo. Len taký kazisvedko, ten taký náš kazisvedko, tak to je úplne iný človečik. To vám je taký človečik, ktorý ničí svety, ale iným ľuďom. No, a nie len tak, že v škôlke napríklad zbúra deťom ich hračky, alebo vežu, ktorú si postavili, alebo pozor, príde k veciam, ktoré si pripravili jeho kamaráti a on ich jednoducho zhodí na zem a úplne rozhádže. To nie. Kazi svedko je jednoducho človečik, ktorý si len tak sedí. Len tak si sedí pri svojich kamarátoch a počúva, o čom sa rozprávajú. A keď niektorý kamoš povie, že o niečom sníva, že po niečom túži, keď si začne budovať svoj svet a začne si ho aj predstavovať, tak vtedy príde kazi svedko a všetko zničí a nemusí ani nič búrať, nič hádzať, ani bombu nemusí hodiť, len začne hundrať a na všetko hovoriť, že ale to je hlúpe, ale to sa nedá, nie, na to zabudni a podobne. Veď rozumiete, nie? Po jeho rečiach, tých kazisvedských, sa tomu kamošovi už nič nechce. A niekedy sa mu nechce nielen stavať kocky či stavebnicu, ale dokonca ani žiť. Je to tak. To buduj svedkom, tak to je úplne iný človečik. Ten, keď počuje, že o niečom kamoš sníva, tak ho podporí. A keď vie, tak mu aj pomôže. Napríklad mu pomôže, aby sa ešte zväčšil jeho sen, aby mohol snívať ešte o krajších veciach. Ukáže svojmu kamošovi, že ho ľúbi a že je naozaj jeho kamoš. A to tak, že sníva spolu s ním. A keď nevie s ním snívať, tak aspoň počúva jeho sen a pomôže mu ho naplniť.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počkaj!
1: Jakub! Hej, Jakub!
0: Áno, počkaj, ešte skúsim takto fúkať.
1: Ale Jakub!
0: Áno, Janka, verím, že je to dobré.
1: Jakub? Čo je dobré? Ja neviem, čo to robíš.
0: No predsa to, čo si chcela.
1: Čože?
0: Pozri, ako si pekne fičím.
1: No, ale prečo by som chcela, aby si fičal?
0: No, aby som ti trošku roztrapatil vlasy.
1: Čože?
0: A hlavne...
1: Veľmi zvláštne.
0: Aby sme sa zbavili tej jesennej únavy.
1: Ja neviem, ale... Neviem, či to pomáha. Neviem, pomáha
0: no,
1: to?
0: No veď ja som utekal po štúdiu a fúčal som ako vietor. No...
1: A no veľmi... to pýtam sa ťa, či ti to pomáha, lebo mne asi nie.
0: No veľmi nie, lebo som ešte viacej unavený ako predtým.
1: No veď, bodaj by si nebol, keď tu lietaš ako vietor.
0: A točí sa mi hlava, ale nie vietor.
1: Tak ako drak?
0: Ako výchor.
1: Jakub, už sa zastav.
0: No už som zastavený. Dobre, už no. Mi to aj dobre padne.
1: Čo také? Tak ale, dobre ti to padne, veď ja ti verím, že ti to dobre padne po takom fíčaní, tu si daj čajík a oddychuj.
0: Janka, ale toto nebol dobrý nápad.
1: No veď nebol.
0: Ale, dobre, nebol, ale bol to tvoj nápad.
1: No ale, prosím ťa, ja som ti povedala, aby si tu pobiehal ako zmyslov, alebo aj nezmyslov zbavený.
0: Nie.
1: No vidíš.
0: Ale, povedala si mi, aby som... vytasil zbranie proti jeseni a aby som fičal, vraj to pomôže.
1: Jakub.
0: No áno, tak ja som vytasil tie zbranie. Svoj úsmev číslo 5.
1: Jakub.
0: Lebo sme si povedali, že na únavu môže fungovať smiech a úsmev.
1: Toto bol úsmev, Jakub.
0: Ale potom som začal fičať, ako si mi povedala.
1: Jakub, ja som ti povedala, teraz buď fičúr a vytas zbranie.
0: No. A ja som zafičal a vytasil som.
1: Jakub, fičúr nie je ten, kto fičí.
0: Aleba.
1: No.
0: A kto to je?
1: To je taký človečik, ktorý stále niečo vymýšľa, ktorý by oklamal aj čertov v pekle.
0: Aha, takže taký fičúr z rozprávky.
1: Áno, presne taký.
0: A nie fičúr z Veterného kráľovstva.
1: Tak, milý môj kolega.
0: No dobre, pochopil som. Takže už nefičím, ale idem sa fičúrsky usmievať.
1: Tak. Pekne po podfús.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, všimol si si?
1: Áno, všimol. Odumierajú mi ústa.
0: Čo?
1: No, že mi odumierajú ústa a všimol som si to.
0: Ale prečo by ti mali odumierať ústa?
1: No preto, lebo...
0: Ťa bolí zúb?
1: Nie.
0: Tak ťa bolí...
1: Nič ma nebolí. Len sa stále fičúrsky usmievam, aby som bojoval s tou jesennou nudou.
0: Jakub, to už nemusíš.
1: A prečo?
0: Lebo úsmev treba nahodiť sem tam, a nie, že sa budeš usmievať deň a noc v kuse.
1: Dobre. Tak to mi odľahlo, lebo ja už si naozaj necítim ústa.
0: No, chúďatko, ty si si teda dal.
1: No, a na čo si sa to pýtala?
0: No na to, či si si všimol jeseň.
1: Nie, nevšimol.
0: Nie?
1: Nie, lebo tu ešte nie je.
0: Ale všimol si si...
1: Dobre, tak som si všimol, že už opadali listy zo stromov, alebo teda, že opadajú, ale to je vraj z tepla a z toho, že stromy nemajú vodu a nie z toho, že je jeseň.
0: Ale ja myslím, že či si si všimol jeseň v rozprávkach.
1: Kde?
0: V rozprávkach.
1: A prečo by som si ju mal všímať tam?
0: No, len tak, že či si si všimol, že je veľa rozprávok, ktoré sa odohrávajú na jar a v lete.
1: A aj v zime.
0: Aj tých je celkom málo. A jesenných, tak...
1: Je ešte menej.
0: No neviem, či menej, či vôbec nejaké sú, lebo poviem ti pravdu, ja si neviem ani na jednu jesennú rozprávku spomenúť.
1: Možno taká tá o 12 mesiačikoch.
0: Ale tá sa odohráva v zime.
1: Ale časť je aj na jeseň.
0: Aha. A nie, tam nie je jeseň.
1: No ale veď sú tam tie jesenné mesiace, ktoré sedia pri ohni.
0: Čo ja viem? To sa neráta.
1: Nie? No
0: jeseň je asi antirozprávková.
1: Asi je.
0: Ale prečo?
1: Na to by sme mali prísť. Hej, a potom by sme si to mohli povedať.
0: Mali by sme na to prísť, prečo je to tak, že prečo sa jeseň tak málo v rozprávkach nachádza.
1: A možno to nám dá nejaký liek na to, ako prekonať tú jesennú únavu.
0: Tak šup, šup do hľadania.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
4: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku, chceš...

raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý z tých bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na štyri páry. Ráno našiel aj tie štyri páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystala robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Svíško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

0: A ty čo tu tak sedíš?
1: Lebo môžem.
0: Hej.
1: Mm-hmm.
0: Nohy preložené, mm-hmm. kniha v ruke.
1: Mm, no jasné.
0: A pero a papiery.
1: Ja, no tak viete, to aby som si zapísala, že keď mi niečo dobré napadne.
0: Aha,
1: vieš?
0: Aha.
1: No.
0: A nemáš náhodou na niečo myslieť?
1: No, veď ja myslím.
0: Ja nie.
1: Myslím na množstvo vecí.
0: No ale nemala by si náhodou myslieť na to, prečo je v rozprávkach tak málo jesene.
1: Ale veď, Jakub...
0: No, aby sme sa dozvedeli, ako proti tej jesennej núde bojovať.
1: Ale Jakub, ja som na to asi aj prišla.
0: Hej.
1: No tak áno, lebo, no takto. Prečo, hej, je tej jesene tak málo v rozprávkach?
0: No tak asi preto, teda keď ty si prišla a ja chcem pochváliť sám seba, že tiež rozmýšľam.
1: No tak som zvedavá.
0: Asi preto, lebo nie je taká farebná.
1: No, zle. Veď je farebná.
0: To je pravda, veď všade sú zafarbené listy.
1: Jeseň je mega veľmi farebná, najviac farebná, veľmi farebná.
0: A možno preto, že sú holé stromy a hanbia sa.
1: Akože na konci jesene už sú holé.
0: No.
1: Ale pozri, veď tie ihličnaté sú zelené celý rok.
0: Aj to je pravda.
1: Veď pátraj.
0: No a ty si sa už dopátrala.
1: Uh-huh, to si píš.
0: No dobre, ja sa nejdem trápiť. Povedz nám, na čo si prišla.
1: Tak, ja si myslím, že jeseň nie je, hej, že sa nevyskytuje v tých rozprávkach preto, lebo nebola vo fantázii spisovateľov v ten čas, hej, keď vymýšľali tie rozprávky.
0: Mm, ale prečo by tam nebola, veď je taká krásna, farebná?
1: No možno preto, lebo, vieš, keď bolo leto, tak všetci mali málo práce.
0: Mali veľa práce. No, Janka, v lete mali ľudia veľa práce.
1: Veď tvraví, mali veľa práce. A čo som povedala?
0: Že mali málo práce.
1: Áno, to som povedala? Asi som bola ovplyvnená tým, že my máme vtedy málo práce. Mali veľa práce, proste mali veľa práce.
0: A na jar tiež.
1: Áno, a keď prišla jeseň, tak mali práce menej.
0: Aha.
1: A vtedy si mohli vymýšľať, mohli písať, mohli tvoriť, hej. No ale tak si predstavovali tie rozprávky, kde nebola jeseň, lebo oni sa už nachádzali v tej jeseni, hej? A predsa nebudú myslieť na jeseň, keď je jeseň. Takže mysleli na niečo, čo tu nie je. Mysleli na jar, alebo na leto, alebo na zimu.
0: Mm,
1: dáva to zmysel, nie?
0: Dáva to zmysel. Určite áno. Hej, takže jeseň je vlastne kreatívna.
1: Áno, je to kreatívny čas. Je to čas na to, aby my sme boli kreatívni.
0: Aby sme tvorili. A keď nebudeme tvoriť...
1: Tak sa budeme nudiť.
0: Čo?
1: No, že keď nebudeme tvoriť, tak sa budeme nudiť, hovorím.
0: Áno.
1: A keď budeme tvoriť,
0: tak
1: sa nebudeme nudiť.
0: Áno.
1: Jakub, urobím ti zelený čaj, čo povieš na to?
0: Tak musím,
1: trošku ťa to zobudí.
0: Musím začať tvoriť, aby som nebol unavený.
1: Tak tu máš knižku, čítaj, tvor, tu máš zápisník, zapisuj.
0: Uh-huh.
1: Možno to je ten liek na jesennú únavu. Mali by sme byť kreatívni.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, ale čo robíš?
1: Tvorím.
0: A čo tvoríš?
1: Vymýšľam príbeh.
0: Aha, aha. No ale ja vidím iba to, že sa pozeráš na strom.
1: No jasné.
0: Takže ty myslíš, že... Ale takto sa tvorí príbeh?
1: Tak.
0: No tak možno by si nám mohol prezradiť viac.
1: No dobre, prestanem chvíľu tvoriť a idem to vysvetliť. Ako chcete, milá pani a slečna?
0: No, tak sem s tým.
1: Takže, keď chceš vymýšľať nové veci...
0: Tak sa musíš pozerať na strom?
1: No, a nie len to.
0: A čo ešte?
1: Musíš sa pozerať na svet s otvorenými očami. Takže tu nejde len o ten jediný strom.
0: No dobre, ale veď... Veď samozrejme s otvorenými, veď so zatvorenými sa to ani nedá.
1: Nedá? Nie. Ale sú takí ľudkovia, ktorí sa síce pozerajú na svet, ale ako keby mali zatvorené oči.
0: Jaj?
1: Hej.
0: Takže sa to dá?
1: Dá. Lebo sa pozerajú na svet tak, že si nič nevšímajú a aj tak, že sa mračia. A tým pádom nevidia, aký je svet krásny.
0: Mm-hmm.
1: A hlavne tajomný. A tam, kde je tajomstvo. Tam je aj super príbeh.
0: Áno, a nie len jeden.
1: To si píš.
0: No a čo ten tvoj strom?
1: Keď sa na neho pozrieš, povieš si napríklad, koľko má asi rokov?
0: Áno, povieš si.
1: Takže koľko rokov tu stojí?
0: To si povieš, áno.
1: A čo všetko už vie?
0: Áno, aj to si môžeš povedať.
1: A čo všetko už videl?
0: Áno.
1: A možno si povieš aj to, že zhadzuje listy, a to nie je len tak pre nič za nič.
0: Áno, povieš si, lebo príroda to chce.
1: No, ale to by bolo jednoduché si povedať. Ale môžeš si povedať, možno to je preto, lebo nám dáva správu.
0: Jaj, povieš si, možno na tých listoch je tajným písmom napísaný odkaz. Mm-hmm.
1: O tom, čo ten strom videl a počul za tie stovky rokov.
0: A to bude tá správa.
1: A aká správa?
0: Správa o nás, o ľuďoch.
1: A správa plná tajomstiev.
0: A príbehov.
1: A zápletok.
0: Jo, už tvoríme, jak už ani spať sa mi nechce.
1: Ani viem.
0: To je perfektné, ja to milujem, ja milujem tvorbu, ja milujem!
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Takže.
1: V poslednom vstupe si kričala, že miluješ, keď tvoríš a miluješ kreativitu.
0: Tak je.
1: Takže ti dám takú zaujímavú úlohu.
0: Oh.
1: Takže pozri sa na tento strom, ktorý máme vonku. Hej, vidíme ho z okna. Čo si taký strom hovorí, keď chodia okolo auta a ľudia a keď vidí ten svet? Povedz nám.
0: Hej. Auta a ľudia, hej?
1: No.
0: Že konkrétne tie auta a ľudia?
1: Áno.
0: Aha, no, tak on si takto hovorí možno, že... No, ľudia, ľudia, ľudia, tých poznám, poznám. Áno, je mi to známe, lebo po stáročia, po tisíc ročia, milión ročia, tu ľudia sú, no možno nie od úplne, no proste poznám.
1: Janka, pomôžem ti, áno? Napríklad si povie, že áno, poď milý priateľu, schovaj sa ku mne, vytvorím ti krásny tieň, odpočiň si.
0: Je, Jakub, ty si taký múdry.
1: Alebo si povie, že o nie, nie, nie, zase tu ide nejaký psík a ovlaží ma svojou živou vodou.
0: Práve si povie, ale práve, že si podľa mňa ten strom povie, o áno, áno, konečne ide psík a opäť ma ovlaží svojou živou vodičkou.
1: A potom pôjde okolo veľa aut a on sa rozkašle, takto... Jojojoj, toto mi nerobí dobre, toto mi nerobí dobre.
0: Je to ľudské vynálezy, mi nerobia dobre. Áno, ďakujem, pomohol si
1: no,
0: mi.
1: A potom ideme, vieš, ako keby okolo mi dvaja a povie si, Janka a Jakub. Ako každý deň je pol tretej, idú asi do štúdia a budú rozprávať veľmi pekné veci.
0: Už sa na nich teším, keď pôjdu večer zo štúdia a dajú mi, ako obvykle, veľké objatie.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ostali nám tu ešte nejaké správičky, ktoré by som vám ja MK rada preniesla. Ak ste plní nápadov a iniciatívni, je tu pre vás jedinečná šanca. Košický kraj zakladá mládežnický parlament. Podľa tety Katky si vyberú žiakov z každého okresu.
2: Mládežnícky parlament KSK bude tvoriť 41 volených zástupcov stredoškolákov zo všetkých okresov Košického kraja. Počet mandátov je rozdelený podľa počtu študentov v jednotlivých okresoch a zároveň, aby bola zabezpečená konkurencia v rámci škôl z Košického kraja. Mládežnícke voľby sú naplánované na 30. októbra, pričom vyhlásenie výsledkov by sa malo uskutočniť na konferencii Sila mladých v stredu 4. novembra. Mladí poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc prvýkrát v januári 2027.
1: Nezabúdajte, že aj názory nás mladých majú veľkú váhu. Prekroč svoj tieň a myslíme to doslova. Takto sa totiž volá nová literárna súťaž pre 8-akov, 9-akov a stredné školy. Tohtoročnou témou je umelecká interpretácia textu mojej obľúbenej piesne. Viac sa dozviete na stránke prekrocsvojtieň.sk. Ak ste boli v Bulharsku, možno ste navštívili jaskyňu, ktorá vyzerá, ako by sa na vás pozerali z neba oči. Volá sa Prohodná a je taká veľká, že si tu viete skočiť aj bungee jumping. O hodinku si povieme, ako obstáli naši študenti v medzinárodnom hodnotení.
0: Minútové správičky detského rádia. Sme

0: Oblakách.
1: Jakub,
2: no?
1: Ja si myslím, že stromy by nám mohli pomôcť prekonať našu únavu.
2: No ale veď už nám aj pomohli.
1: No, pomohli a myslím to ale teraz tak, že by nám mohli povedať niečo z minulosti, čo by nám ukázalo...
2: Že aké stromy tu rástli?
1: No, aj to. Ale hlavne, že teraz. Že by nám ukázali, že teraz vôbec nie je zlé.
2: Čo? Ale veď sme si povedali, že je tu klimatická kríza.
1: To sme si povedali.
2: A že je horúco, tak ako nikdy.
1: Áno, tak ako v pekle.
2: Presne tak.
1: Ale ten strom, ktorý tu rastie stovky rokov...
2: A jeho predkovia tu rástli tisícky...
1: Čo tisícky? Miliardy rokov. No. A jeho prapredkovia tu boli ešte predtým, ako po zemi pobehovali dinosaury, tak tie stromy by nás mohli poklepkať po ramienkach a povedať nám...
3: Ľudkovia... Viete, čo všetko zažili vaši predkovia?
2: No, áno, dobu ľadovú a boli tu aj iné zimy.
1: Áno, a niektorí ľudia, áno, zažili aj teploty ako v skleníku.
2: A niektorí aj výbuchy sopiek.
1: Áno, a niektorí aj strašné choroby, čo skoro vyhubili celú Európu.
2: No a zvieratka boli veľakrát silnejšie ako ľudia.
1: Áno. A niektoré stromy si pamätajú aj na to, ako zrazu zmizli ľadovce a zaplavili niektoré časti sveta.
2: A aj to, ako odišli zo sveta niektoré zvieratká.
1: No, a tak by nám povedali.
3: A vy sa sťažujete na teploty.
2: A keby len to, vy robíte všetko preto, aby tu tie teploty boli.
3: A potom sa sťažujete.
2: No, to sme my ľudia.
1: No, takí ľudia, no...
2: Takí listoví jesenní ľudia.
1: No, neviem, či by som to prirovnávala k jeseni, lebo no, tak... jeseň je určite inteligentnejšia ako niektorí ľudia.
2: No, ale ja to myslím, že sme takí, ako keď na hlavu padne na jeseň list.
4: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Ča.
5: Huča. Ča. Huča.

0: V rukách držím náš slávnostný kalendár.
1: Kalendár, kalendár, kalendár.
0: Na hlave už mám takúto čapičku.
1: Čapičku, čapičku, čapičku.
0: Ale nie len takú obyčajnú, ale
1: nie
0: takú...
1: Nie len takú obyčajnú.
0: Ach, Janka, takú slávnostnú, takú party čapičku.
1: Slávnostnú čapičku, slávnostnú...
0: Janka, musíš všetko zaspievať.
1: No samozrejme, veď je oslava.
0: No áno.
1: Na oslave sa spieva.
0: Takže v rukách máme hrnčeky.
1: Hrnčeky,
0: máme
1: hrnčeky,
0: v nich čaj,
1: kto
0: taký...
1: vám dal ten čaj?
0: No oslavný čaj.
1: Oslavný čaj.
0: Janka, ty si im dala ten čaj. Ty si naliala tento kamilkový čaj do našich hrnčekov.
1: Ja som to bola. Ale čo sme to chceli?
0: Vieš čo? Tak hovor ty a ja ti nebudem skákať do reči,
1: ďakujem,
0: nebudem ti spievať.
1: Takže, odkedy nastala tá jeseň, cítim sa ako si zvláštnejšie.
0: Dobre, poviem
1: a to tento
0: ja. Takže kamoši, dnes máme 25. septembra a to znamená, že dnes meniny oslavujú všetci chalani,
1: áno,
0: ktorí nosia krásne meno Vlast.
1: Už si spomínam, presne, oslavujeme meniny. Áno, a dnes majú všetci chalani meniny, ktorí sa volajú...
0: Vladislav. Slávny vládca alebo sláviaci vládu. Takže kamoši, oslavujte, buďte šťastní, zdraví, ľúbení, veľa sa hrajte a buďte tvoriví. Všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie. Hrnčeky, hrnčeky, kto vám dal ten čaj?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Už o malú chvíľočku vystúpi s nádhernou básňou náš skvelý recitátor Milený Jakubko.
1: Pozor, ak vás to neurazí, tak nevystúpim. Ja budem sedieť a čítať tú básne, takže ja zasadnem. S básňou?
0: Dobre, tak no. Takže už o malú chvíľočku zasadne s básňou náš milený, milovaný, fundovaný, šikovný, talentovaný Jakubko bude recitovať báseň, ktorú napísala Mária Rázusová Martáková.
1: Jeseň pani bohatá.
0: Bohatá. No.
1: Jeseň pani bohatá farbí stromy do zlata. Premaľúva celý sad. Zletel vietor šikimiky.
0: Aha.
1: Hojdá všetky konáriky. Vraj by stromy zobliecť rád.

0: Vykrúcaj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Toto ma stále dostane.
2: Čo také?
1: Toto, na čo stále zabúdame.
2: Jaj, ty myslíš na kľúče a na telefóny?
1: Áno, aj na to zabúdame, ale na to sme si už zvykli.
2: Ako kto?
1: No, tak ja napríklad už áno.
2: Ale ja nie.
1: No. Ide o to, že každý rok sa tak pozerám na tie krásne jesenné listy.
2: A je to ako keby ich namaľoval maliar však.
1: A potom si každý rok spomeniem na to, ako sme prišli na to, že prečo tie listy opadávajú.
2: Jeminky, a ja som na to zabudol.
1: Vidíš? A to je len preto, lebo si radi predstavujeme krajšie veci.
2: Aj tie najkrajšie.
1: No, a nie smetné koše, napríklad.
2: Áno, ale radšej si predstavíme maliara, ako maľuje plátno.
1: Ako kôš plný odpadkov.
2: Vy ste už tiež zabudli.
1: Myslím, že zabudli.
2: No, teda. Tak ide o to, kamoši, poďme si to zopakovať.
1: Kamoši, listy niekedy opadávajú preto...
2: Ale my myslíme teraz v lete.
1: Áno, lebo napríklad stromy mali málo vody a tak zhadzovali listy, aby prežili. Aby im tie listy nezobrali veľa živín, tak ich museli zhadzovať.
2: Ale keď je všetko tak, ako má...
1: A keď príde jeseň...
2: Tak sa stromy chystajú na zimu.
1: A viete ako?
2: Potrebujú sa zbaviť všetkých zlých vecí.
1: Všetkých zlých vecí, ktoré majú na sebe.
2: A tak všetko zlé, čo je v nich?
1: Áno, všetky tie rôzne chemikálie, ktoré si vedia v prírode rastlinky vyrobiť...
2: Tak to všetko si stromy pošlú do listov.
1: A potom urobia bum.
2: Bum, listy opadnú.
1: Áno, a s tými listami, tým pádom aj všetko zlé v stromoch.
2: A stromy môžu pokojne prežiť zimu.
1: Takže, keď sa prechádzate po krásnom farebnom listí...
2: Tak sa vlastne prechádzate po stromových odpadkoch.
1: Ale my na to zase zabudneme. A budeme si predstavovať, že to stromy robia preto, lebo sú veľkí umelci.
3: Detské rádio aj v Prešove... Na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhotla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhotla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Áno, pojedol ich všetky odrazu. Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to,
1: Kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Na ten fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo.
0: Netrvalo dlho. A presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci, sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loď rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: alebo čo?
1: Vidíme, že tu máme nových poslucháčov.
2: Veru, veru.
1: A ako to vieme?
2: No tak, že sa niekedy opýtajú na veci, o ktorých sme sa tu už rozprávali.
1: No, a možno sa o tom noví poslucháči bavili aj v škole.
2: A možno už aj v škôlke.
1: Áno, ale na to cez prázdniny zabudli.
2: Uh-huh. A tak sa nás zasa množstvo detí opýtalo.
1: A možno to boli aj niektorí rodičia.
2: Ktorí nedávali pozor v škole.
1: Áno, že prečo v jesení neopadáva ihličie stromov.
2: A kamoši, nepamätáte? Opadáva.
1: A nie len na jeseň.
2: Ale počas roka.
1: A neopadáva ihličie,
2: ale opadávajú listy.
1: Áno, len vy si na to asi už nepamätáte.
2: No, alebo ste o tom ešte nepočuli.
1: Ale ihličie to sú vlastne listy.
2: Hm, fakt?
1: Áno, jednoducho, mamka príroda je veľká čarodejka a kúzelníčka a iluzionistka.
2: Urobila to, že zmenila niektorým stromom listy na ihličie.
1: Aby sa mohli chrániť.
2: Aby mohli inak pracovať so slnkom.
1: Áno, a my si vlastne takto potom nahovárame, že možno sa to deje preto, aby sme sa mohli v zime tešiť aspoň nejakými farbičkami.
2: Hej, keďže nie sú nikde žiadne kvety ani tráva.
1: Trávička.
2: A my vieme, že mamka príroda je umelkyňa.
1: No a to ešte aká?
2: No, obrovská.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka,
1: áno?
0: Dám ti opäť kreatívnu úlohu, aby si nebola unavená, hej? Mm-hmm. Aby ti mozoček pracoval.
1: Ďakujem.
0: Takže, my stále hovoríme o mamke prírode. Tak krásne sme si ju nazvali. A teda, keď povieme mamka príroda, ako si predstavuješ takú mamku prírodu, keby si ju mala dať do nejakej rozprávky, že keby si ju mala zosobniť, alebo keby si jej mala dať nejaké fyzické vlastnosti?
1: No, tak mamku prírodu...
0: Si predstavuješ ako ženu?
1: Áno.
0: Má dlhé vlasy napríklad?
1: Áno.
0: A ako je oblečená, hovor?
1: No, tak to ti je rôzne. Lebo mamku prírodu si predstavujem vždy inak, že napríklad na jar je celá, má také trblietavé oblečenie, trblietavé šaty plné kvetov, plné jarných kvetov, sú tam jarné farby, taká žltá, rúžová, fialová,
0: vlastne
1: zelená.
0: Šaty má z kvetov.
1: Z kvetov. Uh-huh. Na leto, v lete, má také šaty, že vyzerá to ako slnečnicové pole, uh-huh, zaliaté slnkom a slnečnicami.
0: V zime má čo?
1: V zime, nie, jeseň nesmieme preskočiť. V jeseni má také šaty, že z opadaných listov, že také pestro farebno jesenné. A v zime je celá biela. Ale je nádherná. Je to nádherná víla.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Krtko vzdych.

0: už na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Čo máš najradšej na jeseni?
3: Na jeseni?
2: Uh-huh. Že prečo? Lebo ja viem o tebe, ty si známy tým, že tvoje obľúbené ročné obdobie je jeseň. Že máš rád jeseň. Tak nám porozprávaj, čo rád robíš na jeseň a prečo ju máš tak rád.
3: Uh-huh. Tak jeseň mám rád preto, lebo je naozaj veľmi farebná, opadáva listie, krajina je krásne zafarbená. A v tom čase veľmi rád chodím na nejaké prechádzky a na turistiku, takže do prírody. Aj preto, lebo v lete, keď ide človek na turistiku, tak sa veľmi potí, lebo svieti slnko, hej, a aj viacej sa unaví. A na tú jeseň to nie je až také únavné, lebo už aj vzduch je veľmi príjemný, pofukuje príjemný vetrík a tak. Takže hlavne kvôli tomu tá turistika je veľmi pekná v jeseni a na jar, samozrejme. Jeseň je taká pekná, farebná, aj oblečenie, teda tie outfity vedia byť také pekné.
2: Že si vlastne vieš vrstviť, nie? A vrstvenie je na tých outfitoch veľmi pekné, že si dáš napríklad košeľu, ktorú máš rád, na to si navrstvíš kabátik nejaký pekný, nie?
3: Presne tak. No. Vlastne všetko to súvisí s tým, že nie je ani príliš horúco, ako v lete, keď je 38 stupňov alebo až 40, keď sa idem roztopiť. A že nie je ani veľká zima na nejakú brutálnu veľkú bundu, hej, ale že je to niečo medzi. Takže to mi veľmi vyhovuje.
2: Vieš,
3: ja by som prijal, keby jar a jeseň boli trošku dlhšie obdobia.
2: Ja by som to asi tiež tak prijala, že zima by bola krátka, trvala by len 2 mesiace, ale bola by jeseň oveľa dlhšia, krásna, taká príjemná, ako vravíš ty. Ja som kedysi mala obľúbené ročné obdobia jar a leto a teraz si vymieniam takto, že bude to jar a jeseň.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky tohto týždňa vám prináša MK. Knižnica pre mládež mesta Košice otvorila vynovenú prevádzku. Určite sa zastavte na pobočke na Tomášikovej ulici. Garantujem vám, že si tu poriadne užijete nielen čítanie, ale aj nové vybavenie. 15-roční slovenskí študenti skončili v medzinárodnom testovaní vedomostí PISA veľmi dobre. Dokonca v matematike boli podľa Uja Františka nad priemerom.
2: PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín.
1: V čitateľskej a prírodovednej gramotnosti ale máme čo zlepšovať. Tak na tom teda spoločne zapracujme. V Norsku otvoria múzeum venované veľrybám. Ale ono to nie je všetko. Bude aj vyzerať ako veľryba. Dokonca bude z časti ponorené do vody. Na jeho otvorenie si musíme počkať do júna. Na naše ďalšie správičky ale stačí počkať do pondelka. Ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, a prečo máš rada ty jeseň?
1: Joj. Takto, kedysi mi bývalo tak smutno, hej, že keď začala jeseň, tak mi bolo ľúto sa rozlúčiť s letom a ako keby s tými prázdninami. Lenže tým, že sú teraz tie leta také horúce, tak tá jeseň, aj z takých dôvodov, ako vravel Jakub, že je vtedy také príjemnejšie počasie, že nie je príliš zima a nie je príliš horúco, tak ju mám rada, ale mám ju rada aj pre tú atmosféru. Hej, len si to predstavte. Krásna farebnosť vôkol nás, červené, zelené, žlté, oranžové lístie, ešte visí na stromoch, ale je už aj trošku opadané. Do toho sa vieme zababušiť do jesenného kabátika a popíjať napríklad teplé kakauko, či už niekde v parku, a pozerať sa na tú krásnu prírodu vôkol nás, alebo ja milujem ten pocit sadnúť si doma k oknu, alebo niekde v kaviarni zababušená, piť nejaký horúci nápoj, napríklad čajík, alebo to kakauko, alebo kávičku, a dívať sa na to, ako prší, a popri tom si čítať, že mám pocit takého stíšenia, upokojenia, napriek tomu, že začal školský rok, že začala práca vo veľkom a že to tu fičí, ale zároveň cítim také upokojenie a také stíšenie, a mám veľmi rada aj, že si môžem zapáliť sviečočku a že celé to také pekné, také estetické, také tie farby, to všetko, no proste, jeseň je nádherná.
0: Cítiš sa romanticky však, že?
1: To som chcela povedať.
2: Detské rádio.

0: Babie leto. Pod horami na lúčine, pri mesačnom bledom svite, piať muži presúšajú zlaté lístie na korite.
1: Okolo nich krásne víly, vodne ľudským očiam skryté. Na maličkých kolovrátkoch strieborné vám pradú nite.
0: Neďaleko na potôčku vodník im za spriadzu zláti. Budú z nej tkať po Vianociach pre kvetinky nové šaty.
1: O polnoci na lúčine do tanca sa pustia víly. Natešení piadi muži spievajú im z celej sily.
0: Z nenazdania vietor príde, mekú priadzu z lúky schytí, z korita za zlaté lístie vo svete nesie klopká nití.
1: Márne ráno víly plačú, pomoci už viacej nie to. Po zemi je zlaté lístie a vo vzduchu babie leto.

0: Milí kamoši, spolu s Jakubom vás chceme tak inšpirovať, aby ste sa tešili z jesene a aby ste nepodľahli jesennej únave. Na jeseň sa dá robiť kopec zaujímavého a zažiť kopec krásneho. Takže, milí kamoši, napríklad môžete sa vydať do parku, do prírody, zbierať gaštany, zbierať pekné lístie, potom si doma z toho niečo pekné vyrobiť, vytvoriť, vymodelovať, hej, nevravím, že z gaštanov, ale vlastne áno, vytvárať si tie gaštankové...
1: Postavičky.
0: Áno, presne, postavičky.
1: Hej, dať si ich na špilku a takto.
0: Áno, mamička, popri tom spraví teplé kakaúko. Na jeseň si môžete napríklad chodiť púšťať šarkanov. To je niečo úžasné. Vtedy už aj ten vetrík to tak podporí. Šarkan bude pekne lietať. A určite nezabúdajte na zvieratka a chystajte im už nejaké to krmenie, vtáčikom a tak. No a určite prichádzajú aj rôzne pekné sviatky, napríklad dušičky, máme tam Halloween, kedy si môžete dať zaujímavé masky a chodiť od domu do domu tam vinšovať, či my na Slovensku to nerobíme.
1: Nie, Janka, práve
0: v Amerike to robíme.
1: Práve som ťa šiel zastaviť, akože ak samozrejme, ak to niekto chce robiť, tak prečo
0: môže.
1: Nie?
0: Prečo
1: ak,
0: nie?
1: To, ak to máte, alebo ste si z toho urobili nejaký rodinný zvyk alebo niekde inde, je to v poriadku. Ale áno, my na Slovensku sa tešíme na dušičky, na cintoríny a na svetielkovanie tých cintorínov a teda
0: áno.
1: A samozrejme aj to, čo celé to prináša, celé to obdobie,
0: áno.
1: Že nejaké upokojenie, utišenie, spomienka na našich,
0: na našich
1: príbuzných, blízkych.
0: Áno, a je to čarovné obdobie, je to silné obdobie.
1: Ale predbiehame.
0: Čo to?
1: Nepredbiehame. Vedie ešte len september.
0: Tak som sa chcela iba naladiť na jeseň. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: milí naši kamoši. Ale teraz, ak cítime únavu, je čas si oddychnúť. Teraz už môžeme, lebo je večer, večer prichodí a s večerom prichodí večerníček, pri ktorom môžeme natiahnuť unavené telíčko niekam do pelieška, k našim havkom, alebo aj na gauč napríklad, alebo na postel, alebo sa usalašiť v kresielku som chcela povedať a tam si oddychnúť, popočúvať ten večerný čvočiek, čečiek a oddychnúť si.
1: Janka, vidím, že si začínala tak, že si bola naozaj veľmi unavená. Ale počas vysielania si bola kreatívna.
0: A potom som sa zbláznila.
1: Áno, takže bola si potom naspidovaná, veľmi energická. A teraz myslím si, že sa dostávaš do bodu, keď si bola najviac energická, ale už prichádza znova únava, lebo už je večer. Bude 6 hodín, takže Janka, pokojne si ľahni. Ľahni, usalaš sa, pustíme si rozprávku a môžeš si aj pospať.
0: A kto urobí večeru a kakauko?
1: Lejka.
0: Áno, milujem, keď večeru chystá Lejka, to budú zas nejaké dobré meská, kostičky. Mňam, mňam, mňam.
1: Čaute, kamoši, užite si rozprávku.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Taj na tomto svete bude z teba nádherný, mocný koník. Len sa postav. A ešte sa ti trasú nohy, ale raz...
1: Starý otec! Starky, kde no? si? Stôl je prestretý. Večera hotová. A aj darčeky sú už pod stromčekom. Počuješ?
0: Počujem, Branko. A ty vidíš, aký darček nám na štedrý večer priniesla naša kobylka?
1: Žriebetko. Aké je smiešné.
0: Smiešné?
1: No, má také tenké nohy. A veľkú hlavu. A na čele má hviezdu. Krásnu bielu hviezdu.
0: Hviezdu? To je lisinka. Presne taká, akú má jeho mama Elisa.
1: Nie, Elisa má lisinku, ale toto je hviezda. Á, krásna biela hviezda. To preto, lebo sa narodilo práve dnes. Dnes na štedrý večer. Je to dar.
0: No?
1: Je to môj dar, Starky.
0: Nie si pri malý. Na taký dar tam pod stromčekom si
1: nájdeš.
0: Nie
1: som malý. A nechcem nič iné. A chcem iba...
0: Nechcem a nie a chcem. A vieš...
1: Čo?
0: Koľko námahy a starostlivosti taký malý koník potrebuje.
1: Viem. Presne toľko ako malé dieťa.
0: No vidíš. A na to treba dospelého človeka.
1: Starky, veď ja dospejem.
0: To verím. Bude tvoj... Ale až vtedy, keď dokážeš, že...
1: Že som dospelý?
0: Že si zodpovedný. A teraz poď, lebo večera vychladne a darčeky sa možno stratia.
1: Nechcem iný darček.
0: Pozri, Elisa si musí oddychnúť a to malé musí spať. Tak poď.
1: A potom sa môžem k nemu vrátiť.
0: Ráno ho môžeš obriadiť. A teraz poď.

0: Toto je pre teba, Starky.
1: No, a toto je tvoje...
0: Kniha? Rozprávková?
1: Nepáči sa ti?
0: Rozprávky sú pre malé deti.
1: Myslíš?
0: Áno.
1: Čo svet svetom stojí, rozprávky v ňom majú svoje miesto. Rozprávajú príbehy nielen deťom. Každý ich rád počúva, každý si v nich nájde niečo pre seba. Poď, jednu ti prečítam.
0: Radšej by som šiel do maštale.
1: Až ráno, to žriebe musí spať, aby mohlo rásť.
0: No tak čítaj, ale nájdi takú...
1: Akú?
0: O koníkovi.
1: O koníkovi? No, takých je veľa. Počkaj, aj tu je jedna. Bol raz jeden kráľ...
2: A nebolo mladému kráľovi ľahko, keď sa musel so svojou milovanou ženou rozlúčiť a odísť do vojny. Krátko po jeho odchode sa kráľovnej narodili dvojčatá, synovia. Poslovia i hneď vysadli na kone, aby tú radostnú zvesť oznámili kráľovi. A ten po nich odkázal, aby im dali mená Branko a Danko. Ako si kráľ želal, tak sa i stalo. Kým kráľ bojoval, chlapci rástli, rýchlo ako z vody. A rýchlo i roky ubiehali. Branko, ten, čo sa narodilo chvíľočku skôr, sa mal viac k svetu. Stále behal, skákal, učil sa jazdiť, strieľať i šermovať. Mladší Danko sa radšej držal pri matke. Chodil s ňou na prechádzky, doprevádzal ju do záhrady, jej spev a rozprávky počúval a tak sa stal jej srdcu bližší. Milší bol kráľovnej Danko než Branko. Ubehlo dlhých 7 rokov, kým kráľ vojnu vyhral a vrátil sa domov.

Keď sa kráľ s kráľovnou zvítal a synov si konečne vyobjímal, spýtal sa, ktorý z nich je starší. Kráľovná si myslela, že preto sa pýta, aby vedel, ktorý z nich bude raz kráľom. A za staršieho označila svojho miláčika Danka. Všetci na dvore vedeli, že Branko je starší, ale všetci mlčali, lebo sa báli protirečiť kráľovnej. Aj Branka tá krivda mrzela, ale ani on nenašiel odvahu postaviť sa matke. A tak sa ďalej po kráľovských lesoch a lúkach túlal, od vojakov sa bojovému umeniu priúčal, od otcových radcov kúsok po kúsku múdrosť zbieral.

0: Čas rýchlo plynul, leto vystriedalo jar, zima vytlačila jeseň. Boli tu Vianoce. Branko sa pred večerom po dvore potuloval a zatúlal sa i do maštalí. Tam práve kráľová kobylka žriebetko porodila.
1: Žriebe, aké krásne, aké smiešne.
2: Smiešne?
1: No.
2: Prečo smiešne, vaša jasnosť, princ Branko?
1: Trasú sa mu nohy a hlavu má veľkú. A na nej hviezda. Chcem ho.
2: Tá kobylka, čo ho porodila, patrí najjasnejšiemu kráľovi, vášmu otcovi. Aj žriebetko je jeho.

0: Zmeškal si slávnostnú večeru, princ Branko. Kde si sa zasatúval?
1: Odpuste. Ja som bol v maštali.
0: V maštali? Čo pohľadáva kráľovský syn na štedrý večer v maštali?
1: Vaša kobylka priviedla na svet žriebetko. Krásne, s hviezdou na čele. Dajte mi ho, prosím.
0: S hviezdou?
1: Uh-huh.
0: Má isto bielú lisinku ako jeho matka. A ty ho chceš? Vieš, koľkú opateru...
1: Viem. Často vašim štolbom v maštaliach pomáham.
0: No, aspoň čas nemárneš iba s zábavkami ako tvoj starší brat. A málo kedy o niečo prosíš. Dobre teda, ten koník je tvoj.

čas nezastavíš, letí a letí, ako by mal krídla. Ani nad kráľovským dvorom sa nezastaví. Princovia rástli, každý po svojom. Danko si pri matke hovel a Branko so svojím koníkom po lesoch a lúkach behal, životu sa po otcovom boku priúčal. Kráľa stále viac mrzelo, že nie Branko, ale Danko je starší, že podľa starého zákona starší syn musí na kráľovský stolec zasadnúť. Ej, keby ten bol pravdu vedel. Nuž ale kto sa nepýta, nič sa nedozvie. A Branko krivdu statočne niesol. Mal matku i brata rád, nechcel ublížiť ani im, ani otcovi. I svitol deň, v ktorý princovia plnoletosť dovršili. A kráľ oznámil celej krajine, že Danko sa stáva jeho zákonitým nástupcom.

0: Branko, Branko, nebuď smutný. Odnesiem ťa, kde budeš chcieť.
1: Ty vieš hovoriť? Ako je to možné?
0: Netráp sa tým, čo nemôžeš vyriešiť.
1: Prečo si doteraz mlčal? Ani len slovkom si sa neprezradil.
0: Až teraz prišiel pravý čas. Ak chceš odísť, neváhaj. Ale od otca si dovolenie a požehnanie vypýtaj.
1: Ale...
0: Bez neho šťastie nenájdeš.
2: Ale prečo? Prečo chceš odísť? Kto bude so mnou chodiť na poľovačky? A s kým sa budem radiť?
3: Máte svojho nástupcu, otče.
2: Cítiš sa ukrivdený?
3: Nie. Iba chcem spoznať svet.
2: Vrátiš sa?
3: Vrátim. Keď nájdem, čo som tu nenašiel.
2: A čo je to?
3: Keď sa vrátim, potom vám odpoviem.
2: Dobre teda, ak inak nedáš. Vyber si chlapov do družiny. Sám ich najlepšie poznáš. I zbrane a peňazí, koľko chceš.
3: Sám pôjdem. So svojím koníkom.
2: Ten je už starý. Máš ho od svojich 7 rokov. Vyber si mladšieho a mocnejšieho.
3: Poznám ho, viem, čo vydrží. Od vás iba otcovské požehnanie na cestu chcem.

0: Na veľa kráľ princovi požehnanie dal a na cestu, hoci nerád, ho samého pustil. Netrvalo dlho a Branko s koníkom sa za hradbami ocitli. Cesta sa míňala, koník klusal, akoby nie 14, ale 4 roky mal a princ sa ani veľmi nestaral, kam ho jeho štvornohý kamarát nesie. Smútok za domovom zaháňal tak, že sa pohľadom po krásnej krajine kochal. Odrazu sa pred nimi objavili veže veľkého mesta. Koník však práve vtedy odbočil z cesty a dal sa cválať krížom cez pole k akejsi vysokánskej skale.
1: Stoj! Prr! Kam sa to ženieš? Vari to mesto pred nami nevidíš.
0: Ale koník nič nedbal na princov krik. Iba rovno ku skale zamieril. Trikrát o ňu kopytom udrel, skala sa otvorila a koníka s princom pohltila.
1: Kde sme tu? Vari si zošalel. Už sme mohli cez mesto k zámku cválať. Už sme mohli pred kráľom tejto krajiny stáť. Už som mohol pri jeho stole hodovať.
2: Ešte nie, ak chceš naozaj šťastie nájsť.
1: To chcem. A to hovorí v tejto skalnej maštali nájdem. Kam si ma to doniesol? Čo tu mám robiť?
2: Tu necháš mňa a ty sa vyberieš do zámku.
1: Sám?
2: Sám. A nie v kráľovských šatách, ale za nemého sluhu prezlečený.
1: Za nemého?
2: A na jedno oko slepého.
1: A to už prečo? Čo mám šaša zo seba robiť?
2: Hoci aj. Len za žiadnu cenu neprevrav, ak chceš sebe i druhým k šťastiu dopomôcť. Ak si s niečím nebudeš vedieť poradiť, príď k skale a trikrát na ňu zaklop.

Princ si povedal, že koník isto vie, prečo mu tak radí, a preto ho poslúchol. Za jednoduchého sluhu sa preobliekol, jedno oko si previazal šatkou a vybral sa na zámok. Tam sa dal predviesť pred kráľa. Kráľ sa nad nemým mládencom zľutoval a nechal ho v zámku. A veru neoľutoval. Onedlho prišiel na to, že mládenec je veľmi šikovný. Nech sa robilo čokoľvek, vždy vedel poradiť. Celý deň pobehoval po zámku a zariadil všetko, čo bolo treba. A keď kráľ potreboval pisára, nebolo šikovnejšieho nadnemého mládenca. Všetci si ho obľúbili, ale najviac tri kráľové céry, Šťastená, Slavená a Ľubená, ktoré kráľ nadovšetko miloval.

0: Bože, pomôžte mi.
1: Asi nešikovná Slavena. Kto ťa teraz strnie a vymotá?
0: No. Sestrička šťastená. Alebo ty, Lubena.
2: Rada, ale to trnie nechce pustiť krajky na tvojich šatách. Roztrhajú sa.
0: To nie. Zavolajte niekoho.
2: Aha, tam ide ten nemyslúha.
1: Hej, hej, ty, počuješ? Poď nám pomôcť.
2: Konečne, ani vytrhol ani nitku.
3: Ďakujem ti za svoju sestru. Zachránil si jej najobľúbenejšie šaty.
4: Bajaja.
1: Bajaja? Bajaja? To je naozaj všetko, čo vieš povedať?
4: Bajaja.
0: Ty by si aspoň svoje meno vedel povedať.
4: Bajaja.
3: Celkom pekne to znie. Budeme ťa volať Bajaja.
4: Bajaja.
1: Bajaja.
4: Bajaja.
1: Bajaja. Bajaja.
5: Princezné si Bajaju veľmi obľúbili. Väčšinu času trávil s nimi. Vil im venčeky, pomáhal navíjať zlatú priadzu, kreslil im vtáčiky a kvety na plátno, ktoré oni potom vyšívali. Bajaja však najradšej najmladšej Ľubene posluhoval. Každé želanie jej z tváre vyčítal skôr, ako ho stihla vysloviť. A starším sestrám to neušlo. Zabávali sa na Bajajovi i na Ľubene, ktorej bola Bajajová náklonosť milá.
2: Pozri, šťastená, už je zasa pri nej.
1: Aha, priniesol jej jablčko. Hm?
2: Iba jej, a nám nie.
3: Jablčko? Ako vie, že mám rada jablčka?
4: Bajaja.
3: Ach, Bajaja, Bajaja. Keby si už niekedy niečo iné povedal, tak rada by som sa s tebou pozhovárala. Sestričky sa iba zabávajú a otec... Otecko je v poslednej dobe akýsi smutný.
4: Bajajaj.
3: Aj ty si to všimol?
4: Bajaja.
3: Vyhýba sa mi. Aj sestra. Darmo sa ho pýtam, čo ho trápi. Neodpovie. Ani len to tvoje bajajaj z neho nedostanem. Keby som vedela, ako mu pomôcť. Ako mu úsmev na tvár vrátiť. Vždy bývalo u nás tak veselo. Aj keď sme vyrastali bez mamičky... Otec sa nám snažil vo všetkom uľahodiť. Turnaje, hry, zábavy. A teraz...
1: Ľubena, kde si? Samozrejme, s Bajajom. Ukáž, čo ti priniesol?
2: Jablčko. A priniesol iba jej.
1: A my sme čo? Nám si prečo? Aha, priniesol aj nám. Vo vrecku ich mal.
4: Bajaja!
3: Chytajte, sestričky. Ty mu duším všetko rozumieš.
1: Veď sa s ním neustále bajuje. No teda, zhovára. Samé bajajaj, ajajajajaj.
4: Ja... Bajaja!
3: Prečo si ho urazila? Pozri, ušiel.
2: A ty sa o čo zastávaš? Takého jednookého, nemého ufúľanca.
1: Správaš sa k nemu ako k sebe rovnému. Vari sa to patrí? Ty urodzená, on...
3: A on dobrý. Keby tak prehovoril, aspoň slovko. Počuli ste to, sestričky?
1: Čo sa to deje? Bojím sa. Ako by sem strašná búrka prilietala. Nebo sa zatiahlo.
2: Tady obrovské mraky sa cezeň valia. Krúžia nad zámkom.
3: Hromy a blesky okolo metajú. Kde si?
1: Bajaja!
5: Darmo Ľubena na Bajaju volala. Ten už v tom čase pred skalou stál a pesťou do nej udieral. Keď sa otvorila, vbehol dnu a poď ho rovno ku koníkovi.
6: Prišiel si.
4: Prišiel. Povedal si mi, že keď si nebudem vedieť poradiť...
6: A s čím si nevieš poradiť?
4: Sám so sebou. Nemôžem viac mlčať. Musím jej povedať, kto som. A že ju mám rád.
6: Ak ju máš naozaj rád, tak budeš mlčať. Nepriviedol som ťa sem náhodou. V tú noc, keď som sa narodil, narodila sa aj Ľubena, najmladšia dcéra kráľa Jána. V tú istú noc prileteli do jeho krajiny traja draci. Troj, šesť a deväť hlaví. Synovia mocnej bosorky, ktorú si kedysi král Ján odmietol vziať za ženu. Začali pustošiť krajinu, ničiť úrodu, požierať ľudí. Prestali, až keď im zúfali kráľ prisľúbil, že za nich vydá svoje céry, keď dospejú. Draci odleteli, kráľovná odžialu zomrela a princezne dospeli. Sú súce na výdaj.
7: No vidíš, tak ja sa ožením s Ľubenou.
6: Oženiť sa s jednou z princezien môže iba junák, ktorý premôže všetkých troch drakov.
7: A kde sú tí draci?
6: Prileteli dnes v noci. Od rána nad zámkom krúžia a svoje nevesty si obzerajú.
7: Musím sa tam vrátiť. Zoberiem svoj meč a budem bojovať.
6: Vedel som, že máš statočné a smelé srdce. Ale sám so svojím mečom nič nezmôžeš. Drakom sa za ten čas hlavy strojnásobili.
7: Čo mám teda robiť? Poraď mi, kamarát.
6: Vráť sa nazad na zámok a neprezrať sa, že niečo vieš. Keď nadíde deň, v ktorom bude musieť král Ján odovzdať drakom najstaršiu dcéru, príď sem. Dovtedy sa slovkom neprezrať, lebo všetko pokazíš.
5: Neveselý sa vracal Branko nazad. A ešte viac mu srdce žiaľom stislo, keď vošiel do zámku obťahnutého čiernym súknom. Plakať sa mu chcelo, keď videl prestrašené princezné sedieť okolo nešťastného kráľa.
8: Bajaja, už som si myslel, že si nás v tejto ťažkej chvíli opustila.
9: Bajaja.
8: Ty nevieš, čo sa stalo.
9: Bajaja.
2: Prileteli sem traja draci a usadili sa v Čiernej hore za mestom.
9: Bajaja.
8: Prišli si po moje céry. Už zajtra musím poslať šťastenú.
1: Som šťastná, šťastená. Prvá to bude mať za sebou.
2: Nevral tak, sestrička. Srdce mi žiaľom pukne.
9: Bajaja.
1: A ukazuje, že niekto príde.
9: Bajaja.
1: Že nás niekto zachráni.
8: Zachráni? A kto? Keď všetci bojaschopní šľachtici a kniežatá sa razom zo zámku vytratili.
5: Pravdu mal kráľ Ján. Všetci mladí šľachtici, ktorí sa doteraz po kráľovskom zámku ponevierali, princeznám nadbiehali, na zábavách a turnajoch sa predbiehali, len aby sa niektorej z princezien zapáčili, odrazu akoby švihom čarovného prútika zo zámku zmizli. Prešla dlhá tmavá noc, svitlo smutné ráno a od Čiernej hory sa ozval hrozitánsky rev. To deväťhlavý drak oznamoval mestu, že čaká najstaršiu princeznú. Posadili šťastenú do koča a smutný sprievod sa pohol. Veľa ľudí, temer celé mesto odprevádzalo princeznú, ale Bajaja medzi nimi nebol. Ešte na svitaní bežal k úskale a teraz stál pred koníkom a jeho slová počúval.
6: Nadvihni kameň pod mojim žľabom a vyber, čo tam nájdeš.
5: Branko počúval. Z jamy, čo bola pod kameňom, vybral veľkú truhlicu. Otvoril ju a vybral z nej troje šiat, úzdu a meč. Jedny šaty boli červené, striebrom a drahokamami vykladané. Patrilo k ním oceľové brnenie a prilbica s bielo-červeným chocholom. Druhé šaty boli biele, celé zlatom vyšívané. I brnenie bolo zlaté a na zlatej prilbici svietil snehobielý chochol. Tretie šaty boli belasé, zdobené striebrom, perlami a diamantami. Na striebornej prilbici vial modrobielý chochol. Ku všetkým šatám však patril iba jeden meč. Rukoveď mal vykladanú drahými kameňmi, rovnakými, aké zdobili aj konskú úzdu.
6: To všetko je tvoje. Obleč si červené šaty, pripáš si meč a navleč mi úzdu. Ale to ti hovorím. Nesmieš zo mňa zosadnúť. Nesmieš sa dať strachom opantať. Nepustí meč a rúb do tej potvory, pokým neskape. Rozumel si?
7: Rozumel.
6: Tak sa daj.
5: Koč s najstaršou princeznou sa zatiaľ priblížil k Čiernej hore. Ľudia, čo ju odprevádzali, zastali na jej kraji. Ďalej ísť sa páli. Šťastená vystúpila z koča a pohla sa do hory, odkiaľ sa ozýval dračí rev. Sotva spravila pár krokov, stratila vedomie a klesla na zem. V tom sa prihnal Tátoš a na ňom rytier s červeno-bielým chocholom na prilbici. Prikázal ľuďom, aby zodvihli princeznu a odišli s ňou preč. Ale zvedavosť býva niekedy väčšia ako strach. A tak všetci videli, ako sa rytier s červeným chocholom prihnal k úskale, z ktorej sa ozýval dračí rev. O chvíľu odtiaľ vyšľahli plamene a v otvore sa objavil 9-hlavý drak. Zareval a vrhol sa na rytiera. Ale koník uskočil, rytier sa zahnal a jedným šmahom skolil drakovi 3 hlavy. A potom ďalšie 3 a potom 3 posledné. Koník sa zvrtol a zmizol aj s rytierom v kúdoľoch prachu. U krátku chvíľu objímal šťastný kráľ Ján svoju najstaršiu dcéru. Na zámku zavládla radosť. Všetci boli šťastní. Ani Bajaja tam medzi nimi nechýbal. Usmieval sa, vyškýral, rukami, nohami všetkým ukazoval, že on veru vedel, že sa nájde rytier, čo princezné zachráni. Svitlo druhé ráno a kráľ Ján posadil do koča svoju druhú dcéru. Len čo došiel koč so slamenou na miesto, objavil sa rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici. Pred úžasnutým zrakom princeznej a jej sprievodu sa rozpútal krutý boj. Osemnásť dračích hláv chrlilo na rytiera a jeho koníka oheň a síru. Rytier sa statočne oháňal mečom a koník šikovne uskakoval pred ohňom a drak strácal jednu hlavu za druhou. Keď padla posledná 18. a koník dodupal skapiňajúcu potvoru, poklonil sa rytier slavene a zmizol. Zostal po ňom iba rozvírený prach a zabitý drak.

0: Ďakujem ti, kamarát. Bez tvojej pomoci by mi ani zázračný meč nepomohol.
1: Aj ty si sa držal statočne. Ale najťažší boj nás ešte len čaká. Obriaď ma, napoj, nachovaj a utekaj na zámok, aby nezbadali, že si bol preč. Nesmieš sa prezradiť, lebo by všetka naša námaha bola márna.
0: Tak, idem. A ty oddychuj, aby si zajtra ráno vládal.
1: Aj ty zbieraj sily.

0: môžem objímať. Škoda len, že si svojho záchrancu nepriviedla medzi nás.
1: Oslavená ho aspoň videla. Ja ani to nie. Tak nevhodne som omdlela.
2: Bajaja.
3: Kde si sa túlal?
2: Bajaja.
3: Čo? Čo nám chceš povedať? Nerozumiem.
0: Vraj sa bol pozrieť na ten boj a zľakol sa. Aha, tak sa schoval.
3: Ty mu rozumieš?
0: Áno, čo rozumiem.
2: Bajaja.
3: A teraz, čo ti povedal?
0: Aby som sa nebála.
3: Má pravdu. Nemusíš sa báť. Ten rytier sa isto aj zajtra objaví.
2: Bajaja.
0: No, ty blázonko. Ako to môžeš vedieť? Môj ženich má 27 hlav.
2: Bajaja.
0: No, tebe to možno nevadí. Ty bojovať nebudeš. Ale ak ten neznámy rytier príde, kľaknem pred ním a...
2: Bajaja.
0: A budem ho prosiť, aby neodišiel.
2: Bajaja.
0: Aby som mu mohla za seba i sestry poďakovať.

0: Svitlo tretie ráno. Král Ján usadil do koča svoju najmladšiu dcéru a sám prisadol k nej. Všetci odprevádzali najmladšiu princeznu. Všetci chceli vidieť, či aj dnes príde neznámy rytier. Všetci, okrem Bajaju. Už zastal koč na kraji Čiernej hory. Už vystúpila ľúbená z koča. Naposledy otca objala a vykročila. Už vystrčil drak svojich 27 hláv. A tajomného rytiera niet. Už naťahuje svoje pazúry k princeznej. Už ju chce zovrieť v smrtonosnom objatí, keď vzduchom švihne zlatý meč a rytier v striebornom brnení, nad ktorým vlaje modrobielý chochol, vrhne sa do boja s príšerou.
1: Schovaj sa, Ľubena! Odíď!
0: Ale Ľubena stojí a oči nevie otrhnúť od statočného rytiera, ktorý za ňu svoj život riskuje. Vidí, ako sa meč vzduchom zvíja, ako padá jedna dračia hlava za druhou. Vidí šľahajúce plamene, pred ktorými vrtký koník uskakuje. Rytier rúbe a rúbe. Už zostala drakovi iba jedna hlava. Ale zdá sa, že rytier už nemá dosť síl, aby zdvihol meč k poslednému úderu. Aj koník ako si ťažko uhýba pred plameňom, šľahajúcim z tej príšernej papule. Dračia hlava sa blíži k princeznej a koník sa z posledných síl vypne k úskoku. Rytier švihne mečom a posledná dračia hlava sa skotúľa k ľúbeniným nohám.

0: Rytier sa mlčky uklonil, koník sa zvrtol a obaja zmizli. Darmo za nimi ľúbená volala, darmo prosila, aby s ňou jej záchranca zostal.
1: Prečo? Prečo sa jej ani teraz nemôžem predstaviť? Povedať jej, ako ju mám rád.
2: Ešte vydrž. Ešte neprišiel ten pravý čas. A teraz choď. Nechaj ma nabrať síla. Ty sa vráť na zámok a nič nedaj na sebe znať.
1: Ale...
2: Príď za mnou, keď ma budeš potrebovať.
0: Pobral sa teda Branko nazad do zámku, kde oslava vrcholila. Všetci sa radovali, hodovali, tancovali. Iba princezná ľúbená zostala vo svojej komnate a smutne pozerala cez okno, či sa jej záchranca neobjaví.
3: Dajaja.
4: To si ty. Kde si bol, keď som sa najviac bála? Prečo si nestál pri mne a nepomohol mi zadržať toho tajomného rytiera?
3: Bajaja.
4: Že prečo? Lebo som sa mu chcela poďakovať. Lebo...
3: Bajaja?
4: Páči sa mi. Je odvážny a mocný. Tak zvláštne sa na mňa pozrel.
3: Bajaja.
4: Nemôžem na ňo zabudnúť. Nepozeraj tak na mňa. Pozeráš ako on?
3: Bajaja!
4: Kam zasa utekáš, Bajaja?
0: Dni ubiehali, život na zámku sa vracal do starých koľají. Zdalo sa, že šťastie jeho obyvateľov už nič nemôže narušiť.
5: Bajaja! Bajaja! Kde zasa trčíš? Nemôžeš sa točiť iba okolo mojich dcér. Potrebujem ťa.
3: Bajaja?
5: Veľmi ťa potrebujem. Dostal som list. Aha. Čítaj.
3: Bajaja.
5: Vidíš? Vyhlásil nám vojnu. Náš najmocnejší sused chce zaútočiť na moju krajinu.
3: Bajaja.
5: Nepodskakuj bajaja. Tu, viem, že treba bojovať. Ale jeho armáda je trikrát väčšia ako naša. Bajaja. Kde vezmem toľko vojakov, aby som sa mu postavil?
3: Bajaja.
5: Bajaja. Ty si to spieváš a tancuješ, bajaja, keď ja sa idem od zúfalstva po minút.
3: Bajaja.
5: Počkaj. Tuším, ti rozumiem.
3: Áno.
5: Vezmi papiere, brko a píš. Píš všetkým mladým šľachticom, ktorí sa tu kedy zabávali. Píš, že ich všetkých povolávam do boja. Trom najstatočnejším, ktorí mi pomôžu vyhrať túto vojnu, dám za ženy svoje céry.
0: Kráľ diktoval, Bajaja písal, poslovia listy roznášali a mladé kniežatá a rytieri húfne na zámok prichádzali, lebo odmena bola lákavá. Získať princeznu a k tomu i veno znamená získať bohatstvo a moc. A potom vojna bola v očiach týchto mládencov zábava. To predsa nebol boj s drakom. Kráľ Ján postavil vojsko a vytiahol s ním do boja. Bajajovi prikázal, aby sa o zámok staral a hlavne, aby princezné z oka nespúšťal. Ale sotva sa vojsko za obzorom stratilo, Bajaja zmizol tiež. Darmo ho princezné hľadali, darmo ho ľúbená vyvolávala. Branko už zasa pred skalou stál a tri razy na ňu zabúchal. Keď sa skala otvorila, vošiel a pred koníkom kamarátom zastal.
2: Čakal som ťa. Viem, prečo si prišiel. Chceš pomôcť kráľovi a získať ruku princeznej Lupeny.
3: Ľúbim ju.
2: A ona teba ľúbi?
3: Miluje svojho záchrancu. Ja som ju predsa zachránil.
2: Ako vieš, či nemiluje iba šaty, brnenie a meč?
3: Ona nie je taká.
2: No čo, presvedčíme sa. Obleč sa, na hlavu nasaď prilbicu s červeným chocholom, pripáš si meč a navlež mi uzdo. Tak, naskoč, je najvyšší čas.
0: Hej, veru, bol najvyšší čas, čo ako statočne vojsko kráľa Jána bojovalo, čo ako sa mladí šľachtici pod vidinou prisľúbenej odmeny snažili, presile nepriateľa nedokázali odolať. Už chcel dať kráľ Ján zatrúbiť na ústup. Keď sa na bojsko prihnal ako výchor, rytier v oceľovom brnení s červeným chocholom na prilbici. Postavil sa na čelo kráľovho vojska a dal sa rúbať do nepriateľa. Jeho príklad strhol i ostatných. Po chvíli začal nepriateľ ustupovať a o ďalšiu chvíľu sa dal na bezhlavý útek.
6: Znova si mi pomohol, statočný rytier. Poď so mnou, prosím, na môj zámok, aby som sa ti mohol dôstojne odmeniť a svoje kráľovské slovo dodržať. Vyber si jednu z mojich dcér a vládni spolu so mnou krajine, ktorú si zachránil.
0: Ale rytier sa kráľovi iba mlčky uklonil a chcel odísť. V tom si kráľ všimol, že rytier má zranenú nohu a krváca. Odtrhol cíp svojho plášťa a ranu mu sám oviazal. Rytier mu mlčky poďakoval a kým sa kráľ spametal, zmizol. Zmizol tak rýchlo, ako sa bol objavil. Kráľ sa so svojím vojskom vrátil domov, kde ho čakali céry a Bajaja.
6: Tak, ako si sa staral o zámok a princezné?
1: Bajaja.
4: Ako sa staral o zámok, to nevieme, ale my sme ho ani nevideli. Však, sestričky?
7: Slavena má pravdu. Zmizol hneď, ako ste odišli. A ukázal sa iba chvíľu pred vami.
4: Možno bol chorý. Pozrite, aký je zúbožený. Nezastávaj sa ho, Lubena. Nestaral sa o nás. Vary, nevidíte, že krýva?
6: Čo sa ti stalo, Bajaja? Kto mi teraz pomôže pripraviť slávnostnú hostinu pre víťazov, ha? A usporiadať turnaj?
1: Bajaja.
6: Ty? Veď si chorý. Krývaš.
1: Bajaja.
4: Aha, ukazuje, že si v hore liečivé bylinky nazbieral.
1: Bajaja.
4: A že už sa mu rana hojí.
6: Á, vidím. Tak mi poď pomôcť, keď vládzeš. Víťazov treba odmeniť.
4: A ktorí z mladých šľachticov bojovali najstatočnejšie?
7: Ktorí z nich sa stanú našimi manželmi?
6: Všetci bojovali statočne. Ale všetci by boli spolu so mnou zahynuli, keby sa na bojovom poli nebol objavil statočný rytier, váš záchranca.
4: On tam bol, on ti pomohol a zasa zmizol.
6: Zmizol. Napriek tomu, že som ho na zámok pozýval, ruku ktorejkoľvek z vás mu ponúkal.
7: Pohrda nami?
4: Nepáčime sa mu? Ale prečo nám potom pomáha? Možno už má inú.
1: Bajaja.
4: Nemá? Ako to ty môžeš vedieť, Bajaja? A za koho nás teraz vydáš, keď všetci rovnako statočne bojovali?
6: Neviem. Nikoho nechcem uraziť.
1: Bajaja?
6: Čo to zasa stváraš, Bajaja?
1: Bajaja?
4: Ukazuje, že jablčko?
1: Bajaja?
4: Čo s jablčkom, Bajaja?
1: Bajaja?
4: My tu o ženíchoch a ty tu jablko po zemi kotúľaš.
6: Počkaj. Už ti rozumiem. Nech osud rozhodne.

0: Keďže ste všetci statočne bojovali, nech o vašej odmene rozhodne osud. Každá z mojich dcér má v ruke jablko. Hodí ho smerom k vám, vzácni páni. Pri ktorého nohách sa jablko zastaví, ten sa stane mojím zaťom. Prvá bude hádzať moja najstaršia dcéra, Šťastená.
1: Jablčko sa vyklzlo zo Šťasteniných rúk a kotúľalo sa rovno k Bajajovi, ktorý medzi urozenými pánmi postával. Ledva stihol Bajaja uskočiť a jablčko zastalo pri nohách pekného mladého kniežaťa. Ten ho zodvihol a pozrel na Šťastenu. Tá sa spokojne usmiala, mladé knieža sa jej páčilo. Druhá hádzala princezná Slavena. Najprv si pánov poobzerala a potom hodila jablčko smerom k urastenému rytierovi. Ale jablčko, poď ho rovno k Bajajovi. Ten pred ním šikovne ustupoval, až sa za chrbát urasteného rytiera schoval. A ten rýchlo jablčko zodvihol a spokojnej Slavene ho ukázal. Na rade bola princezná Ľubená. Predstúpila pred pánov, jablko bezradne v rukách žmolila, oči k zemi klopila.
2: Ľubená!
3: Neváhaj, sestrička, hoď konečne to jablko.
1: Ľubená tuho zažmúrila oči a jablko nie na zem, ale do výšky vyhodila. Jablko chvíľu krúžilo vo vzduchu, potom cuplo na zem a poď ho rovno k Bajajovi. Ale ten pred ním neúhol, jablko zastalo pri jeho nohách. Bajaja ho zodvihol, pritisol si ho k srdcu a oko, to nezaviazané, uprel na princeznú Ľubenu. Tá tam stála ešte stále so zažmúrenými očami. Až keď všetci v sále zhrozene zhýkli, prudko ich otvorila.
3: Bajaja.
2: Bajaja.
1: Ľubená ešte chvíľu meravo stála, potom sa zvrtla a vybehla zo sály. Bajaja podišiel ku kráľovi a podal mu jablko.
2: Bajaja?
0: Viem, viem. Dal som slovo a dodržím ho.
2: No, ale takto to...
0: Dodržím, hoci nerád. Nie preto, že si nemý. Nie preto, že vidíš iba na jedno oko, ale preto, že moja dcéra nebude s tebou šťastná. Ale čo sa dá robiť? Slovo kráľa platí.
4: A teraz vás všetkých pozývam na zástupnú hostinu, po ktorej nasleduje rytierský turnaj.
2: Bajaja.
3: Čo tu chceš? Nevolala som ťa.
2: Bajaja.
3: Ty mi vraciaš jablčko? Vraciaš mi slobodu?
2: Bajaja.
3: Ublížila som ti, viem. Vždy si mi splnil každé želanie, bol si ku mne dobrý a pozorný, ale...
2: Bajaja.
3: Neviem ti to vysvetliť. Kým som nevidela svojho záchrancu, bolo všetko iné. Moje srdce bolo voľné ako vták. Rada som sa s tebou smiala, hrala, tancovala, ale... On je udatný a smelý. Neváhal riskovať svoj život.
2: Bajaja,
3: počkaj, neodchádzaj, nechcela som ti ublížiť. Počkaj, niečo si stratil. To je predsa cíp z plášťa môjho otca. Čo to hovoril, keď sa vrátil z boja? Že rytierovi nohu svojim plášťom. Ó, Bože, čo som to...

0: Nepláč. Nepláč a konaj. Pare si na turnaj zabudol.
1: Turnaj bol už v plnom prúde, keď odrazu dobehol ku kráľovi strážca brány. Vraj vonku stojí rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici a úctivo žiada kráľa, aby sa mohol turnaja zúčastniť. Keď to Ľubena začula, prosila otca, aby žiadosti neznámeho rytiera vyhovel. Kráľ Ján rád súhlasil, lebo tušil, že pred bránou stojí záchranca jeho dcér a jeho krajiny. Ale netušil, čo vedelo Ľubenino srdce. Rytier v zlatom brnení všetkých súperov porazil a stal sa víťazom turnaja. Zastal pred kráľovskou ložou a hlboko sa všetkým poklonil. Potom pozrel na Ľubenu. Tá vstala a zo záhrenia vytiahla jablčko zabalené v cípe kráľovského plášťa. Pred všetkými mu ho podala.
2: Spolu s týmto jablčkom ti statočný rytier svoje srdce a ruku ponúkam.
3: Ľubená, Mari, nevieš, že som ťa prisľúbil Bajajovi. Svoje kráľovské slovo nikdy neporuším.
2: Neporušíš, otec. Veď tento rytier, to je môj Bajaja.
3: Ty si ma spoznala.
2: No, niečo mi srdce našepkalo. Niečo cíp kráľovského plášťa dopovedal.
1: A bola svadba nad svadby. Až trojitá. A všetci boli spokojní a šťastní. Spokojný bol kráľ Ján, že tak dobre céry povydával. Spokojné boli princezné, že dobrých mužov dostali. Spokojný a šťastný bol i Branko, že svoju lásku Ľubenu dostal. Rodičov i brata na svadbu pozval.
3: Áno, otec, som šťastný. Našiel som, po čom som túžil.
0: A prečo si sa domov nevrátil? Prečo, syn môj? Prvorodený.
3: Vy viete?
0: Áno, viem. Teraz už viem. Tvoja matka sa mi priznala, keď tak dlho o tebe ani chvíru, ani slychu nebolo. Chcem učiniť krivdu. Zober svoju ženu a vráť sa domov. Nech môžem žezlo do pravých rúk odovzdať.
3: Nie, otec, nevrátim sa. Tu som našiel, čo som hľadal.
1: A tak všade šťastie zavládlo. Lebo šťastní sú tí, ktorí druhých urobia šťastnými. Danko po otcovi vládu prebral a Brankovi kráľ Ján žezlo odovzdal. Jedného večera, keď sa princ Bajaja, lebo tak všetci Branka volali, po kráľovských záhradách prechádzal, začul z jaľky erdžanie. Hneď vedel, že ho to jeho kamarát volá. Neváhal. Rozbehol sa k úskale a trikrát na ňu zaklopal.
3: Volal si ma, kamarát?
0: Volal. Prišiel čas, aby sme sa rozlúčili.
3: Rozlúčili? Nechcem sa s tebou lúčiť.
0: Čo som mal, to som vykonal. A teraz... Prosím, slobodu mi daj.
3: A kam chceš ísť?
0: Tebe som pomohol, teraz iní moju pomoc potrebujú.
1: A tak Branko, hoci nerád, sa s koníkom rozlúčil. Objal ho, po šíji ho potľapkal, na bielu hviezdu na čele poboskal. A koník...

0: zmizol v šíru diaľ.
1: To bola krásna rozprávka. Starky, však on teraz prišiel k nám. Bude môj. Budem sa o ňo starať a on mi bude pomáhať.
2: A meno preňho máš?

knižku mám, pred vami ju otváram, niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bol raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzo mne Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie? Keď si sa nudil, verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigáň, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano, od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.

0: Šikovný bol ten Jano, čo poviete? Hm? A nebol jediný. Oj nie, nás figliarov vám behá po svete habadej. Ešte na jedného si spomínam. Volali ho Figliar Paľko, lebo mu porozumel len, kadejaké figliarstva chodili. Otca to dosť trápilo, ale rozumu mu naliad nevedel. Toľko sa umáral, čo bude so synom, keď už jeho nebude na svete. Až sa naozaj v tom trápení pominul. A keďže otec bol chudobný, zanechal synovi iba jedného somára, lebo viac majetku nemal. Nož ostal vám teda ten figliar Paľko na svete sám a nevedel, čo si má počať. Tu by mohla rozprávka aj skončiť, však? Ale to by bola len taká mini rozprávočka. Už vôbec by nebola o figliarstve nášho Paľka. Takže, kde som to skončil? Už to mám. Tak teda, Paľko nevedel, čo si má počať. V stole nebolo ani kúska chleba. A jesť sa mu chcelo, až sa mu od hladu pred očami zatmievalo. A tak dlho nerozmýšľal, vysadol na toho somárika, ktorého mu otec zanechal, a vybral sa do sveta. Ide cestou, ide, a cestou takto vyhutuje.
1: Nuž, bude ako bude. Horšie hádam nebude. A možno ma aj dajaké šťastie v tomto svete postretne.
0: Putuje Paľko na somárikovi, putuje, keď tu jedného dňa príde do tmavého lesa. Zíde z cesty, blúdi krížom, krážom, ale z lesa výjsť nevie. Na veľa zbadá nedaleko starú ženu. Podíde k nej a pekne ju pozdraví.
1: Dobrý deň vám, stará mamka.
2: Ej, máš ty veru šťastie, že si ma tak pekne pozdravil. Inak by sa ti zle vodilo.
0: Paľko si hneď pomyslel, že starena je dáka čudná a v hlave mu i skrsla myšlienka, či to nebude dáka. Ježibaba. A tušil správne, lebo starena bola naozaj... No jasné, ježibaba. Ale napriek strachu sa jej opýtal.
1: Stará mamka, a neporadili by ste mi, ako sa dostanem z tohto lesa?
0: Starena sa práve trápila z nošou raždia. Nevládala si ju vyložiť na chrbát a tak povedala.
2: A čože by nie, poradím ti. Ešte ti aj cestu ukážem. Ale mi najsám prv pomôcť touto nošou.
1: No keď len to. Pravda, že pomôžem.
0: Paľko ochotne zoskočil zo somárika a uviazal nošu s raždím starene na chrbát. Lenže, ako som vám už vravel... Paľko bol figliar. A keďže si nebol istý, či starena nie je ježibaba, urobil to po svojom, teda po figliarsky. Nepriviazal vám len starene nošu na chrbát, ale nebadane priviazal starenu aj s nošou o strom, pri ktorom stáli. Tá, keď chcela vykročiť, strom ju nepustil, rozumiete? A hneď spustila svoje ježibábelské hromy blesky.
2: Hej, sto strieľči do duše, ty akýsi prefíkaný šuhajko. Ostrom si ma priviazal. Za tú službu či držná neostanem. Nech ho teraz tvoj somár opakuje každé slovo, čo vyslovíš.
0: Len čo to starena povedala, premenila sa na čiernu mačku a vyšmykla sa zo slučky. Odrazu stál pred ňou malý vozíček, do ktorého bolo zapriahnutých 12 myšiek. Čierna mačka vyskočila na vozík, a ten sa vo chvíli stratil, ako by ho zem preltla. Figliar Paľko sa tak rozosmial, až sa hora ozývala.
1: Ale má to zakliala. Nech si len somár opakuje po mne slova, však mne to neublíži.
0: Vysadol na somárika a povedal.
1: Hio somár.
0: Ale aj somár povedal.
3: Hio somár.
1: Počuj, ty si somár, nie ja.
0: A somár opakoval za ním.
3: Počuj, ty si somár, nie ja.
1: Somárisko, neodvrávaj, lebo dostaneš poza uši.
3: Somárisko, neodvrávaj, lebo dostaneš poza uši.
0: Paľko zoskočil zo somárika a pustil sa doň palicou. Lenže ani somár mu neostal nič dlžen. Paľko sa ani nespamätal a už trčal až po uši v hlbokej močarine. Zľakol sa a zvolal.
1: Pomoc, pomoc!
0: Lenže aj somár kričal.
3: Pomoc, pomoc!
0: A v tom išli okolo traja drevorubači, ktorí horko, ťažko nášho Paľka z blata vytiahli.
4: A ten druhý je kde?
0: Pýta sa drevorubač.
1: Aký druhý?
4: A veď sme počuli, že boli dvaja.
1: Ten druhý to bol môj somár.
4: Ej, 100 striel hrmených a ešte k tomu okovaných. Tak ty nás za našu pomoc máš na posmech? Aby si vedel, pôjdeš s nami k sudcovi. Akurát hľadá zbojníka, čo zabil bohatého gazdu. Istotne si to bol ty.
0: No a tak odvliekli drevorúbači Paľka do mesta k sudcovi a ten hneď, keďže iného vinníka nájsť nevedel, vyniesol rozsudok. Našibenicu s ním. Dopočul sa o poprave aj sám pán kráľ a keďže nemal inej roboty, vybral sa na popravisko, aby na vlastné oči videl, ako sa v jeho krajine vykonáva spravodlivosť. Stojí figliar Paľko pod šibenicou a pán kráľ sa ho spýtuje.
1: Máš nejaké posledné želanie? Nuž, vaša milosť, pán kráľ, jedno by som mal.
5: Hovor.
1: Keby ste mi sem priviedli môjho somára, chcem sa s ním rozlúčiť.
0: Keď somára priviedli, obrátil sa Paľko ku kráľovi, kľakol si a takto ho prosil.
1: Milosť mojej ubohej hlave, najjasnejší pán kráľ, lebo som nevinný.
0: V tej istej chvíli si kľakol aj somár a z plného hrdla zahýkal.
3: Milosť mojej úbohej hlave, najjasnejší pán kráľ, lebo som nevinný.
0: Všetci sa čudovali a kráľ od údivu zabudol aj ústa zavrieť. Videl už na svojich cestách po svete všelijaké zvieratá, ale somára, čo opakoval každé slovo po svojom pánovi, ešte nestretol. Paľko sa mu tak zapáčil, že si ho odviezol do kráľovského paláca a vymenoval ho za hlavného kráľovského šaša. Potom sa už figliar Paľko netrápil preto, čo do úst vložiť. Spokojne žili aj so somárikom na kráľovskom dvore a žijú dodnes. No.
4: Neveríte?
0: No dobre. A pritom je to svetá pravda. Toť predvčerom som ich bol navštíviť, aj mňa na hostinu pozvali. A horšie ako husacinu sme veru ani nejedli. Ešte stále mám po nej mastné ústa.

0: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou? Ešte aj so všetkým okolo vás? Napríklad so svojimi topánkami, alebo hračkami, alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu, to naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
1: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
0: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
1: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
0: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
2: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
0: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
2: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
0: Holič mu chvost nevrátil, no si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
2: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
0: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
2: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
0: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
2: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
0: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
2: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
0: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
2: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
0: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
2: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
0: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
2: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
0: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
2: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
0: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
2: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
0: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne, ešte stále tam vyhráva. A viete prečo? Nuž čaká na dákeho iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil.
3: Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.

0: Deti, poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šíbali nad všetkých šíbalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, k jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vary tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyváhabi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa, naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame, ak nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec, i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide, ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Hej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
3: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
4: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
3: Či ste vy len hlupáci?
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravil, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
3: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
7: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Ho, nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba tri šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
8: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa do vôlie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka, obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
3: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
9: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar? A pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Už ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
3: Len či ozaj naďabí ma aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
3: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Do sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
3: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človiečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete, aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospitovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
3: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali, čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
3: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petoro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?

0: Ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to, čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhotla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhotla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Áno, pojedol ich všetky odrazu. Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to,
1: Kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Na ten fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo.
0: Netrvalo dlho. A presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci. Sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loď rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Ohohohoj, takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už fazuľu. Ale... takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po samé oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá strunka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul.

0: Splň to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dceru za ženu.
1: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcerou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.

0: Áno, tak kto vyhral? Ja alebo vy? Ja viem, že ja.
1: Lebo ja som vám taký starý klamárisko.
2: Neveríte?
1: Nevadí. Juj, ale ako to urobíme s tou výhrou? Hm?
2: Čo poviete? No, čo navrhujete?
1: Už to mám. Viete čo? Nechajte si svoje obľúbené hračky a aj tieto rozprávkové klamstvá. Lebo v rozprávke je klamať dovolené. A ešte niečo. Teraz vám poviem jedno velikánske tajomstvo. Ja sa nevolám Tuli, ja sa volám Ivan. Ale kamaráti ma tak prezývajú, že Tuli. A viete prečo? Vraj, to znamená, že tučný. Ja tomu neverím. A vy? No, tak sa majte. Ahoj.

kde bolo, tam bolo. Zrazu len v 77. krajine vyrástol železný strom. A že vyrástol až nad oblaky, nebolo mu vidieť ani jedinej vetvičky, ani jediného konárika. Hej, ľudkovia moji, a akože sa ja dozviem, čo tam hore rastie? Zabedákal kráľ tej krajiny a hneď aj prisľúbil, že dá polovičku kráľovstva tomu, kto sa na ten železný strom vyškriabe. Lenže daromne sľuboval, k polovici kráľovstva pridával to i tamto, nenašiel sa nik, kto by splnil jeho želanie. Až napokon zaklopal na kráľovské dvere pastierik Janko Gondášik a vraví: vedia by sa aj vyškriabal pán kráľ, len či mi dáte takú sekeru vyhotoviť, čo bude za 100 obyčajných. Nevideli sa kráľovi takéto slova, nad samým biedným Gondášikom hlavou pokrútil. Ale keďže sa už nikto viac na kráľovský dvor nedostanovil, prichádzal svojim kováčom splniť pastírovo želanie.

A veru dobre urobil. Lebo len čo Janko Kondášik poťažkal sekeru hrsti, zaťal ju do železného stromu a do záseku nohu vložil. Potom sa znova rozohnal a opäť vyššie vystúpil. A tak šiel po tom strome 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A nikde ani len suchej halúsky nezazrel. A veru bol by sa už i nadol vrátil, keď tu len zbadá vysoko nad hlavou jablčko, ako pesť. Nuž znova začne 3-centovou sekerou zatínať, vyššie sa škriabať, až na 9. deň je od jablčka na 1 zaťatie. Lenže vtedy zbadá, že to nie je jablčko, ale medený zámok. Nerozmýšľa veľa, chytí sa ligotavého plota a hlup, už je na prostriedku zámockej záhrady. Nestačí sa ani dobre okolo zobzerať, keď sa objaví pri ňom panna celá v medenom a takto vraví. Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Koče, kone, ba i ja, sme tu páni obaja. Čuduje sa Janko Gondášik takejto reči, ale vynukovať sa veru nedá. I naje sa, i napije, na krásnu medenú pannu sa schuti vynadíva a keď ho znova pochytí hlad, opäť začne hodovať. Lenže 3. deň nie je ako 1. Ej, medená panna, vraví Janko Gondášik, dovôle som si v tvojom dome pohovel, na medenom koči sa povozil, no ak chcem vedieť, čo je na samom vrchu tohto stromu, treba mi ďalej ísť. Rozosmútila sa medená panna, rukami zalomila, ale keď Gondášik inak nedal, nakladla mu do tanistry z toho najlepšieho, čo mala, a plačúcky ho vyprevadila až k samému stromu. A tak znova Gondášik zatína svoju ťažkú sekeru do železného stromu, kúsok po kúsku sa pohľadkom kmeni vyťahuje. A tak ide 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni. A ako prv ani teraz nevidí halúsky konárika. Až keď prešiel ďalších 9 dní, zazrel nad sebou strieborný oriešok. Ej, či sa len potešil, že konečne vidí, čo vidieť chcel. Ale keď podišiel bližšie, zbadá, že to nie je oriešok, čo mu nad hlavou visí, ale prenádherný zámok zo samého striebra. I tu dlho nerozmýšľal, ale hub do záhrady tohto zámku rovno pred jeho striebornú pannu. A tá sa hneď na ňo milo usmeje a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome odteraz je všetko tvoje. Čo len chceš, tu môžeš mať. Len mi nesmieš zutekať. Kdeže tam utekanie? Rád je Gondášik, že sa môže najesť a napiť do vôle so striebornou pannou slovko stratiť. Ale na 3. deň je všetko tak, ako v medenom zámku. Gondášik sa lúči, strieborná panna narieka. Zostaň len tu, Gondášik, nezberaj sa ďalej. Veď keď sa poberieš, vyššie nevýjdeš, lebo strom je odtiaľto ešte tvrdší a ešte hladší, ako bol doteraz. A strieborná panna Gondášika nie len pred cestou varuje, ale znova mu sľubuje celý strieborný dom a nič viac a nič menej za to nechce, len aby v ňom zostal. A veru nie, strieborná pani, hovorí na to Gondášik. Ďalej ja idem. Veď na čo by mi bol taký dom, v ktorom by som od žiaľu zmieral, že som ta nedošiel, kam som dôjsť mal. A potom už nepostojí ani chvíľu, znova začne sekeru do železného stromu zatínať. A zatínajú rovné 3 mesiace,
3 týždne a 3 dni. Lebo až potom zazrie na samom vrcholci železného stromu ligotavé zrniečko. Teraz už vidím, čo som mal vidieť. Myslí si Gondášik a chce sa vrátiť domov. Ale potom pozbieral posledné sily a ešte 9 dní a 9 hodín zatínala sekeru do stromu, až kým namiesto ligotavého zrniečka neuvidel zlatý zámok.

Nestačil sa tomu ani začudovať, keď sa pred ním objavila panna celá v zlatom a vraví: Hop, Gondášik, v tomto dome všetko bolo a je moje. Darmo si sa trápil sem. Nedostaneš, čo si chcel. A ako zlatá panna vraví tieto slová, oči jej zachodia takým prenáramným smútkom, že Gondášik i proti svojej vôli zostáva v zlatom zámku. Ba sa pustí i do vymetania 99 izieb, a to všetko za jedinú suchú kôročku. A či tu aj ďalej zostaneš za takúto plácu? Pýta sa zlatá panna, keď Gondášikovi nadišiel tretí deň v zámku. A veru zostanem, vraví Gondášik. Veď som ja zvyknutý i na horšiu službu. Vtedy si zlatá panna zúľavo vydýchla, ba po prvý raz sa na ňo i usmiala. Lenže o chvíľočku už znova smutno vraví. Nuž tak konaj, Janko Gondášik, ako si konal. 99 izieb vymetaj, iba toho sa chráň, aby si vstúpil do tej poslednej. Sľúbil Gondášik tak urobiť, ako si zlatá panna želala. A bol by svoj sľub aj dodržal, keby nebol raz z tej poslednej izby počul volať. Hej, Gondášik, zľutuj sa. Daj mi zažajdlík vody. Nazrie Gondášik do tajomnej izby, ale darmo sa díva. Okrem veľkého suda, deviatimi obručami okovaného, nie je v nej nikoho. A už sa chce aj vrátiť, keď sa znovu ozve. Zľutuj sa, Gondášik, daj mi žajdlík vody. Len čo to urobil? Prásk. Zaraz tri obruče zleteli dole zo suda. Pokrútil Gondášik nad tým čudom hlavou, ale keď sud ďalší žajdlík vody popýtal, znova ju nalial naň. A v tom ďalšie tri obruče. Prásk. Nože, Gondášik, daj mi ešte jeden žajdlík. Ozvalo sa zo suda po tretí raz. Vykonal Gondášik i teraz, čo vykonať nemal. Lebo len čo to urobil, rozleteli sa i posledné tri obruče a zo suda vyskočil čierny muž, čo ani mužom nebol, zarehlil sa a vraví, čo si mal, už nemáš, a čo nemáš, to mať nebudeš. A s tým ako výchor vyrazil von, schytil zlatú pannu a kým sa Gondášik stačil spamätať, nebolo ani jeho, ani jej. Dlho predlho žiaril Gondášik v zlatom zámku. Zlatú pannu vyzeral. A keď už tak bolo, že sa jej viac nedočká, vybral sa za ňou do sveta. Lenže daromne šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, darmo si nohy do krvi doráňal. Na svojej ceste nestretol vtáčika, letáčika, nie to človeka, čo by mu v jeho biede pomohol. Až keď mu už od nekonečného blúdenia prichodilo zahynúť, zazrel pred sebou rieku a pri nej bedákajúceho starca. Hej, Gondášik, dobrý človek, zaprosil starec. Nože sa zľutuj nado mnou, podaj mi vody za žajdlík. Nevidela sa Gondášikovi starcova prosba, aj na to pomyslel, akej odplaty sa mu v zámku za jeho pomoc od čierneho muža dostalo. Nuž odvrátil tvár a šiel si svojou cestou ďalej, lenže neprešiel ani toľko, čo by kameňom dohodil. Obrátil sa a poď ho naspäť k starcovi. Akože to starý otec? Pred vami je rieka.
A vy sa s medom trápite, pekne mu vraví. A potom ani nečaká, čo mu starec odpovie, podáva mu svoju čutoru, v ktorej šplachocú posledné kvapky vody. Zobral starec čutoru, napil sa a keď si vydýchol, vraví: Hej, Gondášik, dobre si urobil, že si mi dal aj to posledné, čo si mal. Lebo keby si mi bol nabral vodu z rieky, nikdy by si sa nebol dozvedel, že tvoja zlatá panna každú noc práve k nej s ťažkými vedrami chodieva a berie z nej vodu pre čierneho muža. A ešte všeličo iné povravil starec Gondášikovi, ba prezradil mu aj to, že o polnoci je zlatá panna pri rieke sama, lebo vtedy čierny muž odchádza ku svojej materi. A aby si na mňa spomínal po dobrom, vraví napokon starec, tu máš túto píšťaľu. Možno príde taký čas, keď ti bude na dobrej pomoci. Zobral Gondášik podarúnok, len keď chcel zaň poďakovať, nemal komu, lebo po starcovi nebolo ani chýru, ani slichu. I nebyť tej píšťaly, bol by si veru myslel, že všetko sa mu to len prisnilo, ale naozaj tak bolo, ako sa stalo, lebo len čo nadišla tma, už aj bola zlatá panna s dvoma ťažkými vedrami pri rieke. A čierny muž, čo ani mužom nebol, prišiel s ňou, ale nie preto, aby jej pomohol, ale aby ju bičom šľahal a na sto iných výmyslov trápil. No len čo nastala polnoc, viac ho nebolo. Vtedy Gondášik priskočil k zlatej panne a vraví: Odpusť, zlatá panna, že som tam nazrel, kde som nazrieť nemal. Ale teraz, keď som ťa už našiel, dozaista bude lepšie, ako bolo dosiaľ. A veru nebude, hovorí zlatá panna. Lebo aj keď si ma našiel, preč ma neodvedieš, bák neodídeš i sám zahynieš. Zarmútil sa Gondášik, ale namiesto toho, aby sa pobral, preč vraví: No len mi ty povedz, zlatá panna, čo zmôže čierneho muža, lebo mne sa tak vidí, že ty to dobre vieš. Ba veru neviem, krúti zlatá panna hlavou. A keby som aj vedela, nič by som nepovedala, lebo ja ti len dobré žičím. Nuž keď je tak, nedá sa odbiť Gondášik, potom mi to len povedz, lebo aj keby som tu mal naraz zhynúť, musím sa ja pravdu dozvedieť. Všelijako sa zlatá panna vykrúcala, čo nechcela Gondášika dostať do záhuby. No keď už šero nadchodilo a Gondášik stále len na svojom trval, prezradila mu, že za hlbokou horou a širokou riekou žije mater čierneho muža. A tá striga má 77 krásnych koní a jedného takú prašinu, čo sa ani na nohy nepostaví. Lenže kto dostane od nej práve tohto koňa, ten moc čierneho muža zlomí na večné časy. Len čo to zlatá panna povedala, už jej zas nebolo. No teraz ju už Janko Gondášik nevyčkáva, nevyzerá, ako v zlatom zámku vyzeral. Ale pustil sa tak, kam mu ukázala. A šiel dlho, predlho. Nohy si znova do krvi doráňal. Ale napokon predsa len prišiel, kam mal prísť.

0: Dobrý večer, stará mati. Oslovil starú ženu, len čo vošiel do jej chalupy. A či vy nemáte pre mňa dajakú službu?
1: A veru mám. E to by som nemala.
0: Vraví striga.
1: Zajtra mi treba napásť 77 koní.
0: Čo len to, kývol Gondášik rukou. Na takú službu sa ja s radosťou podujmem. Lenže na druhý deň všetko bolo inak, ako mohlo byť. Lebo len čo kone vybehli na pašu, zdupotali kopitami a viac ich nebolo. Darmo ich Gondášik zradúval, vyvolával na ne po dobrom i zlom. Kone ako by sa pod samú zem prepadli. Vtedy si neborák spomenul na starcov dar a veru dobre urobil. Lebo len čo na píštele zapískal, všetky kone pribehli k nemu. Či sa len Gondášik vtedy začudoval. No doma krútil hlavou ešte viac. Lebo striga len čo zazrela kone, netešila sa im ako on, ale schytila ohnivé ohreblo a poď ich mlátiť, hlava nehlava.
1: A či chceš ešte aj zajtra slúžiť?
0: Pýta sa Gondášika, len čo porobila s koňmi poriadok. A veru chcem, stará mati, vraví Gondášik. Veď keď som napásol dnes, napasiem aj zajtra. Lenže druhý deň je horší ako prvý. Lebo Gondášikovi prichodí pás nie kone, ale 77 zajacov. Ej, stará mati, a kdeže ja ustrážim takýto národ? Zabedákal Gondášik.
1: Ustrážiť, neustrážiť, tvoja vôľa,
0: vraví Bosorka.
1: Ale keď sa mi vrátiš bez nich, nikdy sa ti už tadiaľto nedostaneš domov.
0: Ako to dopovedala, dupla nohou, že sa zajace na všetky strany sveta rozutekali. Pustil sa Gondášik za nimi, ale darmo bežal, darmo utekal. Do večera nenatrafil ani na jediného. Až keď nadchodila noc, spomenul si na starcovú píšťaľu. A čudo čudesné. Raz na nej zahral a už sa aj zajace hrnuli do dvora.
1: Keď sa tak stalo, nech je tak.
0: Zlostí sa mater čierneho muža.
1: Živý zostaneš. Len mi ešte povedz, či chceš aj zajtra do služby.
0: A veru chcem. Vraví Gondášik. A sám sebe húta. Obstál som dosiaľ. Obstojím aj ďalej. A nedúfal nadarmo. Lebo aj keď mu striga prikázala napásť 77 rýchlonohých srn, večer ich všetky zavrátil domov.
1: Ej, Gondášik, dobrý si ty pastier. O lepšom som ešte ani nechyrovala. Nože ty dostaň u mňa. Ak tak urobíš, neoľutuješ. Pretože ti tak bude, ako ti ešte nebolo. Ale ak ti je proti vôli, choď do komory a naber si toľko striebra zlata, koľko sa ti len do kapsy pomestí.
0: Ďakujem, stará mati, praví Gondášik. Dobre je mne i tak, ako mi je. A netreba mi ani zlato striebra. Ale ak mi už máte dať, čo mi dať treba, potom mi dajte toho konia, čo za maštaľou leží.
1: Ale čože je tebe taký kôň, synak?
0: Mosúri sa striga.
1: Veď je ten i krivý, i slepý. Len si ty z tých 77 vyber, čo ťa i na kraj sveta zanesú.
0: Nechcem ja ísť na kraj sveta, stará mati. Nedá si Gondášik vyvravieť svoj úmysel. Nuž vy mi len toho slepého a chromého konia dajte. Vykrúcala sa striga tak i onak, sľubovala to i ono, lebo ten prašivý kôň nebol nikto iný ako čierny muž. Ale keď Gondášik od svojho neustúpil, tak bolo, že mu jeho želanie musela splniť. Lež ani vtedy Gondášik nedostal, čo dostať chcel. Lebo len čo k prašivému koňovi pristúpil, vyhodil ten zadnými kopitami voz vysok, zubami sa kol,
1: len,
0: že Gondášik stačil odskočiť.
1: A veď sa ho neboj, prašiny!
0: Ozve sa v tom striga.
1: Za ohlávku ho chyť!
0: Podišiel Gondášik znova ku koňovi, načahuje sa mu za ohlávkou, ale kôň je ešte divší ako prvú. Ej, stará mati, dýchčí Gondášik, veďže mi spomôžte, inak ma zo sveta znesie, akože ti ja inak pomôžem, vraví striga. Keď tam a nevládzem, ale poradím ti. Ohreblo schyť, trepni ho po nohách, zaraz bude ako baránča. A len čo to dopovie, už aj podáva Gondášikovi ohnivé ohreblo. Ba veru nie, krúti Gondášik hlavou. Živý je to tvor, akože budem takého plameňom šľahať.
1: Keď ja budem ty, budem ja, skríkne v tom striga.
0: A zaraz je aj s ohreblom pri koni, lenže Gondášik je rýchlejší. Skočí pred ňu, ohreblo jej z ruky vychytí a prelomí ako suchý konár vo dvore. V tej chvíli zhrmelo, stmilo sa. No len čo sa čierňava pominula. Nebolo ani strigy, ani prašivého koňa. Namiesto nich stáli tam staručký kráľ a staručka kráľovná. A obaja ihneď začali Gondášikovi prenáramne ďakovať, že ich spod hroznej kliatby oslobodil. A svojim dobrým srdcom aj ich trom céram slobodu prinavrátil. A nestačili to ani dopovedať, už tie tri céry boli tam a veru to neboli žiadne iné ako panna z Medeného, Strieborného a Zlatého zámku. Ej, či sa len Gondášik všetkým trom potešil. Ale najviac radoval tej tretej. A keďže sa i ona radovala jemu, bola taká svadba, že hudcov až v 77. krajine bolo počuť. Ba počul ich aj ten kráľ, čo poslal Gondášika na vrch železného stromu. A že tí hudci tak veselo hrali, nekraľoval. Ale okolo toho čudesného stromu tancovalo.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
0: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

si radu? Ty.

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, po

0: Naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píš.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajc, ajbra.

výzkymuje vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje krabu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úspev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Toto je hlúpa Dora.
1: A toto je hlúpy Jano.
0: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
1: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
0: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
1: A tak stále vyšli na posled.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať. No? To od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: vidíme.
1: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?

0: živote vône na linke aj na stole.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: lama.
1: Ako sa lama zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
2: ako salama zle mala. Spýtala sa, lama lami, i keď trochu.

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

a na konci radu ty.

Spin Touch. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 90. Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

tu pomoc nečakajú, to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, načni smola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá.